Ste že kdaj slišali za tonemsko naglaševanje? Vsi poznamo jakostno naglaševanje, kjer je nek samoglasnik v besedi izgovorjen glasneje, po kvaliteti pa je ta naglašen samoglasnik ozek ali širok, po kvantiteti pa dolg ali kratek. Pri tonemskem naglaševanju pa gre za to, da je določen samoglasnik v besedi izgovorjen višje ali nižje kot okoliški glasovi. To naglaševanje je knjižno in s tem obvezno tam, kjer ga uporabljajo in ne razberajo jakostnega, a ker velika večina tega naglasa ne sliši, ga tudi ne zna uporabljati. To so predvsem prebivalci Ljubljane, njene okolice, pa še kje drugega tudi niso vešči. Pri tonemskem naglaševanju torej naglasiš besedo tako, da jo pri naglasu izgovoriš enkrat višje, enkrat pa nižje. Lep primer za to so Korošci, ki tako lepo zapojejo, kot radi pravimo. Zelo lepo slišno pa je tonemsko naglaševanje tudi v starih slovenskih filmih. Ih tudi vi pogrešate.

0: Is that all there is?
1: Na glas je značilnost besede, a vendarle obstajajo tudi takšne besede, ki naglasa nimajo. Imenujemo jih brez naglasnice ali naslonke ali klitike, ker se naslanjajo na naglašene besede bodi si pred sabo, bodi si za sabo. Naslonke so predlogi, vezniki, oblike glagola biti za sedanjek, torej sem, si, je, sva, sta, smo, ste, so in prihodnik, bomo, bož, bo in tako dalje ter pogojnik bi. Potem so tu še naslonske oblike osebnega in povratnega osebnega zaimka za rodilnik, dajalnik in tožilnik, torej me, mi, ga, jo, nas, nase, si in ostale. Naglašen je tudi morfem se pri glagolih. Med naslonke oziroma oslabljeno poudarjene besede pa lahko vrstimo tudi nekatere pridevnike v stalnih besednih zvezah, kot je dober v zvezi dober dan. Nenaglašena pa je tudi nikalnica ne, kadar ne stoji samostojno. Primer za to je ne govori. A zadnji ukaz vsekakor ni bil mišljen za res. Govorimo čim več in predvsem pravilno.
2: Minuta za jezik. V vrsti je oddaja Literarni prispevek.
3: Tisoč in ena noč, historija o ženi, ki je tatujela. Drugi del. Potem je moža vprašala, ti, Juri, koliko smo hišnemu gospodarju na stanovanji dolžni? Mož je odgovoril, da 80 goldinarjev. Ali nam boš te prinesel, ti lump, praša žena tatu. Bom jih, samo da me izpustite, reče tat. Žena pa praša naprej. Ljubi mož, koliko smo pa mesarju in peku dolžni? Mož reče, mesarju 50, peku pa 70 goldinarjev. No, saj bom tudi to plačal, reče tat, le izpustite me. Žena pa reče, ljubi Juri, naša hči je že velika, pa jej nimava kaj dote dati, kaj misliš, 100 goldinarjev bo še pičla? Seveda, reče mož, pa tega tiča prej ne izpustimo, dokler nam tudi tega ne prinese. Zdaj je že 300 goldinarjev, to je grozno, javka tat. To pa še ni vse, reče žena. Če se hči moži, mora vendar nekaj imeti za prvo potrebo, za drva, obleko, hišno opravo in take reči. 100 goldinarjev bo pičla, kaj ne? Seveda je malo, reče mož. Žena pa nadaljuje, za mojega revnega moža, ki ste ga prej tako tepli in kateri je tako reven, da si ne more blaga kupiti, da bi svojo obrtnijo naprej peljal, za tega morate tudi skrbeti. 100 goldinarjev mu morate dati, to je majhen denar za ta strah, ki smo ga prestali. Tedaj je 500 goldinarjev ali pa pojdem po redarje in po komisarja, da vas bodo zašili, da nikoli več ne vidite belega dneva, ali pa vas bodo še obesili, če ste že prej kradli. Joj, meni, reče tat, vrak naj me vzame, če imam toliko premoženja. V 20 letih si nisem toliko prihranil, kar zdaj naenkrat od mene hočete. Vendar vam bom denar prinesel, le izpustite me. Ne boš, jaka, reče žena, tako prefrigani smo tudi mi, kakor si ti. Jaz bi te izpustila in tebe bi ne bilo nikoli več blizu. Saj bi bil res norec, ko bi tako prisiljeno obljubo držal. Povej mi, kako ti je ime in kje si doma, da mi bodo tvoji ljudje denar izplačali, drugače ti nikdar ne odprem. Tat je videl, da ni druge pomoči in rajši je še denar trpel, kakor bi sodniji v roke prišel. Zato je povedal svoje stanovanje in popisal svojo ženo, katere je naročil, da naj denar izplača. Jurjeva žena je zdaj šla k tatovi ženi in jej rekla, tako in tako se je zgodilo, če ne plačate 500 goldinarjev, bomo pa moža sodniji izročili. Kakor hočete, pa storite. Tatova žena je moža vendar nekoliko rada imela, ker jo je vendar le on redil, zato je šla dol s to ženo in moža skozi vrata prašala, kaj naj stori. Tat joj reče, druge pomoči niko da plačamo. Zdaj je žena šla domu in je denar prinesla. Ko je Jurjeva žena denar imela, odprla je tatu vrata in mu rekla za slovo. Dragi prijatelj, kdaj boš pa spet prišel po zaklad? Kedar boš ti zopet 500 goldinarjev potrebovala za svoje dolgove ti dlakati lisičja, reče tat na to. Na to je tat šel domu in je bil še vesel, da ni prišel pravici v roke. Ubogi Juri in njegova žena in njuhči pa so si napravili prav dober dan za tatov denar. Ko je minister to historijo skončal, vprašal je kralja, če je že katerikrat slišal historijo od treh hudobnih kmetov o gospodu Jezusu in njegovih učencev. Kralj je rekel, da te historije še ni slišal in je ministru naročil, naj jo prihodni večer pove.
2: Poslušali ste oddajo Literarni prispevek. Reporter Jaka in kdo je tu nor?
4: So stvari, ki jih poznamo, pa tega sploh ne vemo. Ene se je spomnila Hana iz Dobrega polja. koliko Slovencev zna pisati z arabskimi številkami?
5: Jaz mislim, da vsi. No, vas sem vprašal, koliko gimnazijcev še pozna arabske številke.
6: A kako arabske?
5: Kolikšen delež mislite, da jih je v slovenskih gimnazijah takšnih dijakov, ki bi to še poznali?
6: 20.
5: Ja. Dijakov v celi Sloveniji?
6: Ja. Ne, ja? Procentov.
5: 20%?
6: Ja.
5: Se jih vi kdaj učili?
6: Ja.
5: Ja? In jih poznate?
6: Ja, malo pa že.
5: Malo pa že?
6: Ja.
5: Koliko, kakšen del slovenskih gimnazijcev še pozna arabske številke?
7: To pa ne bi vedel. Mogel bi bi večina, tisti, ki hodijo na srednje šole pa gimnazijo.
5: Pa mislite, da je večji odstotek na gimnazijah ali na poklicnih šolah?
7: Mislim, da na gimnazijah.
5: Da jih več to pozna.
7: Ja, tako je.
8: Ful malo, ne vem.
9: Če so arabske noše, nisem. A ja, če so arabske? Ne, ne vem.
8: Ne vem.
5: So se jih kdaj učili v šoli?
9: Arabske številke pa res ne.
5: Bi jih želeli znati pa poznati te arabske številke?
9: Mogoče, da zdi se zanimivo.
10: Prav arabske ali na kakšen način?
5: Prav arabske, ja. V gimnazijah, recimo,
10: ja, ja,
5: ne?
10: Ja, v gimnazijah. Pa jaz le upam, da jih ne 3/4 ali mislim tam...
5: 3/4?
10: Ja.
5: Pa je ta odstotek, mislite, višji na gimnazijah ali na poklicnih šolah?
10: To bi pa težko rekla, na katerih. Prej bi rekla, da mogoče na poklicnih višji kot pa prvi. Da mogoče bolj uporabno.
9: Niso arabske noše?
5: So, odlično.
9: Oh, hvala.
5: Pa mislite, da bi to morali znati?
6: Ja, dobro bi bilo, zakaj pa ne. Seveda, bi bilo v redu.
5: Vedno kaj prav pride?
6: Ja, vse prav pride, ker človek zna.
2: Arabske pridejo še kako prav. Vsi smo se jih naučili v prvem razredu osnovne šole in sem prepričan, da jih znate še danes.

0: kaj imajo skupnega Pomurje, Posočje, Podravje in Posavje. Kar je najbolj očitno, v vseh teh imenih se zagotovo skriva ime reke. In zdaj, ime katere reke najdemo v pojmu Posočje?
1: Ne.
2: Nobene ideje?
1: Ne.
2: A pa veste, kje je to?
1: Mislim, si sme je zmedala, ali je to živo.
3: Ne.
2: Mogoče veste, po čem se imenuje Posočje?
4: Po reki Soči.
2: Odlično. Kje pa je to približno?
4: severo-vzhodno od Ljubljane.
2: Kateri kraji so približno tam?
4: To je pa že.
2: Na turizem in Slovenijo se spoznate.
5: Ja, definitivno.
2: Ja, a mogoče veste, po čem je dobilo ime Posočje?
5: Posočje... po reki Soči.
2: Kje pa je približno?
5: Na gorenskem delu države, torej v Soča, v gorenskem delu države, torej severno-zahod.
2: Kateri kraji so približno tam?
5: Soča, tam Bohin, recimo Bled, to je blizu, recimo ti gorenske kraje, če naštejem.
2: Soča teče tudi čez Kranj?
5: Ja, tudi teče skozi Kranj. Ja, Kranj, ja.
2: Od Kranja, Kranj, Bled, Bohin, to je Posočje.
5: Ja, to je Posočje.
0: Ja, to je Gorenjska. Soča in Kranj nikakor ne gresta skupaj.
4: Kje reka Soča? Ja, Tolmin, Kobarid, Bovec.
0: In vse to je Posočje. Zanimivo, ne?
6: Kot vodnik bi mogla nekaj vedeti, ne? Tako da me skoraj ne bi smeli preveč presenetiti, ne?

0: Več kot povem, slabše je. Gotovo poznate vsaj dve deli Leonarda da Vincija. Mona Liza in njegova, zelo znana je tudi Zadnja večerja. In bil sem prepričan, da boste tole stresli iz rokava.
1: Mogoče veste, kdo narisal tisto zelo znano da Vincijevo Zadnjo večerjo?
2: Ja da vem. Če je da Vinci, je da Vinci, a ne da Vincijeva Zadnja večerja.
1: Je on takrat zraven bil in risal?
2: A pri Zadnji večeri, če je bil zraven?
1: Ja.
2: Pri Zadnji večeri ni mogel biti zraven. Če jo je risal.
1: Ni bil eden od apostolov, je bil pa zraven, ne, da je lahko
2: a
1: to narisal.
2: A da Vinci?
1: Ja.
2: Ja, ne more biti apostol, če je bil dost.
1: A mogoče veste, kdo narisal tisto zelo znano da Vincijevo Zadnjo večerjo?
3: Da Vincijevo večerje? Ne.
1: Zadnja večerja, ne, tista zelo znana slika. Avtorja iščemo.
3: Jsi rekel da Vinci?
1: Ja, da Vincijeva Zadnja večerja, tako se reče.
3: Ne.
4: Ne.
1: Poznate pa jo?
4: Ja.
1: To sliko?
4: Ja.
1: Kdo bi bil lahko njen avtor?
4: Jo, ne vem.
1: Je bil on takrat eden od apostolov, da je lahko to narisal, je bil samo zraven pri večerji pa risal?
5: Ne, tam zraven on sigurno ni mogel z detke to risal.
2: A pri Zadnji večeri, če je bil zraven?
1: Ja, ja.
2: Pri Zadnji večeri ni mogel biti zraven, ne? Če jo je risal.
1: Se pravi, on je bil takrat zraven in risal?
4: Ja.
1: Jedu ni?
4: Ne. Ne.
1: Je bil eden od apostolov?
4: Ne.
1: Sta se pa že sem poznala?
4: Ne, nista.
0: Da Vincijevo Zadnjo večerjo je narisal sam Leonardo da Vinci. In to kakšnih 1500 let po tej večerji. Zato mu žal ni uspelo, da bi se je udeležil.
6: Enostavno vprašanje, nori odgovori.
7: Kdo je tu nor?
8: Na vrsti je oddaja za otroke. Pravljica.
9: Slovenske narodne pravljice in pripovedke. O treh bratih in o treh hčerah. Bil je oče, ki je imel tri sinove. Prišla mu je tudi zadnja ura, kakor vsakemu. Poklical je svoje tri sinove k posteli in jim rekel: premoženja vam zapustiti ne morem, ker ga nimam. Pojdite po svetu službe iskat, boste že kaj našli. Zdi se mi, da boste srečni. Oče je umrl in sinovi so šli po svetu službe iskat. Pridejo do Belega gradu in tu so želeli povprašati, če ne bi bilo za nekaj službe. Ko stopijo v hišo, vidijo grofa, ki je sedel za mizo zelo, zelo žalosten. Vprašajo ga, kaj mu teži srce. Smili se jim in radi bi mu pomagali. Pa grof pravi: kaj vam bi pravil o veliki svoji nesreči? Se mi ne morete pomagati. Dolgo so ga nagovarjali, da se jim razodene, pa dolgo se ni dal sprositi. Nazadnje vendarle pravi: pa naj bo. Pomagati mi sicer ne boste mogli, pa človeku je vseeno lažje, če komu potoži. Poslušajte, imel sem tri hčere, pa vse tri mi je pobrala divja žena. Imam pa tudi na vrtu jablano, ki vsak dan rodi zlato jabolko. A nobenega še nisem utrgal. Vselej, kadarkoli ga hočem utrgati, pride iz tal neka žena, ki me prehiti in jabolko v tla odnese. Kako naj ne bi bil žalosten? Bratje pa pravijo: hčere rešiti res ne vemo kako. Poskusiti pa hočemo svojo srečo zoper ženo in ni vrag, da je ne bi prihiteli. Poskusil je drugi dan najstarejši brat. Pa komu je bilo jabolko zrelo, ga je že imela žena v roki. Ko se je spet zdanilo, je že stal srednji brat na vrtu. Ko je bilo zlato jabolko zrelo, skoči in ga hoče utrgati, pa kakor bi trenil, se tla odpro, iz njih skoči žena in ga prihiti. Spet naslednji dan čaka najmlajši brat na vrtu. Jabolko je zrelo. On in žena, ki je bila pri tej priči iz tal, skočita in se oba isti hip stegneta po njem. Pa je žena bila malo prekratka in on jo je prehitel. Žena pa se spusti spet v tla, ki se pa zdaj niso več zaprla za njo, ampak ostala je globoka jama. In sklenili so bratje, da bodo enega izmed njih spustili notri po vrvi, da bo saj videl, kaj je doli. Najstarejši brat je bil koj pri volji. Prinesli so vrv, na njo privezali kamen in nanj se je usedel brat, ki so mu dali v roko vrvico. To vrvico so privezali za zvonček, ki so ga obesili vrh jame, če bi se mu utegnilo hudo goditi ali pa če bi rad spet na zemljo prišel, da bo tedaj lahko pozvonil. Spustili so ga v jamo in prišel je na drugi svet. Skoči z kamna in hodi naokrog. Kar zagleda žensko, ki jo po kratki govorici spozna, da je najstarejša grofova hči. Pelje jo k vrvi, posadi na kamen, potegne za vrvico in potegnili so jo na beli dan. Ko so vrv spet dol izpustili, pa so še njega nazaj gor izpravili. Zdaj se usede srednji brat na kamen in spustili so še njega doli. Ko stopi na trdna tla, gre tudi malo naokrog in zagleda srednjo grofovo hčer, katero je tudi spravil na zemljo tako, kakor njegov brat najstarejšo hčer. Tudi njega niso pustili v jami, to se ve. Nazadnje gre še najmlajši brat v jamo. Ko pride na spodnji svet, se čudi, da je tukaj doli vse drugačno, kakor gori. Gre tedaj malo ogledovat, naleti nazadnje na deklico in začne se z njo pogovarjati. Pripoveduje mu med drugim tudi, da je njen oče na lepšem svetu mogočen gospod, da jo je ukradla neka grda ženska in še dve njeni sestri prej. Mladeniči pove, da sestri njeni sta že rešeni in peljejo k vrvi, potegnili so tudi njo na beli dan. Tega ne smem pozabiti, da mu je bila dala deklica v spomin belo ruto, v katero je bilo ušito z rdečimi nitmi njeno ime. Ko so bili vrv spet spustili doli, da bi še njega ven spravili in ko se je hotel ravno osesti na privezani kamen, se odveže kamen in pade na tla tako trdo, da jih je predrl. Naredila se je spet globoka luknja. Mladenič je potegnil za vrv, da so jo še bolj doli spustili, poprijel se je in spustil v narejeno jamo. Čez dolgo pride spet na drugi svet in najde tam v svoje začudenje tisto ženo, ki je bil odvzel zlato jabolko na grofovem vrtu. Povedala mu je, da je začarana in da mora ljudem kolikor toliko škodovati, pravi mu pa tudi, da bi jo lahko rešil, če bi jo hotel. Mladenič jo povpraša, kaj naj bi storil. Žena pa mu začne pripovedovati. Tukaj vidiš jezero, ki je tako široko, da ne bi mogel čez videti, ko bi še tako napenjal oči. Tu ti dam golobčka in tri grahova zrna. Golobček te bo nesel čez jezero. Usedi se nanj in v žep daj zrna tri. Kadar te bo že težko nosil, pa vrzi eno zrno v vodo in zrasel bo koj hribček, na katerem boste lahko počivala. Ko te bo prinesel na oni kraj, boš tam zagledal cerkvico. Pojdi vanjo in plačaj mašo zame, pa sam moraš tudi iti molit. Ko bo maša končana, bom že stala pred cerkvijo in blagor tebi in meni rešena bom. Usedel se je na golobčka, tri grahova zrna dal v žep in golobček je zletel z njim čez jezero. Daleč ga je prinesel in se jako upehal. Mladenič vrže v vodo prvo zrno, zrastel je hribček in počivala sta. Spet sta letela dalje in golobček se je spet utrudil pod težo, ki jo je nosil. Padlo je drugo zrno v vodo in spet je zrasel zelen hribček in golobček si je odahnil. Zletel je v tretje in ga nesel dalje. Nesel ga je daleč, daleč in se utrudil. Mladeniča je že zelo začelo skrbeti. Eno samo zrno je še imel, pa cilja še ni videl. Golobček je pešal in moral je vreči tretje zrno v vodo. Spet je pomagal zeleni hribček. Ko sta počila, ga je spet vzel golobček in letel z njim naprej. Golobček je tako težko nosil, da se je že zadeval s perutnicami v vodo in da je bil mladenič ves mokr. In ravno ko je že popolnoma onemogel in je skoraj v vodo padel, začuti trdno zemljo pod nogami. Zdaj zagleda mladenič tudi cerkvico pred sabo, ki jo je do zdaj zakrivala gosta megla. Mladenič vesel gre in plača mašo. Ko pride po končani maši iz cerkve, ga čaka žena in mu iz hvaležnosti podari tri zlate krone. Kam je šla ženska, potem ne vem. Mladenič pa je šel naprej. Ko tako hodi in hodi, se mu dozdeva svet vedno lepši in lepši. Pride nekega večera tudi do nekega gradu. Tamkajšnje prebivalce prosi, da naj ga prenočijo. Odgovorili so mu, da nimajo prostora, ker da bodo zjutraj imeli poroko dveh grofovih hčeri in da se je zato že sešlo toliko gostov, da še za te ni dovolj prostora. Rekli so tudi, ne vemo pa tudi ne, odkot ste in kaj ste. Kaj je vaše opravilo? Kaj vas je pripeljalo v ta kraj? Mladenič ni vedel, kaj bi rekel. Pride mu na misel in pravi. Zlatar sem, zlate krone popravljam, pa tudi nove naredim, če mi kdo naroči. O, če pa taka, bi nam bili lahko v pomoč. Zlatar še ni prinesel kron nevestama. Če obljubite, da boste naredili dve kroni do zjutraj, ko bo čas za poroko, pa lahko ostanete. Ah, kaj bi jih ne in kako bi jih ne, pa še druge priprave ne bom potreboval kakor kladiva in dveh bokalov lešnikov. Samo to vam povem, da morate vsi iti spat, ker moje umetnije nočem izdati. Prav, šli so vsi spat in on je tolkel lešnike celo noč. Ko so zjutraj vstali in pokaže dve kroni od tistih treh, ki mu jih je dala tista žena pred cerkvijo. Vse ga je občudovalo in povabili so ga celo, da naj se na poroki k njim za mizo usede. Rajali so, da je bilo kaj. Z najmlajšo hčerjo je tudi plesal in veliko plesal. Vroče mu je bilo in obriše si pot s čela. Hči pa na to vidi na Ruti svoje ime in ga spozna za svojega rešitelja. In tudi on je šele sedaj spoznal svoja brata, njih neveste in Beli grad. In kaj bom odlašal povedati, kmalu je spoznal tudi najmlajšo hčer za svojo nevesto. Bilo je še tisti dan tudi njih poroka, če ni bilo že prepozno, da bi šli k poroki. Če ne, so pa šli šele drugi dan, so bili vsaj svatje en dan več skupaj. Dolgo, dolgo je živelo vseh šest srečno skupaj na Belem gradu in še zdaj žive, če niso že pomrli.
8: Poslušate oddajo za otroke Pravljica.
9: Slovenske narodne pravljice in pripovedke. Pravljica o Dravi. Bilo je v tistih časih, ko naši pradedje rži in pšenice še niso poznali. Tedaj je živel ob Dravi na Koroškem zelo bogat ribič. Vse svoje premoženje si je pridobil s tem, da je pridno lovil ribe v Dravi. Pa v hvaležnosti je nekega dne vprašal Dravo. Mamica Dravica, s čim naj ti povrnem, ker si mi pomagala do blagostanja? Drava je na to odgovorila. Pojdi daleč po svetu. Tam, v daljnem kraju, najdeš ljudi, ki imajo bel in rženj kruh. Od vsakega mi po en hlebec kupi in mi ga prinesi. Ribič se je odpravil na pot in prišel v bogate in lepe kraje. Ljudje so tam jedli, česar on dotlej ni poznal. Lep kruhek. Kupil je dva hleba, kakor mu je bila Drava velela, naročila. Ko se je vrnil, je vrgel hleb pšeničnega in hleb rženega kruha v Dravo. Nato je Drava začela naraščati in je poplavila ves levi in desni breg. Ko pa je voda odtekla, je pričela zemlja odganjati lepo rž in rumeno pšenico. Tako so ljudje dobili seme in povsod so začeli sejati rž in pšenico.
8: To je bila oddaja za otroke. Pravljica.
7: Na vrsti je športna oddaja Nočno športanje.
9: Lepo pozdravljeni v Nočnem športanju. Spet govorimo o golfu, ki je tudi pri nas vse bolj dostopen šport in izgublja sloves, da je namenjen zgolj elitam. Zanj se namreč navdušuje vse več rekreativcev, čeprav je tudi tekmovalen šport z velikimi denarnimi vložki in nagradami. Je šport na prostem in ena redkih iger žogo, kjer ni standardnih dimenzij igrišča. Vsako igrišče za golf ima namreč svojo obliko, vsa pa imajo 9 ali 18 lukenj. Cilj igre je seveda s čim manj udarci spraviti žogico v luknjo, pri čemer imate na voljo različne palice za različne udarce. Največ golf igrišč na število prebivalcev imajo Škotska, Nova Zelandija, Avstralija, Irska, Anglija, Kanada, Združene države Amerike in Švedska. Vzhajajoča zvezda v svetu golfa pa postaja Kitajska, kjer so prvo igrišče zgradili šele leta 1984, danes pa jih imajo že več kot 1000 in jih še vedno pospešeno gradijo.
7: Poslušate športno oddajo Nočno športanje.

0: Poslušate športno oddajo Nočno športanje.
1: No, bolj kot samo igro si bomo tokrat pogledali nastanek in razvoj tega športa. Golf je eden najstarejših športov v zgodovini. Nekateri zgodovinarji menijo, da izvira iz Nizozemske, zaradi besede golf, ki pomeni palica. Vendar zapisi kažejo, da so imeli že Rimljani igro podobno golfu, pri kateri so žogico izdelano iz perja in usnja udarjali s palico. Podobe iz Azije in Južne Afrike pa kažejo na golfu podobne igre, pri katerih so s palicami porivali kamenčke v tarčo ali luknjo. Po nekaterih podatkih so na Japonskem že v prvem stoletju našega štetja igrali golf, na Kitajskem pa naj bi bila zelo popularna igra sui gyan, ki pa je prav tako spominjala na današnji golf. Na Nizozemskem so v 13. stoletju opisali golfu podobno ekipno igro. Potekala je tako, da so ekipe štirih mož na podeželju udarjali žogico s primitivnimi golf palicami, zmagalo pa je tisto moštvo, ki je prvo zadelo vrata štirih hiš. Zmagovalci pa so dobili sod piva. Dejansko pa se na Nizozemskem pravi golf ni pojavil do leta 1850, ko so ga v to deželo prinesli Škoti. Ne glede torej na vse povedano in na različne izvore oziroma začetke pojavljanja golfu podobne igre, lahko s precejšnjo gotovostjo trdimo, da je golf začel nastajati in se razvijati na Škotskem in se nato razširil po vsej Veliki Britaniji, potem pa še po svetu. Moderno igro golfa naj bi torej razvili Škoti v 14. ali 15. stoletju. To dokazuje tudi kraljevi dekret iz leta 1475. Škotske oblasti namreč niso bile navdušene nad novo igro, saj so vojaki namesto, da bi vadili borilne veščine, obsedeno igrali nogomet in golf. Zato so obe igri prepovedali. Potem se je v začetku 16. stoletja škotski kralj James IV. Vendarle zavzel za golf. Njegova vnukinja Mary, ki je kasneje zasedla prestol škotske kraljice, pa je igro predstavila tudi Franciji. Mladeniči, ki so stregli mladi Mary, so se imenovali cadets, odtod pa tudi izvira beseda caddy, danes golfistov pomočnik, svetovalec, ki dobro pozna razmere na igrišču. Kralj Jakob VI. Je v južnem delu Londona odprl prvo igrišče zunaj Škotske. Igra se je širila po angleških kolonijah po svetu, konec 19. stoletja pa tudi v nekatere druge dele Evrope. Prvi klub je bil ustanovljen leta 1744 v Edinburgu in sicer iz potrebe po promociji in vsakoletnem organiziranju tekmovanja. Glavna nagrada je bila srebrna golf palica. Za potrebe prvega tekmovanja se je morala igra spremeniti v šport, zato so morali namreč napisati pravila. Prva pravila golfa, ki so veljavna še danes, so torej leta 1764 zapisali v golf klubu St. Andrews na Škotskem. Golf je doživel svoj največji razvoj po koncu druge svetovne vojne tudi v Avstraliji, Južni Afriki, Aziji in na Japonskem. Golf se je igral že na olimpijskih igrah v Parizu leta 1900 in 4 leta kasneje v St. Louisu. Potem so ga umaknili iz poreda, a se je vnovič pojavil leta 2016 na igrah v Rio de Janeiro. V 20. stoletju se je golf torej razširil po celem svetu, saj se je pocenil in ga lahko igrajo različni sloji prebivalstva. Na svetu je več kot 60 milijonov igralcev. Pri nas se je razvoj tega športa začel dokaj pozno in sicer leta 1936, nekaj let pred drugo svetovno vojno, ko so na željo diplomatov, ki so v poletnih mesecih uradovali na Bledu, zgradili prvo igrišče za golf v Sloveniji. Po drugi svetovni vojni je ta šport v Sloveniji povsem zamrl. Šele sredi 70-ih let pa je padla pobuda za obnovitev nekdanjega blejskega igrišča. Danes imamo v Sloveniji 45 golf klubov in več kot 20 igrišč in vadbišč. S tem športom pa se po nekaterih ocenah ukvarja 6000 ljudi. Zgodovina slovenskega golfa je torej zelo kratka in dokaj skopa, zato pa je prihodnost toliko bolj obetavna.
0: To je bila športna oddaja Nočno športanje. Čas je za versko oddajo Duhovna misel.
2: Ameriški general je pripovedoval o svoji izkušnji iz vojne v Vietnamu. Iz helikopterja je med običajnim nadzorom okolice videl, kako so štirje vojaki na ozki gozdni poti padli v zasedo. Nemudoma so se vrgli v jarek. Vsi so se še kako dobro zavedali, da so s svojo izpostavljenostjo v smrtni nevarnosti. Vsi so kot eden skočili na cesto in obkrožili džip, ki ga na ozki blatni cesti ni bilo mogoče obrniti, saj ni bilo nobenega prostora za manevriranje. Vsak od vojakov je prijel za eno od koles in skupnimi močmi so dvignili vozilo, ga bliskovito zasukali ter se z vso hitrostjo skozi točo krogel odpeljali na varno. Ko so pa bili ponovno na varnem v taboru, so poskusili ponoviti ta podvig. Tokrat vsi skupaj niso zmogli dvigniti v zrak niti enega samega kolesa, kaj šele celega vozila. Lahko se vprašamo, zakaj ljudje pri srečevanjih s težavami v vsakdanjih življenju ne izkoriščamo neverjetnih moči, ki jih običajno pokažemo le v zares kriznih situacijah. Alpinisti pravijo, da lahko človek svoje psihične in fizične sposobnosti privede do neslutenih zmožnosti, če je le postavljen v situacijo, ki to od njega zahteva. Ampak običajno življenje od nas ne zahteva dvigovanja vojaških džipov ali visenja na alpinistični vrvi. A prav zaradi pretirane ležernosti lahko naše sposobnosti nekako zakrknejo ali pa nanje pravzaprav pozabimo. Še več, lahko začnemo celo uživati v naši nemoči in v položaju, ko ne moremo ničesar več storiti. Vendar so zgodbe, kot je ta, o vojaškem džipu spodbuda in opomin nam vsem, da zmoremo več, kot se nam zdi.
0: Trenutek za duhovnost z duhovnikom Robertom Friškovcem.
2: Neki trgovec je imel govorečo papigo, ki je živela v kletki. Ob neki priliki je odpotoval v Indijo, odkoder je papiga izhajala. Vprašal jo je, ali lahko s potovanjem prinese kakšen spominek na domačo deželo. Ptica ga najprej prosi, da jo vzame seboj, ker bi se rada vrnila v divjino, vendar je njena prošnja zavrnjena. Namesto tega ptica poprosi trgovca, da obišče pragozd na severovzhodu Indije in vsaj obvesti ostale ptice, ki živijo tam o njeni žalostni usodi. Trgovec ustreže želi papige in sporoči novico pticam v njenem domačem gozdu. Ako zaključi svojo sporočilo, nenadoma z drevesa pade mrtvo telo ptice, zelo podobne njegovi papigi. Trgovec pomisli, da gre verjetno za sorodnico njegove papige, ki je od žalosti kar umrla. Ko se po dolgem potovanju vrne domov, ga papiga vpraša, ali prinaša dobre novice iz Indije. Ne, žal ne, odvrne trgovec. Bojim se, da so novice precej slabe. Ko je eden izmed tvojih sorodnikov slišal, da obstajaš pri meni v kletki, je mrtev obležal pred mojimi nogami. V istem trenutku, ko je trgovec izgovoril te besede, se trgovčeva ptica prevrne in zgrudi na tla. Novica o smrti sorodnika je ubila tudi njo, je med solzami razmišljal trgovec. Ves žalosten dvigne ptico in jo položi na okensko polico. Tedaj pa ptica nenadoma oživi in odleti na bližnje drevo. Od tam reče trgovcu: "Zdaj veš, da je tisto, kar si ti razumel za nesrečo, bila dejansko dobra novica zame." In sporočilo, pravzaprav namig, kako se naj obnašam, da bi se osvobodila, si mi prinesel prav ti, moj ječar. In tako odleti, končno svobodna. Novica, ki se zdi slaba, je lahko pravzaprav osvobajajoča, če se le znamo iz nje kaj naučiti za svoje življenje.
0: Poslušali ste versko oddajo Duhovna misel. Latino Hiti.
3: 18. mesto.

0: Hot Latino Chart.
1: Prva urca najboljše latino lestvice je za nami.
2: Hot Latino Chart.
1: Pred nami je še ena urca najboljše latino lestvice, ena urca najboljših latino komadov s čistkodim vibom. Tvoja družba, sem Patricija Pangršič in tole je že 15. mesto. Niki Jam, Atre Več.
0: 15.

Hot Latina Chart. En Aisto Mesto.

0: Latino Chart.
1: Urca in pol Latino komadov je za nami, pred nami pa še pol urce in tistih najboljših sedem, ki so se ta teden znašli v samem vrhu.
0: Hot Latino Chart s Patricio Pangršič.
1: Pred nami je še zadnje pol urce Hot Latino lestvice in sedem najboljših komadov, ki so se ta teden znašli v samem vrhu. Na sedmem mestu Omar Montes, La Rubia.
2: Sedem!

0: Poslušaš Hot Latino Chart.
1: Prejšnji teden number one, ta teden pa na drugem mestu. Anuel, Daddy Yankee, Karol G, Ozuna in J Balvin, China. Zdaj pa mislim, da je že čas, da ti razkrijem, kdo je ta teden zasedel sam vrh naše Hot Latino lestvice. S tabo sem bila Patricija Pangršič. Mejte lep vikend, tole pa je prvo mesto tega tedna. The Black Eyed Peas in J Balvin, Ritmo.
0: Ta teden number one.

Pozdravljeni, v vaši družbi sem tudi danes Gavrilo Stojanovič. Komento je sinoči prizadela huda vremenska ujma, kot so sporočili pristojni, je bil najhuje zadet zahodni del občine. Odkriti so bili številni gospodarski in stanovanjski objekti, podrta drevesa, cestne povezave prekinjene. Določeni deli občine so ostali brez električne energije. Meteorna voda je udirala v kleti, udarila je tudi toča, ki je imela primer do centimetra in pol. Več škode so sicer zaznali na starejših objektih. Na občini so tako že sinoči vse pozvali, da v prvi vrsti poskrbijo za svojo varnost. Na terenu so bile vse razpoložljive gasilske enote, aktivirana je bila tudi državna civilna zaščita. Kot so še dodali, na občini je bila vsaka lokacija, ki je bila javljena kot poškodovana, evidentirana in bo obravnavana na podlagi postavljene prioritete. Brezplačno folijo za prekrivanje streh lahko prevzamete v gasilskem domu Moste. Na srečo so se že čez noč vremenske razmere začele umirjati, danes pa se bo po oblačnem dopoldnevu postopoma jasnilo. Pozdravljeni, v vaši družbi sem Gavrilo Stojanovič. Policisti so kazensko ovadili voznika avtobusa Ljubljanskega potniškega prometa. Modri so tako včeraj pojasnili, da so zaključili preiskavo tragične nesreče v križišču Poljanske ceste in Kopitarjeve v prestolnici, ki se je zgodila 15. maja in v kateri je žal umrla mladoletna peška. Na policiji so pojasnili, da v okviru varstva osebnih podatkov lahko zgolj potrdijo, da so v tem tednu na pristojno okrožno državno tožilstvo v Ljubljani podali kazensko ovadbo zaradi sumov kaznivega dejanja povzročitve prometne nesreče iz malomarnosti. Glede na znana dejstva in po poročanju kolegov z dnevnika, gre tu za voznika avtobusa številka 20, ki je tistega tragičnega dne pripeljal po Poljanski in zavijal desno na Kopitarjevo, a je na prehodu za pešce zbil in povozil dijakinjo bližnje Poljanske gimnazije. Po pričanju očevicov je dekle prehod za pešce prečkalo pri zeleni luči, zeleno luč pa je imel tudi voznik avtobusa. Za povzročitev prometne nesreče z malomarnosti s smrtnim izidom je sicer zagrožena kazen do 8 let zapora in prepoved vožnje motornih vozil.

Lep pozdrav vam želim, tudi danes sem v vaši družbi Gavrilo Stojanovič. V Ljubljani sejejo sončno prihodnost. Na občini so tako v sodelovanju s slovenskimi železnicami tudi letos posadili sončnice ob železniški progi pri P+R parkirišču Dolgi most. Uredili so tako 5 gredic s sončnicami, pri sajenju pa so jim pomagali otroci z vrtca Hans Christian Andersen, predstavnica mreže API vrtcev in šol API Sretis Nina Ilič, ter hokejisti Olimpije Žiga Jeglič, Blaž Gregorc, Jan Urbas in Žiga Pance. Na mestni občini v tem poudarjajo, da izvajajo številne ukrepe in aktivnosti, s katerimi zagotavljajo dobre pogoje za življenje čebel in drugih opraševalcev. Še posebej pa jih v ospredje postavijo maja, ko obeležujemo tudi Svetovni dan čebel. Kampanja Sejemo sončno prihodnost je tako še ena lepa priložnost za povezovanje podeželja, trajnostnega razvoja in vzgoje najmlajših, so prepričani na ljubljanski mestni občini. Lepo pozdravljeni, z vami sem Gavrilo Stojanovič. Konec tedna bodo prestolico z okolico zasedli kolesari. Na sporedu je namreč že 45. maraton Franja, največja rekreativna kolesarska prireditev pri nas. 7 kolesarskih preizkušenj bo tudi letos povezalo kolesarje vseh generacij. Pričeli bodo jutri s kronometrom Ljubljana Domžale Ljubljana. V soboto bodo ljubitelji turistično raziskovalnega kolesarjenja lahko uživali na 77 km dolgi trasi, ki jih bo popeljala po lepotah Ljubljanskega barja. Ljubiteljem gorskega kolesarjenja je namenjen mountain bike izziv, ki na 108 km dolge trase združuje vožnjo po gozdnih poteh, makadamu in drugih razgibanih podlagah. Za družine in mlajše kolesarje bo organiziran družinsko-šolski maraton na 25 km dolgi netekmovalni trasi, najmlajši pa se bodo lahko preizkusili na otroškem kolesarskem izzivu. Vrhunec prireditve bo seveda v nedeljo, ko bosta na sporedu osrednji cestni preizkušnji na 165 in 97 km dolgih trasah.

Lep pozdrav vam želim, tudi danes sem v vaši družbi Gavrilo Stojanovič. V Ljubljani sejejo sončno prihodnost. Na občini so tako v sodelovanju s slovenskimi železnicami tudi letos posadili sončnice ob železniški progi pri P+R parkirišču Dolgi most. Uredili so tako 5 gredic s sončnicami, pri sajenju pa so jim pomagali otroci z vrtca Hans Christian Andersen, predstavnica mreže API vrtcev in šol API Sretis Nina Ilič, ter hokejisti Olimpije Žiga Jeglič, Blaž Gregorcijan Urbas in Žiga Pance. Na mestni občini v tem poudarjajo, da izvajajo številne ukrepe in aktivnosti, s katerimi zagotavljajo dobre pogoje za življenje čebel in drugih opraševalcev. Še posebej pa jih v ospredje postavijo maja, ko obeležujemo tudi svetovni dan čebel. Kampanja Sejmo sončno prihodnost je tako še ena lepa priložnost za povezovanje podeželja, trajnostnega razvoja in vzgoje najmlajših, so prepričani na ljubljanski mestni občini. Lep pozdrav vam želim, tudi danes sem v vaši družbi Gavrilo Stojanovič. Na seznamu čakajočih za ljubljanske vrtce je zaenkrat 64 otrok. Ljubljanski javni vrtci so tako za prihodnje šolske leto sprejeli 2197 otrok, od tega skoraj 1900 za prvo in nekaj več kot 300 za drugo starostno obdobje, so sporočili z ljubljanske mestne občine. Kot še pravijo, Ljubljani že 20. leto zapored zagotavljajo prostor vrtcu otrokom staršev stalnim prebivališčem in stalnostjo bivanja v mestni občini starostnim pogojem ter izbiro kamorkoli v javni vrtec. Ocenjujejo, da bodo vsi ljubljanski otroci stalnim prebivališčem vsaj enega od staršev v mestni občini s 1. septembrom dobili javni vrtec. Proces upisovanja in vključevanja otrok v vrtec sicer traja skozi celo šolsko leto, saj vrtci sproti objavljajo prosta mesta, ki nastanejo zaradi zavrnitve podpisa pogodb, izpisa otrok in morebitnega preoblikovanja oddelkov. V primeru prostih mest bodo vrtci k podpisu pogodbe pozvali starše otrok po vrstnem redu na centralnem čakalnem seznamu.

Lep pozdrav vam želim, tudi danes sem v vaši družbi Gavrilo Stojanovič. Konec tedna se nam ponovno obeta zapora na glavni ljubljanski železniški postaji. Kot so sporočili slovenskih železnic, bodo v soboto zaradi del vzpostavili novo delno zaporo, zato bodo prilagodili železniški promet. Potniki bodo za dostop do nekaterih vlakov potrebovali več časa kot običajno, nadomestni avtobusi pa bodo ustavljali na ploščadi ob tiru 1. Za potnike v tranzitu, ki bodo v Ljubljano prispeli z vlakom na relaciji Hodoš-Celje Zidani most Ljubljana, ter bodo potovanje nadaljevali proti Kopru, bodo organizirali nadomestni avtobusni transfer prek železniške postaje Ljubljana. V smeri proti Dolenski sprememb ne bo. Vsi vlaki bodo tako kot doslej vozili začasnih peronov ob križišču Masarikove ceste in Njegoševe ulice. Zaradi gasilske veselice PGD Ljubljana Trnovo bo od jutri od 16. ure dalje do sobote do 2. zjutraj popolna zapora ulice v Murglah. Obvoz bo možen po cesti v Mestni Log in ulici pod Topoli.

0: Lep pozdrav vam želim, tudi danes sem v vaši družbi, Gavrilo Stojanovič. Na ljubljanski občini nas vabijo, da konec tedna preživimo s knjigo v roki, vendar ne doma, ampak na prostem. V parku Svet Evrope pred Cankarjevim domom bo v soboto med 10 in 19 uro potekal otroški knjižni festival. Ena največjih brezplačnih knjižnih prireditev za otroke in družine v mestu. Festival že 12 leto zapored na enem mestu združuje knjige, ustvarjalnost in igrivo druženje, pravi organizatori. Obiskovalci bodo tako lahko izbirali med bogato ponudbo otroških in mladinskih knjig slovenskih založb ter se srečali z ilustratorji, avtori in pripovedovalci zgodb. Poseben del dogajanja predstavljajo ustvarjalne delavnice, kjer bodo otroci ob pomoči ilustratorjev in mentorjev risali, ustvarjali kolaže, raziskovali portrete ter razvijali domišljijske zgodbe. Program je zasnovan tako, da spodbuja ustvarjalnost, radovednost in veselje do branja.
1: Poslušali ste oddajo Pregled dogajanja iz naših krajev. Na Radio 1 Krvavec.

0: Ali Vižde bio Trevičik, jedan najvećih genija svojega časa. In je nenihno razvijao nove izume u kuri svoje dežele. 30 let prej je izdelao prvo parno lokomotivo na svetu.
1: Več u reviji historii i na alivezda.si.
2: Hej, ja sem Timi Max Selešnik. Prideš malo po brca z mano, od 28. junija do 3. julija v Ljubljano prihaja nogometni kemp za otroke pod vodstvom elitnih trenerjev Akademije Crvene zvezde. Pohiti s prijavo na kemp@fkcz.com.
3: Čas je za mas prodajo. Velika ponudba obutve s popusti do -50% vas že čaka v trgovinah Mas in na www.mas.si. Izkoristite super priložnost za ugoden nakup in nas obiščite na mas prodaji.
4: Čutiš napetost v mišicah? Veliko športaš? Predstavljamo ti nepogrešljiv duet.
5: Turbo gel greje.
4: Etera hladi.
5: Oba gela sta super za športne ljudi. Naravna gela, ki se lepo dopolnjujeta za vroče, poživljajoče masaže.
4: In blagodejno sprostitev po športu.
5: Turbo gel.
4: In Etera. Na voljo na favn.si.
6: Vas skrbi, da srbi? Fito Bimbi Zanzi poskrbi za mirne poletne dni, naravna in varna zaščita kože za vso družino.
7: Fito Bimbi Zanzi, nič več nagližnjih gostov.
8: Problem ni denar. Problem si ti. Morganhausen. Predavanje Psihologija denarja.
9: Eventim.si.
10: CVS Workwear. Delovna oblačila za vse poklice. Servisom vzdrževanja in z outlet trgovino. CVS Workwear.

0: For vrsta desnih je fajn, ste skos isti. Na on stran se pa skos nekaj menajo.
1: Jaz imam občutek, da nas je tukaj v kletna aktivnem čakanju že več fikusarjev, kukor tistih tam gor, a ne?
0: Ja. A fikus boš vzel sabo gor, a boš kar tle pustil.
1: Oh, gor ga bom nesel, tu če sam za dve let.
0: Ja, prav. Lej, grem jaz še tamle zraven preveriti, imam pa enega za oklet.
2: Zjutranja kronika. Polinformativna oddaja z vestjo. Nikjer drugje kot na Radio 1.
3: Komandir?
4: Ja, Čučnik.
3: Vi siguren veste, kaj je to hranilnik električne energije?
4: Seveda vem.
3: Ja.
4: To je perfektna zadeva.
3: Ja, in kaj je to?
4: Zdaj boste pa naprej vrtov, a ne?
3: Ja.
5: Hranilniki električne energije. Za varno shranjevanje, samostojnost in prihranek pri energiji. Iz podjetja TAP. Slovenska energija. TAP.si Radio 1 Krvavec.
2: Zaupanja vreden odkup vašega starega nakita. Zlatarna Celje.
5: Numatronik. Elektronski spektakel se vrača v slovensko Istro. 4. juli. Koper. Bonifika. Prihajajo Space 92, Marko Faraone, Umek, Back to Back, Shadow s posebnim vinil setom ter Glija. Dogodek bo odprl Davy DJ. Ne zamudi največje elektronske zabave tega poletja. Vstopnice so že na voljo na eventim.si.

dan. Po senu je dišalo in v avtu sem bil sam in začutim tisti znani nemir. Obrnem se, da naredim še en džir in naenkrat jo vidim. Stala je tam, ni bila Fata Morgana,

день свободних на зору.

0: Finančne napake te lahko stanejo 10 let življenja.
1: Dobra novica, lahko jih preprečiš.
2: Psihologija denarja, Morgan Housel, Hala Tivoli, karte na eventim.si.
3: Joker Out vas ob 10. obletnici vabimo na celodnevni karnevalski spektakel z gosti. Cirkus Fuscabo, Devito in evrovizijski fenomen Karija. 20. junija na Kardeljevi ploščadi v Ljubljani.
4: Čutiš napetost v mišicah? Veliko športaš? Predstavljamo ti nepogrešljiv duet.
5: Turbo gel greje.
4: Etera hladi.
5: Oba gela sta super za športne ljudi. Naravna gela, ki se lepo dopolnjujeta. Za vroče, poživljajoče masaže.
4: In blagodejno sprostitev po športu.
5: Turbo gel.
4: In Etera. Na voljo na favn.si.
6: Iščeš vročo avanturo? Urgenca.com.
7: Prihaja festival Gora Roka, največji dobrodelni rock festival pri nas. Siddharta, Zabljujena generacija, Happy Old McQuizzle, Tabu, Zmeljkov, Elvis Jackson in mnogi drugi med 25. in 28. junijem na Šentviški branoti pri Tolminu. Pivovarna Laško in Gora Roka, povezani v ritmu in okusu.
8: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi.

0: dobiji bil Family Hotel Vilinia, Terme Olimia.
1: Radio 1 Krvavec.
2: Skrbim za svojo prihodnost. Naložbeno zlato v Zlatarni Celje.
3: Stara šara je denar.
2: Stare ograje, radiatorji, platišča, akumulatorji, odpadni papir.
3: Surovina. Zamenjamo jeklene odpad in barvne kovine za denar.
2: Surovina.si.
4: Toča, toča, toča! Udarci, poškodbe, neurje lahko udari. Autodelta pa popravi. Autodelta. Celovška 252.
5: Come on Barbie, let's go party! DJ time, back in time! Dan on the mic versus Dr. Silvano DJ! S prijatelji, E.T. Petek, 16. oktober. Štart 21:00. Odiseja Ljubljana. Starostna omejitev 30+. Pozor! Na voljo samo še zadnji kontingent vstopnic. TopEvent.si, Eventim, Petrol in Odiseja.
6: Do 30% popust na razstavne Meblojogi eksponate Postelj. Obiščite naš Meblojogi salon v BTC Ljubljana, Hala A.
7: Vse za vaš Volkswagen na enem mestu. acikondor.si.
8: Satler. Okna, vrata in pohištvo. Dolenska cesta 138 Ljubljana. okna-satler.si.
9: Ej, Andreja, kam bodo svoj avto na tehnični?
10: Sej veš, v center regija na Primskovem in Laborah. Tam urediš vse. Tehnični pregled, registracijo, zavarovanje in homologacijo. Tehnični je mala malca.
11: Več na regija.si.
12: Izdelava hidravličnih cevi, cilindrov, obdelovanje kovin na CNC strojih in vodni razrez vseh vrst materialov. Več na ines.si.

0: Springsteen, Streets of Philadelphia. Dobro jutro. No, pa poglejmo, kakšno stanje nas danes čaka na tole nedeljo. In sicer sprva bo jasno, popoldne bodo pa na severovzhodu nevihte, ki se bodo zvečer širile v notranjost. Na žalost. Jutri bo pa spremenljivo s plohami. Ja, ni dolg trajalo tole lepo sončno vreme, ampak sem prepričana, da bo kmalu se vrnilo. Ne? Zato že zmer posije sonce. Kar se tiče trenutnih temperatur, Divača ima zdaj 13 stopin, Beltincu 15, Kidričevo Novo mesto Ljubljana 16, Maribor Gorenje 17, Koper in pa Vinica pa 18 stopin.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
0: Gremo še na ceste z Dezire. Kako je Dezire na ceste, kaj kaže?
2: Dobro jutro, Nina, dobro jutro vsem vam tam zunaj, ki ste že na cestah. Nedeljska jutra so na južni ljubljanski obvoznici včasih rezervirana za radovedne živalce. In tudi danes je tako, zato previdno v obe smeri pri počivališču Barje, da ne pride do naleta. Pokvarjeno vozilo vas čaka, že stoji na primorski avtocesti v smeri Ljubljane med Uncem in Lomom. Dobra informacija je, da zastojev trenutno še ni. In še zadnje poglavje za letos v kolesarski prireditvi Maraton Franja je prav danes. Promet bo delno oviran na širšem območju Ljubljane, Domžal, Vrhnike, Logatca, Idrije, Cerknega, Škofje Loke in okoliških krajev, kje in kdaj vas čakajo zapore, lahko preberete tudi na naši spletni strani radio1.si. Toliko za enkrat, hvala, ker nas obveščate in spremljate. Nič 80, 22, 55 je že aktivna.
0: Tebe bi šlo kar poslušal, pa poslušal.
1: Popoln grill, popoln užitek. Premium žari Napoleon. Več na napoleonzari.si.
0: Dobro jutro, parjatočki moji, no.
3: Enkin Weekend.
1: Z Nino Marčeta.
0: No, vsaj upam, da je za vas dobro, ker jaz sem včer sprejela eno zelo vprašljivo življenjsko odločitev. Šla sem žurat, čeprav sem vedela, da delam zjutraj. Zdaj pa še ne vem, je bila odločitev napačna, ampak če poslušam svoj želodec, svoje podočnjake in splošno stanje organizma, je bila sigurno neumna. Tako da, dajmo vsi skup za trenutek odmisliti moje odločitve, vi se lepo prebudite, jaz bom pa probala prežveta prav. Pedro Capo in Faruko sta tole skalma za dobro jutro. Normalno.

Joe Cocker, You Can Leave Your Hat On. Nina Marčeta sem z vami na Enki. In na nekaj časa nazaj smo se pogovarjali o naših prvih avtomobilih in kar nekaj vas je omenil Jugota. In zdaj imam ena tako novica, ki bo nekaterim verjetno povzročila konkreten napad nostalgije. In sicer Jugo se vrača. Po več kot 15 letih ne bi dobil moderno različico, ki bo ostala majhen, preprost in predvsem cenovno dostopen avto. Prve prototipe pa napovedujejo za leto 2027. In iskreno, me

0: je res fascinantno to, da se v času, ko imaš vsak avto več ekranov kot moje stanovanje, ljudje spet navdušujejo nad idejo enega preprostega, pocen avtomobilčka. Ker če se spomnim vaših zgodb, ki ste mi pisali, torej, ne, noben je rekel, joj, moj prvi avto je imel ambientno osvetlitev pa masažne sedeže. Vsi ste govorili o tem, kako ste ga, ne vem, tja porivaro en klanc popravljali, se z njim vozili na morje in nabirali zgodbe. Tako da me dejansko zanima, a bi si danes še kupili Jukota? Oziroma, kjer star avto bi z veseljem vozil in z njim mogoče še celo nadomestil sedanjega? Dajte se javiti na 051-300-300, ker nostalgija je eno, vsakodnevna vožnja z Jugotom leta 2026 pa druga zgodba.
1: Nina Marčeta na Radio 1.

0: Jason Mraz je bil tole I'm Yours. Ena tistih pesmi, ki že po prvih nekaj tonih pričara občutek poletja. Ne? Zdaj pa prihaja ena precej novejša. Skupina Coldplay je pri tej pesmi združila moči z več izvajalci z različnih koncev sveta in nastal je komad zelo močnim sporočilom o upanju, povezanosti in o tem, da si v težkih časih stojimo ob strani. V nadaljevanju We Pray, stano moji družbi.
1: Živjo, mojca je, imaš vse spakirano za na morje? Ti ne pozabiti na zdravstveno zavarovanje za tujino, od Vzajemne. Eno zavarovanje za vse poti ti nudi kritje na asistenco, kjerkoli si. Skleni na vzajemna.si. Čau!
2: Lucky Kido, slovenska znamka otroških oblačil. Zdaj do 50% ugodneje. Luckykido.si.
3: Hej, jaz sem Timi Max Selešnik. Prideš malo pobrca z mano, od 28. junija do 3. julija v Ljubljano prihaja nogometni kemp za otroke pod vodstvom elitnih trenerjev Akademije Crvene zvezde. Pohiti s prijavo na kemp@fkcz.com.
4: Čutiš napetost v mišicah? Veliko športaš? Predstavljamo ti nepogrešljiv duet.
5: Turbo gel greje.
4: Etera hladi.
5: Oba gela sta super za športne ljudi. Naravna gela, ki se lepo dopolnjujeta za vroče, poživljajoče masaže.
4: In blagodejno sprostitev po športu.
5: Turbo gel.
4: In Etera. Na voljo na favn.si.
6: Lastniki najbolje ocenjenih apartmajev in hotelov že vedo.
7: S tekstilnimi izdelki Bound bodo vaše ocene za udobje zrasle. Za hotele in apartmaje. Bound.si.
8: Alora, ne rabiš iti do obale za dobro morsko hrano. Bistro Vino in ribe ponuja sveže ribe, morske dobrote in dnevna kosila vsak delovni dan drugače. Najdeš nas v Stari Ljubljani, Supernovi in Aleji. Bistro Vino in ribe.
9: Ti je vroče? Kupi klimo na alianza.si. Plačaj z Limpej in osvoji vrhunski žar na Polon. Več na alianza.si.
10: Kupujete nepremičnino?
11: Nepremičnine.net.
10: Nepremičnine.net.
11: Nepremičnine.net.
12: Ljubitelji kolesarjenja. V DM-u lahko ob nakupu najmanj enega izdelka športne prehrane osvojite kolo Colnago s podpisom Tadeja Pogačarja ali eno izmed ostalih nagrad. Več na dm.si.
13: DM. Kupujem tam, kjer nekaj veljam.
14: CVS Workwear. Delovna oblačila za vse poklice, servisom vzdrževanja in z outlet trgovino. CVS Workwear.

0: Radioactive, Imagine Dragons, dobro jutro. Evnoč, danes zjutraj in dopoldne bo pretežno jasno vreme, sredi dneva bo pa oblačnost od severa začela naraščati, popoldne se bodo na severovzhodu začele pojavljati krajevne plohe in nevihte, ki se bodo zvečer širile proti osrednjim krajem, pihal bo jugozahodni veter, ki se bo popoldne na vzhodu obrnil na severovzhodno smer. Najvišje dnevne temperature bodo pa od 25 do 30 stopinj, tako da vročina ostaja.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
0: Kako je na cestah, da zirim?
2: Pokvarjeno vozilo ovira promet na pomurski avtocesti proti Mariboru med Lenartom in Pesnico, previdno tam, da ne pride do naleta. Imam tudi eno jutrejno dobro informacijo in sicer za vse tiste, ki potujete proti Vipavi, Ajdovščini ali naprej proti Gorici, Vipavska hitra cesta H4 je med Nanosom in Vipavo ponovno odprta v obe smeri. Pozor, še vedno pa je zaprt in tako bo tudi do sredine julija izvoz Ajdovščina v smeri Italije. Toliko za enkrat. Dobro jutro in srečno vožnjo.
3: Ti je vroče? Kupi klimo na alianza.si. Plačaj z Limpej in osvoji vrhunski žar na Poleon. Več na alianza.si.
1: Radio 1 in Nina Marčeta.
0: In ena misel za dobro jutro. Pogum ne pomeni, da te ni strah, pomeni sam, da narediš nekaj kljub temu, da te je strah. In to je nekaj, kar naslednja pesem zelo lepo jame. Zdaj si upam, Nina Pošler.

0: Bad memories.
1: Nina Marčeta, sem z vami na Enki in jaz sem prepričana, da bi mogli imeti psičke sabo v službi, sploh po tem petku. Resno. Brala sem, da v Nemčiji vedno več ljudi podpira idejo, da bi zaposleni lahko v službo pripeljali svojega psa, ker naj bi bili ljudje zaradi tega boljše volje in manj pod stresom. In veste kaj, potrjujem, no? Ker en moj sodelavc je v petek v pisarno pripeljal psa in ne pretiravam, ko rečem, da sem zaradi tega ostala skor eno uro dlje v službi. Ne zato, ker bi bila pridna, ampak ker me je pes tok zamotil. Pač tok je bil luštkan, tok je bil pridan in tok dobro sem se počutila, ko sem ga čohala, tako da sem za njim lezla, pa pač on mene ni tok maro iskreno, bolj je moje sodelavce maro, ne vem zakaj, tok sem žalostna, ampak le. Kakorkoli že, no? Če bi vedela, da me v pisarni vsak dan čaka en smatinček, bi se verjetno z večjim veseljem odpravljala v službo. Tako da ja, eni motivacijo za delo iščejo v plači, drugi pa očitno v psih.
2: Nina Marčeta na Radiu 1.

0: Jennifer Lopez in David Guetta, Save Me Tonight. In ja, ne vem, če je mene kdo reševal včer zvečer, ko sem se odločila iti žurat kljub temu, da danes jutri delam. Ampak, če me danes slišite, tako da sem malo bolj utrujena kot ponavad, da veste razlog, ne? Naslednja pesem pa je zelo kratkem času postala ena največjih uspešnic. Ojoj, to je bil pa čist previsok ton. Probala sem zraven za pet, pa ne, ni šlo. V glavnem, dva velika glasova, ena zelo lepa zgodba in refren, ki ostane v glavi še dolgo po koncu komada. Lady Gaga in Bruno Mars prehajata v nadaljevanju. Nina Marčeta, sem tvoja družba. Ostan z mano.
1: Tomaš in Istok, Klepač in Gustinčič, K in G.
2: Ma dobro, koliko pa nas je? Lej, ko se oba našteta zbereva, je vseeno prostor še zate.
3: Sprosti se v prijetni družbi. Od 6 do 10 zvečer na domačem kauču in na Radiu 1.
4: Pokrovitelj za junaške podvige pod odejo. Postani junak tudi v postelji in izkoristi 30% popusta na drugi cenejši izdelek. V Venera Shopu z ljubeznijo do užitka.
5: Radio 1 Krvavec.
6: Zlatarna Celje, z ljubeznijo do nakita, že od leta 1844.
7: Hormoni, plodnost, menopauza. Vaše telo se spreminja, mi vam pomagamo razumeti. Klinika MCC v Ljubljani. Celostna ginekološka obravnava. klinika-mcc.si.
8: Za vrhunske rezultate je potreben vrhunski spanec. Privoščite si optimalen počitek z Meblo Yogi vzmetnicami v akciji. Meblojogi.si.
9: Mami, oči, rejlo pionirca. Rad bi igral na odru, delo poskuse, igral kitaro, pel, risal, se učil koreljštino, kjer je kul.
10: Pridil pionirski dom.
8: Sodobni programi, ustvarjalno okolje in strokovni mentori. Vpisi v pionirski dom od 1. junija dalje.
9: Aj, tvoji draj, v pionirski dom gremo zdaj.
11: Volkswagen pomeni zanesljivost, AC Condor pa strokovnost. Prodaja in servis, vse za vaš Volkswagen na enem mestu. acicondor.si.
12: Numatronik. Elektronski spektakel se vrača v slovensko Istro. 4. julij. Koper. Bonifika. Prihajajo Space 92, Marko Faraone, Umek, Back to Back, Shadow s posebnim vinil setom ter Glija. Dogodek bo odprl Davy DJ. Ne zamudi največje elektronske zabave tega poletja. Vstopnice so že na voljo na eventim.si.

0: Siddharta je bila tole Ring.
1: Ko v zraku že diši po poletju, je čas za vdih v hotelih Life Class Portorož. Uživajte na dveh hotelskih plažah. Zaplavajte v bazenih in si dan popestrite s kolesarjenjem ob morju. Jogo ali masažo v paviljonu na plaži. Polpenzion že od 95 evrov na osebo. Poletje se začne v hotelih Life Class.
0: Dobro jutro, 9 je.
2: Uživo na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
3: Dobar dan, želim, Blaž Benedičič. Pred 81 leti je bilo osvobojeno koncentracijsko taborišče Ljubelj. V podružnici Mauthausna je bilo med drugo svetovno vojno zaprtih okoli 1800 jetnikov, ki so za nemški rajh gradili predor Ljubelj. Na spominski slovesnosti včeraj so opozorili, da danes po svetu divja največ vojn po letu 45. Prvič po 20 letih pa je število avtokratskih držav v svetu preseglo število demokratičnih. Kljub pozivom nikoli več pa, da se še naprej le nemo opazuje današnje genocide. Italija je medtem dobila novo skrajno desno stranko Futuro Nazionale, nacionalna prihodnost. Vodijo nekdanji general Robert Vanacci, Italijanom poznan po burnih javnih nastopih, skrajnih pogledih na zgodovino ter nacionalistični in antifeministični retoriki. Na ustavnem kongresu je med dvignjenimi desnicami pozval k Italiji za Italijane. Vanacci se je odcepil od skrajno desne stranke Liga, ki se je po njegovem mnenju prodala za koalicijo s premijejko Giorgio Meloni. Sončen in topo vikend pa bodo popoldne presekale nevihte, medtem ko na območjih Komende in Žetal hitijo sanirati posledice sredine ujme, je Arso izdal novo oranžno opozorilo pred nevihtami za Podravje in Prekmurje. Za zdaj kaže, da ne bodo tako močne kot minuli teden, še vedno pa bodo pogoji za sunkovit veter in točo. Vrhunec neurij pričakujemo med 14. in 17. uro, proti večeru pa se bo nekoliko oslabela fronta pomikala šele nad ostalo državo.
1: Odpri paket v delovski hranilnici in skleni osebni kredit z nižjo obrestno mero.
4: Delovska hranilnica. Enostavno prava izbira.
0: Ja, no, v vremenu je v bistvu blaži nekaj povedal, ampak da dodam, no, oziroma opomnem, torej danes nas čaka dopoldne sprva jasno vreme, popoldne pa bodo na severovzhodu nevihte, ki se bodo širile v notranjost, ne bo pa to hudo, kot je bilo. Držimo pesti. Kar se tiče trenutnih temperatur, Slovenj Gradec ima 17 stopinj, Lendava 18, Maribor Nova Gorica 19, Ljubljana Grosuplje Velenje 20, Ptuj Žužemberk 21, Brežice Semiš Ankaran pa 22 stopinj.
2: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
1: Metida, protialergijski gel, ki kožo pomirja in hladi, ko peče in srbi. Metida, hitro in učinkovito.
5: Pred uporabo natančno preverite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali farmacevtom.
0: Pa pismo, spet me je prestrašila ta žuželka v tej reklami. Spet sem mislila, da kaj nekaj leti.
6: Da ti leti muha v krok v šest. No, ni muha, so pa ceste. Okvarjena vozila čakata. Na primorski avtocesti med Postojno in Rabar komando proti Ljubljani, zaprt je tam vozni pas, in pa na pomorski avtocesti med razcepom Dragočova iz smeri Lendave proti Mariboru. Previdno na vseh teh mestih, kjer so pokvarjena vozila, da ne pride do dodatnih nevšečnosti. Na primorski avtocesti je v delovni zapori zaprt tudi priključek iz Postojne proti Ljubljani, zapora pa bo trajala do konca meseca junija. Če ste slučajno vmes pozabili. Kar nekaj je delovišč po Sloveniji, upoštevajte prometno signalizacijo in hitrostne omejitve, zaenkrat pa zastojev ni nikjer. Srečno!
2: Turbo gel greje.
1: Etera hladi.
2: Oba gela sta super za športne ljudi. Naravna gela za masaže in sprostitev. Na voljo na pavn.si.
0: Živ.
2: Enkin Vikend in Nina Marčeta.
0: To sem jaz. Cene Jugo se vrača. Ne vem, ste slišali, ampak prve prototipe napovedujejo za leto 2027. Tako da se je meni zdel fleten, da bi se danes malo pogovorili o avtomobilih, ki bi jih z veseljem spet vozili. Kakšnih takih starinskih, a veste, kaj mislim, o klasika. Kljub temu, da imamo zdaj nekaj moderne avte, se mi zdi, da kdaj bi bilo dobro iti spet malo nazaj. Ne? In evo, prej mi je Pepi napisal najbolj carski avto, katerega bi še vedno imel, je spaček Citroen 2. Kabriolet, ki si odprl streho. Zveni kar idilično, sploh, ki se furaš nekam na morje. Ne? Tako da dajte mi javno nič 51300, kjer avto bi pa vi spet vozil, da bi dejansko svojega noga mogoče zamenjali za kakšen starejši model.
2: Nina Marčeta.
1: Na Radio 1.
2: Sveč dobre glasbe.

0: Will Smith, ste je bil tole in ej, no, Nina Marčeta sem s tabo, da veš, kdo se pogovarja s tabo. Drugač pa začelo se je svetovno prvenstvo v nogometu, jej! In zdaj bi mogla imeti eno navijaško podlago, kle pa dobro, zamujena prilika. Nisem neki ful navdušena na tem, če priznam, ne gledam toliko nogometa, ampak kle, urede. V Denis Avdićevo, no, pa so kar feni, sploh Denis, no, in oni so se odločili, da bodo imeli Miho Deželaka na mesto Hobotance, ki napoveduje zmagovalca tega mondiala svetovnega prvenstva, ne. In dajmo malo poslušati, kakšna je bila taktika Avdića, da prepriča Deželaka, da napoveduje, tako kot Baba Vanga. Poimenuje ga je pa Baba Gladna.
1: Če poje rumeno banano, smo zmagali, Bosanci. Veselili smo se, napovedal je, zmago Bosne in Hercegovine, da je pojedel banano. Ampak,
2: drži.
1: Ampak, VAR Miha.
2: A VAR je pregledal situacijo.
1: VAR je pregledal posnetke. Očitno si ti ne vede, stari, požeruh, sploh ne veš, kva ješ.
2: Sem zgledal, najprej jagodo vzel.
3: Res je, točno to. Pogledali smo posnetek, var,

0: Kaj imamo ogromen kamer tukaj. Prvo si segel po jagodah.
1: Čišu, da,
2: ja, najprej... ja sam banano sem bolj čutil, a veš?
0: Super s to povedal.
1: Banano sem bolj čutil, ja.
3: To je Denis Avdičov, Radio Ena. Najlepši vdih se začne na vlaku. Potuj z vlakom udobno in ugodno v bližnja evropska mesta že od 9 evrov. Evropa je bližje, kot si misliš. Slovenske železnice.

Mariah Carey je bila tole in Without You, ena tistih pesmi, ob katerih hitro gotoviš, zakaj je njen glas postal legendaren. Zdaj pa iz velikih balad v malo bolj brezskrbne vode.

0: Ja, naslednja pesem govori o človeku, ki je pripravljen pustiti skor vse za sabo zaradi tiste ene osebe. George Ezra, Budapest.
1: Nina Marčeta.
2: Na Radio 1. Čas je za mas prodajo. Velika ponudba obutve s popusti do minus 50% vas že čaka v trgovinah Mas in na www.mas.si. Izkoristite super priložnost za ugoden nakup in nas obiščite na mas prodaji.
3: Čutiš napetost v mišicah? Veliko športaš? Predstavljamo ti nepogrešljiv duet.
4: Turbo gel greje.
3: Etera hladi.
4: Oba gela sta super za športne ljudi. Naravna gela, ki se lepo dopolnjujeta za vroče, poživljajoče masaže.
3: In blagodejno sprostitev po športu.
4: Turbo gel.
3: In Etera. Na voljo na favn.si.
5: Popoln grill, popoln užitek. Premium žari Napoleon. Peč na napoleonzari.si.
6: Vas muči nadležna zgaga? Čas je za učinkovito in dolgotrajno rešitev. Nolpaza Control. Zanesljiva zmaga na želočno kislino. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
7: Iščete nepremičnino?
8: Nepremičnine.net.
7: Nepremičnine.net.
8: Nepremičnine.net.
9: Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi.
10: Ne rabiš več denarja.
11: Rabiš manj napak.
12: Psihologija denarja. Hvala Tivoli, eventim.si.
13: Joker Out praznujemo 10. rojstni dan z največjim koncertom do zdaj. 20. junija na Kardeljevi ploščadi v Ljubljani s posebnimi gosti. Cirkus Fuscabo, Devito in evrovizijski fenomen Karija. Vabljeni vsi na karneval!
14: CVS Workwear. Delovna oblačila za vse poklice, servisom vzdrževanja in z outlet trgovino. CVS Workwear.
1: Na Marčeta, na Radio 1.
2: Zveč dobre glasbe.

0: All time high. Niko Santos, dobro jutro.
1: Turbo gel greje.
2: Etera hladi.
1: Oba gela sta super za športne ljudi. Naravna gela, ki se lepo dopolnjujeta. Za vroče, poživljajoče masaže.
2: In blagodejno sprostitev po športu.
1: Turbo gel.
2: In Etera. Na voljo na favn.si.
0: Ja, nič, no, popovdne nas čakajo nevihte, bo pa dopovdne jasno, tako da dejte izkoristiti, če lahko, mogoče za kakšen sprehod. Drugač, jutro bo spremenljivo s plohami, potem danes najvišje dnevne temperature bodo od 25 do 30 stopinj, tako da vsaj zebel nas ne bo. Jutro pa najnižje jutranje temperature od 13 do 18, čez dan pa tam do 28 stopinj.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
0: Kako pa je na cestah, Deziri?
3: Ne vem, če se še spodobi reči, da dobro jutro ali pa dober dan vsi nedeljski vozniki in tisti, ki boste to še danes postali. Vedite, da v tem trenutku še ni zastojal na slovenskih cestah, tako da je pravi trenutek morda za napot. Eno pokvarjeno vozilo vas čaka na primorski avtocesti med Postojno in Rabar komando proti Ljubljani. Danes zadnja etapa oziroma zadnje poglavje v letošnji kolesarski prireditvi Maraton Franja. Promet bo oviran na širšem območju Ljubljane, Domžal, Vrhnike, Logatca, Idrije, Cerknega, Škofjo Loke in okoliških krajev, kje in kdaj točno vas čakajo zapore, pa lahko preberete tudi na naši spletni strani radio1.si. Srečno!
0: Dobro jutro!
4: Enkin vikend
1: z Nino Marčeta.
0: Ej, danes ne samo, da je nedelja, ampak tudi dan otrok. Tako da, ima malo kasneje za vas eno serijo, ki je taka lušna izbira za tak dan. Zabavna, malo čudaška zgodba, ob kateri se zna zgodi, da boste pogledali večkrat samo eno epizodo. Kjera serija je to Zveš po dveh? Zdaj pa je ena pesem za vse, ki še vedno čakajo na večno, odgovor na večno vprašanje. Where is my husband?

0: Lukas Graham, 7 years. Nina Marčeta, sem tvoja družbena Enki in ker je danes dan otrok, imam eno tako lušno serijo za vas, ki je sicer nastala po mladinskih knjigah, ampak jo boste brez problema tudi pogledali starši, mogoče s svojimi otročki ali pa sestrcami, braci, kakorkoli že. Gre za serijo A Series of Unfortunate Events. Zgodba spremlja tri, brate, sestre, ki po smrti staršev ostanejo sami, ne? In jih skuša na vsak način pretentati njihov skrbnik grof Olaf. V vsaki epizodi jih čaka nova katastrofa, nov zaplet in nova težava, ki jo morajo rešiti. Kar mi je pri tej seriji najbolj všeč, je to, da ni tipična otroška zgodba. Govori o izgubi, pohlepu, družini, zaupanju in tem, kako se znajti v svetu, ki ni vedno pošten. Hkrat pa je vse skup zapakirano zelo zabaven, nenavaden in vizualno poseben svet. Tako da, če se tudi vi spomnite časov, ko ste kot otrok žiral pustolovske zgodbe, pol je A Series of Unfortunate Events moja današnja priporočena serija. Na dan otrok bo pa sploh sedla, ne?
1: Nina Marčeta
2: na Radio 1
1: z več dobre glasbe.

Tole je bila Leoni z Don't Worry, Nina Marčeta sem še kar vaša družba na Enki in evo, če smo zdaj poslušali o tem, da ne smemo preveč skrbeti, bomo pa zdaj slišali pesem, zaradi katere je marsikdo začel analizirati vsako sporočilo, vsak pogled in vsak poljub.

0: pa boljša očala.
1: Na mojem inosleče.si lahko korekcijska očala svojo dioptrijo kupi že za 20 evrov. Pa še nikamor ti ni treba iti. Pomeriš jih lahko kjerkoli z virtualnim ogledalom. Vidite več, plačajte manj. Mojem inosleče.si.
2: Radio 1 Krvavec.
3: Toča, toča, toča! Udarci, poškodbe, neurje lahko udari. Autodelta pa popravi. Autodelta, Celovška 252.
4: Imate ginekološke težave? V kliniki MCCZ v Ljubljani vas pričakajo vrhunski strokovnjaki, brez čakalnih vrst in z diskretnim pristopom. Rezervirajte termin na klinika-mccz.si.
5: Come on Barbie, let's go party! DJ time, back in time! Dan on the mic versus Dr. Silvano DJ! Sprija

0: 60+. Pozor! Na voljo samo še zadnji kontingent vstopnic. Topevent.si, Eventi, Petrol in Odiseja.
1: Ste imeli naporen delovni dan? Se torek vleče brez konca. Pridite na Alejo Sky ter uživajte v zanimivem poletnem glasbenem programu. Vsak torek vas od 20. ure dalje vabimo na brezplačne akustične koncerte vaših priljubljenih glasbenih skupin. Podroben program najdete na aleja.si. Preživite poletje z nami. Visoko nad mestom. Vabljeni.
2: Aleja. Več nakupovanja, več kulinarike, več gibanja.
3: Volkswagen je zanesljivost. AC Condor v BTC-ju pa naslov, kjer najdete tudi strokovnost in prijaznost. Nova in rabljena vozila. AC Condor.si.

0: Artemas, I like the way you kiss me na Radio 1.
1: Kakršnokoli že bo tvoje poletje, začne se v Decathlonu po pravi ceni. Razišči podvodni svet z našo masko proti rosenju, opremi se za kampiranje, poskrbi za zaščito pred soncem in uživaj v poletnih radostih. Nakupuj na decathlon.si, v aplikaciji ali najbližji trgovini. Decathlon.
0: Dobro jutro, dobro dan, 10 je.
2: Uživo na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
3: Dobar dan, želim Blaž Benedičič. Po napovedih Donalda Trumpa naj bi ZDA in Iran danes podpisala mirovni sporazum. Dolgo pričakovani dogovor za končanje vojne, ki se je začela konec februarja z izraelsko-ameriškimi zračnimi napadi, naj bi podpisali virtualno. Trump je še napovedal, da bo Hormuška ožina takoj po podpisu odprta za vse. Napovedan podpis nakazuje tudi na to, da sta strani dosegli dogovor glede iranskega jedrskega programa. Iranski uradniki so sicer še včeraj trdili, da podpisa danes ne bo, lahko pa bi se zgodil v naslednjih dneh. Nekdanji dolgoletni madžarski premier Viktor Orban pa je dobil nov mandat na čelu stranke Fidesz. Bil je sicer edini kandidat. Na kongresu stranke je prevzel odgovornost za hud poraz na aprilskih volitvah, ki ga je pripisal tudi vplivom iz tujine. Po njegovih besedah je Fidesz izgubil bitko za mlade volivce tudi zaradi algoritmov iz tujine, ki so favorizirali vsebine za menjavo njegove oblasti. Orban je obljubil prenovo in poenostavitev stranke. Pred poletnimi dopusti se je oglasilo slovensko veleposlaništvo v Zagrebu, ki te dni dobiva veliko povpraševanj. Kot opozarjajo, se še vedno zelo pogosto dogaja, da Slovenci šele na meji ugotovimo, da imamo pretečene dokumente, na kar od veleposlaništva pričakujemo, da hitro izda nove. Tega, kot pravijo, ne počnejo. Pozivajo tudi k naročilu evropske kartice zdravstvenega zavarovanja, ki zagotavlja nujno oskrbo v članicah Unije, ter opozarjajo na visoke provizije za dvige na bankomatih neodvisnih mrež.
0: Aja, skonc. Gremo.
1: Klimatsko napravo Mitsubishi Electric dobiš pri lokalnih izkušenih monterjih. Izberi svoj model na idealnaklima.si.
0: No, pa poglejmo še vreme. In sicer, ja, nič se ni spremenilo. Še kar kaže, da bo sprva jasno vreme, popoldne bodo pa na severovzhodu nevihte, ki se bodo zvečer širile v notranjost. Jutri bo pa spremenljivo s plohami, tako da ja, malo dežja nas spet čaka. Ja, kar se tiče trenutnega stanja, no, Lendava ima zdaj 20 stopin, Ptuj, Velenje, Maribor 22, Ljubljana, Straža 23, Cerklje ob Krki in Lucija 24, Semič pa 25 stopin.

0: tudi mi smo tukaj, da vam pomagamo, sploh na cestah, kot da zirim.
1: Tako je in lepo je, da me poslušate. Prej le sem rekla, da ni nobenih zastojev, da pejte vsi na ceste, evo ti prvi zastoj.
0: ja, te pa poslušajo, ne? Tako da to je plus.
1: Tako je. No. Prvi zastoj, normalno, na obali se je naredil na cesti Šmarje-Koper, ker se turisti počasi že vračajo domov in posledica bo, da bojo kmalo zastoji tudi na naših avtocestah, vsaj v deloviščih. Zaenkrat jih še ni, ampak ko pridete do tja, upoštevajte vso prometno signalizacijo, predvsem pa hitrostne omejitve, zaradi tega, da ne pride do dodatnih težav in da prebrodimo tole nedeljo, kar se da mirno. Eno pokvarjeno vozilo vas čaka na primorski avtocesti med Dragomerjem in Brezovico v smeri Ljubljane, tam je promet samo oviran. Če pa opazite karkoli drugega na cestah, tukaj sem samo za vas, na drugi strani številke nič 80 22 55 srečno.
2: Popoln grill, popoln užitek. Premium žari Napoleon. Več na napoleonzari.si.
0: Ej, kaj pa vi radi, kaj zdaj trkujete, o?
3: Enkin vikend.
2: Z Nino Marčeta.
0: Ja, jaz sem drugač pul preprosta, da je mi jajčka na oko, pa sem srečna, ampak danes pa ne vem čistoča, najem zajtrk, kosilo, pa mogoče kar včerajšnjo večerjo, ker sem si od včeraj prošpalala ražniče pa testenine in to veselo glodam že tako od 9 zjutraj. Pač sem gorenka, ne? Hrane ne bomo stran metal, mislim, halo. Zdaj sam še upam, da se moj želodec strinja s to odločitvijo. No, pa dober tek vsem, ka tudi že napadate hladilnik, ne?
2: Nina Marčeta na Radiu 1. Zveč do

0: Blondi, the tide is high. Nina Marčeta, pa sem tvoja klasična vikend družba, tako kot je tvoja klasična družba vsak dan. Veronika Stanko Novak. Jep, čas je za.
1: Zjutranja kronika na Radio 1.
2: Pozdravljeni, z vami sem Veronika Stanko Novak. Zadnje dni veliko poročamo o Dars Festu, verjetno najbolj obiskanem cestnem festivalu v državi. Z nočnim dogajanjem je še popestril ponudbo. Jure Bidona je meril trip prvim, ki so se ustavili na Raubar komandi.
3: Dars Fest odmeva praktično po vsej širši domovini. Tu se vsaj za nekaj minut ustavijo popotniki iz vse Evrope.
2: Aha.
3: Ja, doma pa je vse več navdušenja nad nočnim programom. Naletel sem na izkušnjo iz prve roke. Gospa Magda in gospod Rudi sta obiskala tako imenovane Darsove noči na Raubar komandi.
4: Ja, Ravno nučka dva čuvava, pa sta na televizorju gledala tiste lučke, pa bagre, pa sta si res želela.

0: to uživo videti.
1: Ja, sva jih pa zapeljala pogledat, a ne, kaj čo?
2: Ja, ja, in kakšna je bila izkušnja?
0: Ah, prečudovit je.
1: Ja, zelo fajn.
0: Smo zagledali tiste reflektorje tam na sredin ceste.
2: Ja, ja.
0: Mama bager, mama lej hruška.
2: Ja, jih je veliko, ne?
1: Ja, so, so, ampak je sam eden nekaj šeflov, drugi so bili bolj primerni.
0: Aha, samo ni bilo prav veliko obiska in je šlo kar mal prehiter mim.
1: Tako da sem na razdrtem obrnu, pa nazaj dol, pa na uncu še enkrat obrnu in smo kar dva kroga naredili.
2: Ja, zdaj še ni toliko obiska, ne? Ga bo pa vedno več, verjetno.
1: Ja, ja, no, pol sta pa ta male dva hotla še Darth Vaderja videti,
2: a ne? A ja, ministra, ne? Ja, vrtovca.
0: Ja, kje je Darth Vader, mama? Kje je?
1: Ja, ja, sem rekel, Darth Vader ni sam tukaj, a veste, on se bori na vseh cestah.
0: Ja,
2: ja, ja, res se, ne.
0: No, pa ker nista nehala, a ne, ne. Dejmo ga počakat, mama Darth Vader, ja morva videt, a
2: ja,
0: ne.
2: No, pa kaj ste potem z tega?
1: Ja, na Raubar komandi sem se na pumpi vstavil, pa sem šel noter vprašat, če imajo kakšen plakat, ali pa album z nalepkam od Darth Pesta od vojne cest, da bo troc lepil. Ja, nič niso mi.
2: Ja, veste, imajo precej drugega dela, ne, zdaj vedno več.
1: Ja, no, vsaj kakšno figurco od Darth Vaderja s čelado ploh me.
2: Ja, mogoče res, ja.
0: No, sej, drgač je pa fajn.
2: Yes. No, ja, dobro, hvala vama za tale pogovor, so srečo z Darth Vaderjem, ne.
1: Ja, no, bom jaz na Darth klical pa vprašal za tiste nalepke.
0: Ja, le dej, rodi.
1: Ja, ja, bom.
2: No, Veronika, možnosti za razvoj Darth Festa je ogromno, za zdaj toliko.
3: Jure, hvala. Ja. Poslušali ste Zjutranjo kroniko. Z vami sem bila Veronika Stanko Novak.
4: Zjutranja kronika. Polinformativna oddaja z vestjo. Nikjer drugje kot na Radio 1.
5: Komandir?
6: Ja, Čučnik.
5: Vi siguren veste, kaj je to hranilnik električne energije?
6: Ah, seveda vem.
5: Ja.
6: To je perfektna zadeva.
5: Ja.
6: Ja.
5: Ja, in kaj je to?
6: Ne, zdaj boste pa naprej vrtov, a ne?
5: Ja, ja.
7: Hranilniki električne energije. Za varno shranjevanje, samostojnost in prihranek pri energiji. Iz podjetja TAP. Slovenska energija.

0: Lucky Kido, slovenska znamka otroških oblačil. Zdaj do 50% ugodneje. LuckyKido.si.
1: Hej, jaz sem Timi Max Serešnik. Prideš malo pobrca z mano, od 28. junija do 3. julija v Ljubljano prihaja nogometni kemp za otroke pod vodstvom elitnih trenerjev Akademije Crvene zvezde. Pohiti s prijavo na kemp@fkcz.com.
2: Perilo oprano v 15 minutah?
3: Ja, dr. Beckman očisti perilo hitreje, kot ga otroci umažejo. Preizkusite, dr. Beckman Quick Wash.
4: Prihaja festival Gora Roka. Največji dobrodelni rock festival pri nas. Siddharta, Zabljujena generacija, Happy Old McQuizzle, Tabu, Zmelkov, Elvis Jackson in mnogi drugi. Med 25. in 28. junijem na Šentviški planoti pri Tolminu. Pivovarna Laško in Gora Roka. Povezani v ritmu in okusu.
5: Ne rabiš več denarja. Rabiš manj napak.
6: Psihologija denarja. Hala Tivoli. Eventim.si.
7: Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi.
8: CVS Workwear. Delovna oblačila za vse poklice. Servisom vzdrževanja in z outlet trgovino. CVS Workwear.
9: Arčeta.
10: Na Radio 1.
9: Z več dobre glasbe.
11: They say the holy water's watered down. And this town's lost its faith. Our colors will fade eventually. So if our time is running out, day after day, we'll make the mundane a masterpiece. Oh my, my, oh my, my love. I take one look at you, you're taking me.

0: Sound of Legend, Tell Me Why na Radio 1, ura je pa pol enajstih.
1: Ti je vroče? Kupi klimo na alianza.si. Plačaj z Limpej in osvoji vrhunski žar na Poleon. Več na alianza.si.
2: Izberite polnilnice MUN in izkoristite subvencijo. Zanesljivo polnjenje. Dolgoročno partnerstvo. MUN.
0: Danes bo zjutraj in dopoldne pretežno jasno, sredi dneva bo oblačnost od severa začela naraščati, popoldne se bodo na severovzhodu začele pojavljati krajevne plohe in nevihte, ki se bodo zvečer širile proti osrednjim krajem. In ja, najvišje dnevne temperature bodo od 25 do 30 stopinj, tako da skladil se ne bo. To je pa to za enkrat, nam držimo pesti, da tole neurje in čim prej mine, pa da spet posije sonce.
3: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
4: Ko se ustavite, naj bo z razlogom. Na Shell vas čakajo vrhunska goriva in odlična Shell kafe kava iz skrbno izbranih zrn in z vedno svežim mlekom. Zdaj pa še nagradna igra. Vsaka sedma kava je brezplačna. Poleg tega pa lahko osvojite čisto pravi kavomat in zalogo kave za vse leto. Več na Shell.si.
0: Ceste Desire.
5: Ja, če še niste na poti, pa bi radi iz vaših počitnic podaljšanega vikenda ali samo vikenda pripotovali domov brez stresa, potem je zdaj zadnji trenutek, da greste na pot, ker na cestah še ni nobene gneče, razen cesta Šmarje, Koper, Tala je pa že zabasana s pločevino.
0: Klasično.
5: Srečno vožnjo, nič 80, 22, 55.

0: S katerim klasičnim avtomobilom bi pa vi z veseljem zamenjali svojega modernejšega? Prej sem videla, da se Jugo vrača, tako da me malo zanima, za kjer star avto bi se odpovedal klimi pa navigaciji. Ja, veš, lahko na nič 51300, po dveh te pa mogoče še pokličem, da kakšno rečeva o tem, ne?
1: Nina Marčeta.
2: Na Radio 1.
1: Zveč

0: Bruno Mars, The Lazy Song, Nina Marčeta sem z vami na Enki in danes se pogovarjamo o avtih, ki bi jih z veseljem še enkrat vozil. Pa ne nujno zato, ker so bili najboljši, ampak ker imajo neko dušo. Tudi ti mi lahko javeš svojega na nič 5-1-300-300, ker lej, današnji avtomobili sej so super, vse piskajo, opozarjajo, vse znajo, ampak včasih se mi zdi, da so si vsi malo preveč podobni. In pol pride Pepi in reče, da bi svojega takoj zamenil za spačka. A je tako?
1: Če bi mladina vedla, kaj je spaček, si ga bi sami naredili.
0: Res?
1: Ne. To je avto bil, ki je bil izredno priljubljen, predvsem pri teh, ker nismo imeli znarja. Ene je bilo sram v tem voziti, ene pa ne. In ne vem, to se je recimo, jaz sem imel zelenega v olivne barve spačka, in ja, na ta spaček, na vsakih vratih, čez cele vrate so metuli bili nalepke. Potem so bile nalepke iz Grče, iz Španije, vse posod. In jaz, ko sem ta avto recimo parkiral, nekje sem dobil marsikrat kakšno pismo gor.
0: Res?
1: Ja.
0: Kakšno pismo?
1: Vse sortne. to bile, nekaj bilo od oboževalk, da bi čepelale s tem spačkem, nekaj bilo pa od kupcev, ki bi ga kupili.
0: Prav to, ki je bil popularen, ne?
1: Je bil popularen in recimo mi iz Pule do Ljubljane si se pelil z odprto streho, te po hrbtu žgal, če nis bil previden.
0: Ja, vale. Ja. Ampak to zveni res milina, no? Tako prav predstavljam si zdaj lepa veter v laseh.
1: Milina je bila pa še v tem, v zadnje zice si postavil ven in od prvih zicov do zadnjih je bil raven poden in če si noter na blazino dal, ne?
0: Ja.
1: Jaz sem recimo prespal pred kakšnim hotelom, recimo, zid ven dal in smo zdaj, ker sem noter spala na blazini v spačku. Ne?
0: To še romantično zveni za zraven, pa kaj še
1: to je bilo vse tako, da to, če bi jaz znal film narediti iz tega, bi naredil tak film, da bi bilo res bilo nekaj.
2: Nina Marčeta. Na Radio 1. Več dobre glasbe.

0: Maraja, alu, alu, alu, Nina Marčeta sem z vami na Enki. Po mojem zadnjem tednu, ko sem v Neaplju ukradel telefon, sem se naučila eno pomembno stvar. Nekatere stvari lahko rešiš, za druge pa si moraš slej ali prej reči samo whatever. Whatever, tako. Ker če se sekiraš za vsak drek, naš nikamor prilezu, a prav? No, na to nas spomnete tudi Kygo in Ava Max z Whatever v nadaljevanju.
1: Nina Marčeta na Radio 1.
2: Dokler muzika štima, je vse prima.
3: In Matjaž Lovše, o glasbi ve vse.
2: A veste, da rock zvezdniki naj bi živeli 25 let manj od navadnih ljudi? Edino Rolling Stones so očitno izjema.
4: You know, you just gotta keep moving. You know?
1: Doktor popularne glasbe Matjaž Lovše na Radio 1 od 10 do 2.
3: Pokrovitelj.
5: Ja sem Oli, čisto pravi lev. A na mesto v Afriki v gozdu bi živel. Family Hotel Vilinja, Terme Olimia.
6: Radio 1 Krvavec.
7: Toča, toča, toča! Udarci, poškodbe, neurje lahko udari. Autodelta pa popravi. Autodelta, Celovška 252.
8: Satler, okna, vrata in pohištvo, Dolenska cesta 138, Ljubljana. Okna -satler.si.
9: Servis Volkswagen AC Condor v BTC-ju. Strokovnost, ki ji zaupate. Prijaznost, ki vas vedno pričaka. Rezervirajte svoj termin na accondor.si.
10: Izdelava hidravličnih cevi, cilindrov, obdelovanje kovin na CNC strojih in vodni razrez vseh vrst materialov. Več na ines.si.
11: Ej, Andreja, kam bodo svoj avto na tehnični?
12: Se veš, v center regije Astrzin. Tam urediš vse. Tehnični pregled, registracijo, zavarovanje in homologacijo. Tehnični je mala malca.
13: Več na regija.si.
14: Numatronik. Elektronski spektakel se vrača v slovensko Istro. 4. juli. Koper. Bonifika. Prihajajo Space 92. Marko Faraone. Umek. Back to back. Shuttle s posebnim vinil setom ter Glija. Dogodek bo odprl David DJ. Ne zamudi največje elektronske zabave tega poletja. Vstopnice so že na voljo na eventim.si.

0: Billie Eilish, Bad Guy na Inki z Jujo.
1: Skupaj z vami že 20 let. NLB Skladi. Plemenitenje premoženja za vsakogar. To je tržno sporočilo. Pred sprejemom katerekoli končne naložbene odločitve glejte prospekt krovnega sklada NLB Skladi in dokumente s ključnimi informacijami posameznih podskladov, ki so dostopni na www.nlbskladi.si.
0: Ura je odbila 11.
2: Uživo na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
3: Dobar dan, želim, Blaž Benedičič. Stopnja slovenske samooskrbe je lani padla. Državni statistiki pravijo, da smo pridelali skupno 64 tisoč ton sadja, kar je kar 30% manj kot leto prej. Pridelava zelenjave je bila manjša za 6%. Se pa je za kar 4-krat povečala pridelava medu, s tem pa tudi samooskrba z njim na 133%. Nekoliko večja je bila tudi samooskrba z mesom. Britanska mornarica je prestregla nov ruski tanker senčne flote. V operaciji, ki je trajala 6 ur, so se komandosi ukrcali na ladjo ob pomoči vojnega letalstva in jo ustavili. Britanska vlada je sporočila, da gre za še en udarec Rusiji, ki floto drugje registriranih ladij uporablja za izvoz nafte mimo sankcij in financira vojno v Ukrajini. Po navedbah britanske vlade ima Rusija več kot 700 takšnih ladij, ki izvažajo 3/4 njene nafte. Od danes naprej pa boste točno vedeli, od kje prihaja med. Začel je veljati evropski pravilnik o kakovosti in označevanju medu, ki ga je predlagala Čebelarska zveza Slovenije in se zanj borila 8 let. Med drugim morajo biti odslej na embalaži mešanice medu jasno zapisane države porekla s pripadajočimi deleži. Gre za zmago domačih čebelarjev in zaščite potrošnikov. Poleg medu pa bo moralo biti odslej označeno tudi poreklo sadja v sokovih, džemih in marmeladah.
4: Odpri paket v delovski hranilnici in skleni osebni kredit z nižjo obrestno mero.
5: Delovska hranilnica. Enostavno prava izbira.
0: Maribor in Koper imate zdaj 23 stopinj, Litija, Slovenske Konjice, Velenje, Ajdovščina 24, Ljubljana, Brežice 25, Črnomelj 27, je prav prijetno toplojeno. Izkoristite tole dopoldne, ki bo še jasno, ampak popoldne bodo pa na severovzhodu začele nastajati nevihte, ki se bodo začer širile v notranjost, tako da ne bodo dolg trajali. Pojte na en s prehodom.
2: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
6: Metida, protialergijski gel, ki kožo pomirja in hladi, ko peče in srbi. Metida, hitro in učinkovito.
7: Pred uporabo natančno preverite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali farmacevtom.
0: Kako kaže na naših cestah, da zares je že začela kakšna gnečica, ki?
8: Malo več že na obali, sicer najprej k okvarjenim vozilom na gorenjski avtocesti pred Torovim proti Jesenicam in na vzhodni mariborski obvoznici pri priključku Maribor Center proti Slivnici. Kar se pa zastojev tiče, na cestah Lucija Strunjan in Šmarje Koper. Ostale ceste zaenkrat nimajo zastojev, imamo pa eno radarsko kontrolo. Zlo na obrobju države, na meji skoraj radar v Novih Selih v občini Kostel. Srečno, varno vožnjo, nič 80, 22, 55. Hvala, kar obveščate.
9: Turbo gel greje.
10: Etera hladi.
9: Oba gela sta super za športne ljudi. Naravna gela za masaže in sprostitev. Na voljo na pavn.si.
0: Še enkrat dober dan.
11: Enkin vikend.
2: Z Nino Marčeta.
0: Kako smo, kaj? Če slučajno razpoloženje ne štima, tako slučajno, nadaljujemo z eno res lepo pesmijo. Tako, kot te spomne, da ti ni treba biti super junak, ni treba rešvat sveta, letet po zraku ali pa med popovanga življenja. Včasih je čist dost, da najdeš nekoga, ob komer si lahko ti. Something Just Like This je tole. Radio na glas.

0: Žan Serčič, vse bilo je prav. Nina Marčeta, sem z vami na Enki. In ej, a se še kdo mogoče boji višine? Jaz moram priznati, da se. Oziroma, če spadca, padca se bojim, če sem natančna, pač bujno domišljijo imam in pol kadarkoli sem kje visok, si predstavljam, da bo nekdo mem partekel in me dol porino. Pa ja, vem, Nina, zakaj bi te kdo hodil dol porint? Pa sej, ne rabi za nalša, ne? Lahko teče mem, pa se po nasreč spotakne in me butne dol na leki, tako si jaz to predstavljam. Tako da ja, sploh si pa lahko predstavljate, koliko jaz zdaj sočustvujem z našim Robertom Roškarjem. Če slučajno ne veste, ker smo pač letos poslali rekordno število otrok na morje, mora Roši zdaj izpolniti svojo obljubo, da se povzpne na vrh trboveljskega dimnika. Ekstremno ga je strah višine, torej, in si res želi dokazati, da zmore premagati svoj strah. Ne? Ta teden ga je Zala počas navajala na višino, najprej se je recimo povzpel na stol.
1: Prvi vzpon te čaka.
2: Oh my god.
1: Stopi gor.
2: A, in to je zato?
1: Vse se gre?
2: In to je zato? To me je zdaj navadilo v višina.
0: O, ti njegove reakcije, to je neprecenljivo res. No ja, v glavnem pol je mogo iti na lesto, v streho, celo gasilsko košaro, pa še na vrh kristalne palače. Pač mora se stopnjevati, ne, to je point. Ker vzpon ga čaka že ta teden, tako da spremlji nas, pa drž pesti, da preživi, ker pač to ni hejc. Glej, kako njegovo bogo mamico skrbi.
3: Ne, ne, bo šlo sigurno ne, ker jaz pridem tja, pa sebe spravim, da bo tam. Zato, ker ti ne boš to plaz zavrja, pa še prepovedano je, pa vse ni brez veze prepovedano.
4: Nina Marčeta.
5: Na Radio 1.
4: Z več dobre glasbe.

0: Hej, ja sem Timi Max Serešnik. Prideš malo pobrca z mano, od 28. junija do 3. julija v Ljubljano prihaja nogometni kemp za otroke pod vodstvom elitnih trenerjev Akademije Crvene zvezde. Pohiti s prijavo na kemp@fkcz.com.
1: Čutiš napetost v mišicah? Veliko športaš? Predstavljamo ti nepogrešljiv duet.
2: Turbo gel greje.
1: Etera hladi.
2: Oba gela sta super za športne ljudi. Naravna gela, ki se lepo dopolnjujeta. Za vroče, poživljajoče masaže.
1: In blagodejno sprostitev po športu.
2: Turbo gel.
1: In Etera. Na voljo na favn.si.
3: Samski.
4: Samska.
3: Onaon.com.
5: Ljubitelji kolesarjenja, v DM-u lahko ob nakupu najmanj enega izdelka športne prehrane osvojite kolo Kolnago s podpisom Tadeja Pogačarja ali eno izmed ostalih nagrad. Več na dm.si.
6: DM. Kupujem tam, kjer nekaj veljam.
7: Lastniki najbolje ocenjenih apartmajev in hotelov že vedo.
8: S tekstilnimi izdelki Bound bodo vaše ocene za udobje zrasle. Za hotele in apartmaje. Bound.si.
9: Največji nateg je, da so te učili služiti denar,
10: ne pa ga obdržati.
11: Morgan Housel razloži razliko.
12: Psihologija denarja v Hali Tivoli.
11: Enkrat in nikoli več. Eventim.si.
13: Joker Out vas ob 10. obletnici vabimo na celodnevni karnevalski spektakel z gosti. Cirkus Fuscabo, Devito in evrovizijski fenomen Karija. 20. junija na Kardelvi ploščadi v Ljubljani.
14: CVS Workwear. Delovna oblačila za vse poklice. Servisom vzdrževanja in z outlet trgovino. CVS Workwear.
15: Na Marčeta. Na Radio 1.
16: Zveč dobre glasbe.

0: Turbogel.
1: In etera. Na voljo na fav.si.
2: Noč, danes torej bo sprva jasno, tako kaj zdaj nekako ne, edin popovdne bo na severovzhodu, bodo začele nastajati nevihte, no, ki se bodo zvečer širile v notranjost. Najvišje dnevne temperature bodo od 25 do 30 stopinj, tako da ohladitve ne bo, najnižje jutranje temperature bodo pa od 13 do 18 stopinj.
0: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
3: Ko poletna vročina dela svoje, naj za vaše udobje poskrbijo klime Daikin. Več na aerabela.si. Naj bo vroče, vi imate Daikin.
2: Dezri, ceste.
4: Po ostalih cestah v Sloveniji zaenkrat še nobenih zastojev, je pa močno rdeče zaradi pločevine že na obalnih cestah. Lucija Izola in Šmarje Koper strpno tam. Kar se ostalih informacij tiče, je ena dobra. Vipavska hitra cesta med Nanosom in Vipavo je ponovno odprta v obe smeri. Pozor, še vedno je zaprt na tej cesti in tako bo do sredine julija izvoz Ajdovščina v smeri Italije. Ena radarska kontrola opažena v Novih Selih v občini Kostel. Srečno in varno še naprej.

0: Jaz se še kdo izogiba klime, ker jaz sem ena od teh ljudi, mi imamo zdaj v studiu kar vroče in imam že celo jutro odprto okno, da bi dobila malo zraka. Problem je samo v tem, da zraka ni. Vroče je zunaj, vroče je noter, okno pa trenutno opravlja bolj tako dekorativno funkcijo. Tako da ja, očitno prihaja tisti del poletja, ko se ne bom mogla več pretvarjati, da bom vse rešila z odpiranjem oken in sem pač, ja, čas je, da odpremo klimo. Se reče, da odpremo klimo, ne, prižgemo klimo. V glavnem, kakorkoli že, jaz res upam, da si ti zdaj nekje v senci, zmrzlo pijačo v roki, pa da se mi smejiš iz precej bolj prijetne temperature.
1: Nina Marčeta.
2: Na Radio 1.
1: Z več dobre glasbe.

0: Siesto, the business, Nina Marčeta sem z vami na Enki in danes malo pogovarjamo o avtih, ki bi jih z veseljem še enkrat vozil. Pa ne nujno zato, ker so bili najboljši, ampak ker imajo neko dušo, veš. Tako da tudi ti mi lahko kakšnega tazga javeš na nič 5-1-300-300, ker dajmo biti iskreni, današnji avti saj so super, opozarjajo, piskajo, vse znajo, ampak so si kar dost podobni. In pol se pojavi nekdo, torej Jaka, ki reče, da bi zamenil svoj avto za en star Jaguar E-Type.
1: Ne vem točno iz kjerega desetletja, iz 20. stoletja je, ampak ta avto je pa taka klasika, tak prefinjen deluje italijanski in iskreno tam nekje v Toskani bi imel eno tako veliko vilo, ogromno dvorišče in pol med tistim drevoredom, a veš, bi se polno makedamo propelil s tem avtom. Brutalen je.
0: Yep. Googlite, če si ne predstavljate Jaguar E-Type. Se moram kar strinjati z Jakom. Za tega bi tudi jo svojo polomljeno Toyotico zamenjala. Pa čeprav s težkim srcem.
2: Nina Marčeta.
3: Na Radio 1.
2: Speč dobre glasbe.

Goodbye, L. Farben, ker kdaj moraš toksičnim odnosom samo reči z Bogom, a ne? Z Bogom, joj, pismo, prezgodi je še za me. Ampak, veš kaj, lej, po drugi strani pa obstajajo tudi ljudje, od katerih se enostavno ne znaš posloviti. O tem pa poje Phil Collins v Can't Stop Loving You, ki ga slišmo že čez nekaj trenutkov. Nina Marčeta, sem s tabo, sta na moji družbi.

0: покровител.
1: Алло, че ме не видаш? Пъй на строковен преглед в moja-leče.si. Ja, тут оптико майо.
2: Безплатна контрола вида в оптиках Moje Leče. Нарочи се едноставно преко сплетнега образца. Видите веч, плачете ман. Оптика Moje Leče в Коменди, Мариборо, Ново место и Копру.
3: Radio Ena Krvavec.
4: Ste imeli naporen delovni dan? Se torek vleče brez konca? Pridite na Alejo Sky ter uživajte v zanimivem poletnem glasbenem programu. Vsak torek vas od 20. ure dalje vabimo na brezplačne akustične koncerte vaših priljubljenih glasbenih skupin. Podroben program najdete na aleja.si. Preživite poletje z nami. Visoko nad mestom. Vabljeni.
5: Aleja. Več nakupovanja, več kulinarike, več gibanja. 24. junija Odiseja praznuje prvi rojstni dan. Zato smo na zabavo povabili tudi minjone. Samo v Odiseji si lahko minjone in pošasti ogledate teden dni pred vsemi ostalimi. Minjoni in pošasti, ekskluzivno v Odiseji že 24. junija. Vabljeni na najboljšo rojstnodnevno zabavo v mestu. Vstopnice na odiseja.si. Lasanja. Meblo Yogi, mesec aktivnih. Izkoristite ugodnosti na izbrane vzmetnice za boljšo regeneracijo in vrhunski spanec. Meblo Yogi.si.

0: Birdie, People Help the People, lahko klepa pesem na Radio 1.
1: Ko v zraku že diši po poletju, je čas za vdih v hotelih Life Class Portorož. Uživajte na dveh hotelskih plažah, zaplavajte v bazenih in si dan popestrite s kolesarjenjem ob morju. Jogo ali masaža v paviljonu na plaži. Polpenzion že od 95 evrov na osebo. Poletje se začne v hotelih Life Class.
0: Ura je 12, Bogdaj.
2: V živo, na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
3: Dobar dan, želim, Blaž Benedičič. Švicari danes na referendumu odločajo o pobudi za omejitev prebivalstva. Predlagatelji bi število prebivalcev Švice do leta 2050 omejili na največ 10 milijonov. Trenutno jih ima 9,1 milijona. Opozarjajo na vse bolj obremenjeno zdravstvo in pomankanje stanovanj, predvsem zaradi priseljevanja, ki bi ga močno omejili. Tujci v Švici predstavljajo več kot četrtino prebivalstva. Nasprotniki medtem pravijo, da ravno tujci držijo po konci gospodarstvo. Slovenija ima medtem 58 naselij brez prebivalcev, največ v občinah Kočevje in Kostel. Po podatkih državnih statistikov ima tudi skoraj polovica naselij manj kot 100 prebivalcev, najredkeje pa je poseljena Lukanja pri Slovenski Bistrici. Tam živi nič cela nič 9 prebivalca na kvadratni kilometer, če bi bila vsa Slovenija tako redko poseljena, bi imela le dobrih 1800 prebivalcev. Medtem največ ljudi živi v Ljubljani, 293 tisoč, najpogosteje poseljen pa je Piran s 5300 prebivalci na kvadratni kilometer. Krški gasilci pa so sinoči posredovali v nekoliko neobičajni intervenciji. Nekaj minut čez 9 zvečer so prijeli poziv na odsek ceste med Drnovim in Križajem, kjer je roj os napadel družino, ki se je ustavila ob cesti. Prestrašena se je zatekla v tuje vozilo in poklicala na pomoč. Ko so gasilci prispeli na kraj, sicer os ni bilo več, so pa za vsak slučaj spregledali vozila in okolico.
0: Moja nočna mora, prosim.
4: Klimatsko napravo Mitsubishi Electric dobiš pri lokalnih izkušenih monterjih. Izberi svoj model na idealnaklima.si.
0: Toplo je, Koper, Slovengradec, Hodoš po 23 stopinj, Maribor 24, Hoče, Velenje 25, Litija, Ljubljana, Ajdovščina 26, Vinica 29 stopinj že ob 12. In ja, drugač pa no, ne bo pa trajalo to lepo jasno vreme na žalost, ker popoldne bodo na severovzhodu začele nastajati nevihte, ki se bodo zvečer širile v notranjost in potem jutrišnje vreme bo tako spremenljivo, no, s plohami.
2: Najhitrejši prometni servis Radia 1. Z ugodnimi servisnimi paketi Vedno vredno vam pomagamo ohraniti odlično formo in vrednost vašega vozila ter vam zagotavljamo brezplačno asistenco Škoda.
5: Tu smo, da vam pomagamo. Servis Škoda.
0: Kakšno je pa stanje na cestah, Dezirim?
6: Gneča na obalnih cestah, Lucija Strunjan in Šmarje Koper na posameznih odsekih, strpno tam. Drugod zaenkrat gneče še ni, imamo pa novo radarsko kontrolo in sicer v Poturnu pri Dolenjskih Toplicah previdno tam v obe smeri. Če tudi vi najdete kakšno, pa me pokličite. Nič 80 22 55 srečno.
7: Popoln grill, popoln užitek. Premium žari Napoleon. Več na napoleonzari.si.
0: Dobar dan, kako smo kaj?
2: Enkin Weekend in Nina Marčeta.
0: Ura je bila glih 12, tako da nekako računam na to, da ste vsi že zbojeni, ne, pa sveži, pa tako naprej, ampak še vse ni nedelja. In ob nedeljah ne moreš vedeti, veš, za nekoga je zdaj le dober dan, za druge je še žele dobro jutro, ne, in ne obsojamo tukaj, totalno normalno. In če vas slučajno pač ta nedelja še ni zbudila, imam občutek, da bo nasleden komad to popravil. Ne vem, kaj so dalo to pesem, ampak več kot desetletje kasneje še kar deluje. Prvih nekaj sekund in kar naenkrat si spet nekje v letu 20 na žurki, kjer vsi brez izjeme pojajo refren. Alexander Stan, Mr. Sexual Beat. You

0: Peti je bil tole Free Fallen, Nina Marčeta, sem vaša družba, Robert Roškar je pa najavil nekaj izredno pomembnega. In sicer, pisma, ne bom opisovala, ne, ker on sam pove, evo.
1: Če letos v deželi junakov peljemo na počitnice, vsaj enega otroka več kolani, potem naredim nekaj, kar me iskreno stisne že samo, ko govorim. Ja, splezal bom na trboveski dimnik.
0: Ja, in to je strašna novica za vse nas, ki poznamo Roberta, ker vemo, da se on boji višine, pa tudi štora zna biti, oprosti Robert, ampak zna biti. Ni najbolj spreten človek to. Tako da ne skrbi za njega, ampak po drugi strani, no je, smo tudi ponosni, vsaj jaz sem, ker vem, kako je, ki se bojiš višine. Tudi jaz sem že, ko sem bila v Dominikanski republiki, šla nekam, sem nekam plezala, pa se ful bojim višine in sem bila pol ful ponosna, ko mi je ratelj premaga ta strah in to je nekako tudi njegov cilj in jaz verjamem, da mu bo uspel. Zala, njegova sovoditeljca, mu je zdaj postavljala različne izzive, da ga nekako na to dogodivščino pripravi, ne? Med drugim je najprej mogel splezati na stol. Ja, pač malenkostno, ne, ampak le nekaj treba začeti, jaz se čist strinjam z njo. Pol je bila na vrsti lestev.
2: Lezaj na lestev!
3: A bo ona tudi tako plajdrava, gor na dimniku?
2: To pa jaz ne.
3: Drugače bi rad povedal, da to je relativno visoko, bolj kot si moče kdo misli. Ja, na kaj se pa ne naslonim?
2: Jah, tvoj problem, če je zdaj nogica? Se samoš malo znajti zdaj.
3: Jaz v life nem prišel.
0: Ja, tudi jaz sem bila že na lestvi kar nestabilna. Pa verjamem, da je marsik to bil. Lestve so pač nestabilne, tako da razumem. Gremo naprej na streho.
3: Visoko?
2: Ne.
3: Zgledam, kot da smo sedli na strupju. V life.
2: Le, gre ti, no, nisi še zmrznil.
3: Ljubica, če hodim po mreži, sredi strehe, 28 metrov od roba. Vala, da mi gre.
2: Maš to.
3: Kam zdaj spogremo?
2: Gremo tle na rob, daj mi roke tam.
3: Zakaj bomo mi tu neke krožnike? Zdaj pa imam, kar imam.
0: No ja, lej, kakorkoli že, Robert, mi smo ponosni na te, vi pa tudi morate spremljati ta spektakel, to ga že čaka ta teden, predvsem pač moramo biti tam za njega, pa pač ga podpirati, da, a ne, morata, no, ker mislim, da podpora mentalna zelo velik pomen, še celo njegova mami se boji za njegovo življenje, no.
4: Ne, ne, bo šel sigurno ne, ker jaz pridem tja, pa sebe spravim, da bo tam. Zato, ker ti ne boš to plaz zavrja, pa še prepovedano je, pa vse ni brez veze prepovedano.
0: Ja, ni brez veze prepovedan, pol veste, da je resno, ne?
5: Nina Marčeta na Radiu 1.
6: Več dobre glasbe.
7: I've seen the sun go down over the seven seas, colors you won't believe.

0: Beyoncé in Halo, ena tistih pesmi, ob katerih kar hitro pozabiš, da je stara že več kot 15 let. Ne moreš verjeti. Drugače pa, malo razmišljam, ljudje si znamo kar radi komplicirati življenje, ne bi rekel. Skozi nekam hitimo, nekaj lovimo, nekaj planiramo. In naslednja pesem nas spomne, da so najlepše stvari pogosto tudi najbolj preproste. Enako Leoni, Simple Life, slišmo že v nadaljevanju, stano moji družbi.
1: Mina Marčeta.
2: Na Radio 1.
3: Ali veš, da so iz nesoglasja dveh bratov nastali vaši najljubši čevlji? Brata Dassler sta dosegla uspeh, a končalo se je z globokim sovraštvom med njima.
4: Več v reviji History in na alivezda.si.
5: Tukaj, a imaš že spakirano za na pot? Ej, daj ne pozabiti na zdravstveno zavarovanje za tujino, od Vzajemne. Tam dobiš izjemno visoka kritja in asistenco, kjerkoli si. Eno zavarovanje za vse poti. Še v poslovalnico Vzajemne zavi. Se vidiva.
6: Čas je za mas prodajo. Velika ponudba obutve s popusti do minus 50% vas že čaka v trgovinah Mas in na www.mas.si. Izkoristite super priložnost za ugoden nakup in nas obiščite na mas prodaji.
7: Čutiš napetost v mišicah? Veliko športaš? Predstavljamo ti nepogrešljiv duet.
8: Turbo gel greje.
7: Etera hladi.
8: Oba gela sta super za športne ljudi. Naravna gela, ki se lepo dopolnjujeta. Za vroče, poživljajoče masaže.
7: In blagodejno sprostitev po športu.
8: Turbo gel.
7: In Etera. Na voljo na favn.si.
9: Alora, ne rabiš iti do obale za dobro morsko hrano. Bistro Vino in ribe ponuja sveže ribe, morske dobrote in dnevna kosila vsak delovni dan drugače. Najdeš nas v Stari Ljubljani, Supernovi in Aleji. Bistro Vino in ribe.
10: Ti je vroče? Kupi klimo na alianza.si. Plačaj z Limpej in osvoji vrhunski žar na Polon. Več na alianza.si.
11: Kupujete nepremičnino?
12: Nepremičnine.net.
11: Nepremičnine.net.
12: Nepremičnine.net.
13: CVS Workwear. Delovna oblačila za vse poklice. Servisom vzdrževanja in z outlet trgovino. CVS Workwear.
1: Marčeta na Radio 1. Zveč.

0: I Just Might, Bruno Mars na Radiu 1, ura je 12:30.
1: Ti je vroče? Kupi klimo na alianza.si. Plačaj z Limpej in osvoji vrhunski žar na Poleon. Več na alianza.si.
2: Izberite polnilnice MUL in izkoristite subvencijo. Zanesljivo polnjenje. Dolgoročno partnerstvo. MUL.
0: Ja, zdaj imamo po večini še sončno vreme, ampak sredi dneva bo oblačnost od severa začela naraščati. Popoldne se bodo na severovzhodu začele pojavljati krajevne plohe in nevihte. Potem po noči bo na primorskem delno jasno, drugod pa pač oblačno. In pa najnižje jutranje temperature jutri bo, torej, ja, so od 13 do 18 stopinj, danes pa najvišje dnevne od 25 do kar 30 stopinj.
3: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
4: Ko se ustavite, ne bo z razlogom. Na Shellu vas čakajo vrhunska goriva in odlična Shell Cafe kava. Iz skrbno izbranih zrn in z vedno svežim mlekom. Zdaj pa še nagradna igra. Vsaka sedma kava je brezplačna. Poleg tega pa lahko osvojite čisto pravi kavomat in zalogo kave za vse leto. Več na shell.si.
0: Desire, kako je na cestah?
5: Ja, lepo zdrav na ceste. Zaenkrat še vse mirno, razen gneče na obali, na cestah Lucija Strunjan in Šmarje Koper na posameznih odsekih. No, imam pa eno drugo informacijo. Ni povsem prometna informacija, je pa z cest. Poklical nas je poslušalec in prebivalec Most pri Komendi, kjer je pred dnevi pustošilo uničujoče neurje. Ima prošnjo in sporočilo vsem, ki se vozite mimo, brez razloga.
6: Čau, dobar telefon. Eno prošnjo imam, ne vem na koga se drugače obrnem. Dajte vi lepo prosim na radio povejati, da se ne iteli firbci, da samo vozice pa snima v pustošenje, da ne vozijo, no, če se da, da to veste. No, ne, zato, kar res to je noro, na to se vozijo, snimajo ven, pa če nimaš namena pomagati, kaj si vozil sploh na firbec hudiču, res.
5: Mudi se pri sanaciji in zaščiti pred novimi padavinami. V imenu vseh prebivalcev Most pri Komendi in tistih, ki pomagajo, ne ovirajte jih samo z vožnjo čez kraj z namenom firpcanja, prosimo. In imamo še dve radarski kontroli na avtobusni postaji pri Top domu v Trzinu, smer Domžale, in pa radar v Poturnu pri Dolenskih Toplicah, previdno tam v obe smeri. Pa srečno vožnjo.

Ej, na kaj ste pa vi kaj ponosni ta teden? Jaz recimo na to, da sem šla probavat kopalke, pa nisem nobenih kupla, čeprav so mi bile všeč. In ja, mogoče zveni kar nekaj sam. Jaz sem obsedena s kopalkami, tako dva predala imam sam za to in zdaj se moram malo nazaj držati. Tako da ja, zame je to kar en dosežek, pa čeprav majhen in sem pač ponosna. Sem se pa spomnila na to zaradi naslednje pesmi, ki nas spomne, da ponos zmer ostane. Felix Jen, Pride.

0: Viktorij, dan brez tebe. In pa čau, Nina Marčeta sem tvoja družbena Radio 1. Po 10 dneh akcije, znoja, pacov, sponov, novega rekorda, veselja, solz, objemov, glavn um vsega, predvsem pa ene velike ljubezni dežele junakov, smo zbrali kar več kot milijon evrov za otroke. Podrli smo rekord. No in v studio Denis Avdićova je prišel tudi, prišel tudi Cene Prejuc in seveda mu je Denis postavil najbolj pomembno vprašanje.
1: In še zadnje vprašanje. Kaj praviš za drug let?
2: Ni bilo da še 3 dni. Moram še, da se vse skup poleže, ampak že enako, kot smo rekli na Debel Mortiču, da žele junako ne prevzameš, da bi se ne prevzame tebe. In ko te enkrat prevzame, si tam, si njen, brez njene gre. Vem pa absolutno, da dežela junakov bo še živela naprej.
1: Daš nič povedal. Hvala za letošnjo deželo.
2: Lik za predsednika vlade. Ali?
1: Hvala za letošnjo deželo. Junakov Cene. Super. Hvala za to, ker smo s tabo ogromno otrokom spremenili svet.
3: Vdih se začne na vlaku. Potuj z vlakom udobno in ugodno v bližnja evropska mesta že od 9 evrov. Evropa je bližje, kot si misliš. Slovenske železnice.

0: Alex Warren je bil tole s Fever Dream, naslednje pa... Nina Marčeta, sem tvoja družba na enki, Baby Lasagna pa je s tem lani skor zmagal na Euroviziji in je res tak catchy komad, no. Če ga slišaš enkrat, obstaja velika verjetnost, da boste pol še cel dan hodili na okolici in si pač mormorali ta refren, tako da ni za kaj, zdaj te imelo to v glavi cel dan zaradi mene. V glavnem, slišmo ga v nadaljevanju, ostan z mano.
1: Večer se šele začenja.
2: In midva sva že tu.
3: Vi pa dobrodošli svojo zgodbo na nič petena 300-300. Klepač in gostinčič. Pokliči, piši, poslušaj. Vsak večer do desetih na Radiu 1.
1: Pokrovitelj za junaške podvige pod odejo. Postani junak tudi v postelji in izkoristi 30% popusta na drugi cenejši izdelek. V Venera Shopu z ljubeznijo do užitka. Radio 1 Krvavec.
4: Zaupanja vreden odkup vašega starega nakita. Zlatarna Celje.
5: Toča, toča, toča! Udarci, poškodbe, neurje lahko udari. Autodelta pa popravi. Autodelta, Celovška 252.
1: Numatronik. Elektronski spektakel se vrača v slovensko Istro. 4. juli. Koper. Bonifika. Prihajajo Space 92, Marko Faraone, Umek, Back to Back, Shadow s posebnim vinil setom ter Glija. Dogodek bo odprl David DJ. Ne zamudi največje elektronske zabave tega poletja. Vstopnice so že na voljo na eventim.si.

0: Zdaj je Ava Max na Radio 1.
1: Kakršnokoli že bo tvoje poletje, začne se v Decathlonu po pravi ceni. Razišči podvodni svet z našo masko proti rosenju, opremi se za kampiranje, poskrbi za zaščito pred soncem in uživaj v poletnih radostih. Nakupuj na decathlon.si, v aplikaciji ali najbližji trgovini. Decathlon.
0: Ura je ena.
2: Uživo na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
3: Dobar dan, želim, Blaž Benedičič. V petek dopoldan se je zgodila nova delovna nesreča. Na območju Žirovnice je med delom na objektu 38-letni moški padel v globino in utrpel hude poškodbe. Pomoč so mu nudili jeseniški reševalci, na kar ga je helikopter prepeljal v ljubljanski UKC. Policisti zdaj vodijo postopek v smeri suma kršenja delovne zakonodaje. Letos delovni inšpektorat beleži alarmanten porast delovnih nesreč. Samo od sredine aprila je umrlo 11 delavcev, kar je več kot v celotnem lanskem letu. Po silovitem ponedeljkovem potresu na Filipinih še vedno rešujejo žrtve in iščejo pogrešane. Potres magnitude 7,8 je najbolj prizadel več kot 720 tisoč ljudi na jugu države. Število žrtev je naraslo na 60, številne pa še vedno pogrešajo in vlečejo iz ruševin. Ogromna škoda je nastala tudi na infrastrukturi. Uničenih ali močno poškodovanih je okoli 64 tisoč stavb, zaradi uničenih cest in mostov pa mnogi kraji ostajajo izolirani. Ameriški predsednik Donald Trump pa danes praznuje okroglih 80 let. Jubilej bo obeležil na južni trati Bele hiše, kjer si je pripravil spektakel mešanih borilnih veščin, 7 dvobojev UFC. Poleg predsednika na tribunah pričakujejo 4300 gledalcev, vključno z več kot 1000 vojaki. Istočasno pa so po več ameriških mestih napovedani protestni shodi in koncerti.
4: Odpri paket v delovski hranilnici in skleni osebni kredit z nižjo obrestno mero.
5: Delovska hranilnica. Enostavno prava izbira.
0: Ja, danes bo sprva jasno, še kar je jasno, ampak popoldne bodo pa začele nastajati nevihte na severovzhodu, ki se bodo širile v notranjost. Jutri bo potem spremenljivo s plohami, bo pa še kar vroče danes, sicer tam od 25 do 30 stopinj. Trenutno imamo pa takole: Bled 24, Hodoš, Pesnica, Divača, Maribor 25, Piran, Velenje 26, Ljubljana 27, Otočec 28 in pa Semič že kar 29 stopinj.
2: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
6: Metida, protialergijski gel, ki kožo pomirja in hladi, ko peče in srbi. Metida, hitro in učinkovito.
7: Pred uporabo natančno preverite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali farmacevtom.
0: Nikoli ne mogla tako hitro povedati. Da zirem, kako je na cestah?
8: Brez večjih težav, zaenkrat še vedno ceste normalno prevozne, razen na obali se nabira pločevina na cestah Lucija Strunjan in Šmarje Koper na posameznih odsekih. Imamo dve radarski kontroli, oziroma eno radarsko na avtobusni postaji pri top domu Trzinu v smeri Domžal, eno policijsko v Zidanem mostu na parkirišču nasproti gasilskega doma. Srečno, varno in spoštujte cestno prometna pravila.
0: Tako, mamica Desire tako rekla in tako mora biti.
9: Turbo gel greje.
10: Etera hladi.
9: Oba gela sta super za športne ljudi. Naravna gela za masaže in sprostitev. Na voljo na pavn.si.
0: Ej, danes je dan otrok.
2: Enkin Vikend in Nina Marčeta.
0: Stisnite svoje najmlajše ekstra močno, pa mogoče pogledajte kakšno dobro serijo ali pa risanko ali pa film z njimi, sploh glede na to, da je nedelja. Imam enega v bistvu, v katerem bojo uživali najmlajši, vi pa tudi z njimi. Povem po dveh, stano v moji družbi.
2: Nina Marčeta na Radiu 1.
10: Zveč do.

0: Nina Pušlar je bila tole zdaj si upam, Nina Marčeta, pa sem tvoja družbena enki. In ker je danes dan otrok, imam eno filmsko priporočilo, ki je namenjeno vsem, ki še vedno radi pobegnete v kakšen malo bolj čaroben svet. Gre za film Stardust. Zgodba spremlja mladeniča, ki se odpravi po padlo zvezdo, da bi jo prinesel dekletu, ki mu je všeč. Ampak, ko jo najde, ugotovi, da zvezda ni glih to, kar je pričakoval in pred njim se odpre čist nova dogodivščina. To je eden tistih filmov, ki ga lahko danes brez težav pogledate skup z otrokom, ampak boste v njem uživali tudi sami. Kot otrok ga gledaš zaradi pustolovščine, čarovnije in akcije, kot odrasel pa opažaš še humor, odlične like pa zelo pametno napisano zgodbo. Tako da, če ga še niste videli, je Stardust eden najbolj podcenjenih fantazijskih filmov zadnjih 20 let in pa popolna izbira za današnji dan otrok. Pa lepo jih stisnite, saj znate.
1: Nina Marčeta
2: na Radio 1
1: z več dobre glasbe.

0: Ja, tole je bil Mark Embers, Belong Together, Nina Marčeta sem vaša nedeljska družba in če je tale pesem govori o tem, da dva pašeta skup, naslednja pokaže, kaj se zgodi, ko ženska res ljubi. Ja, mater smo romantični danes, vem, no, men se kar malo suzijo učke, ne mora si pomagati, veš, ptički žvrgolijo, vse zeleni, poletje je kle. Toni Cetinski, kad žena zavoli v nadaljevanju.
1: Nina Marčeta.
2: Na Radio 1.
3: Lucky Kido, slovenska znamka otroških oblačil, zdaj do 50% ugodneje. Luckykido.si
4: Iščete nepremičnino?
5: Nepremicnine.net
4: Nepremicnine.net
5: Nepremicnine.net
6: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi.
7: Joker Out praznujemo 10. rojstni dan z največjim koncertom do zdaj. 20. junija na Kardeljevi ploščadi v Ljubljani s posebnimi gosti. Cirkus Fuskabo, Devito in evrovizijski fenomen Karija. Vabljeni vsi na karneval!
8: Popoln grill, popoln užitek. Premium žari Napoleon. Več na napoleonzari.si.
9: Samski.
10: Samska.
9: Onaon.com.
11: Ljubitelji kolesarjenja. V DM-u lahko ob nakupu najmanj enega izdelka športne prehrane osvojite kolo Kolnago s podpisom Tadeja Pogačarja ali eno izmed ostalih nagrad. Več na dm.si.
9: DM. Kupujem tam, kjer nekaj veljam.
12: Prihaja festival Gora Roka. Največji dobrodelni rock festival pri nas. Siddharta, Zabljubljena generacija, Happy Old McQuizzle, Tabu, Zmelkov, Elvis Jackson in mnogi drugi med 25. in 28. junijem. Na Šentviški planoti pri Tolminu. Pivovarna Laško in Gora Roka. Povezani v ritmu in okusu.
13: A veš, koliko denarja si že vrgal stran?
14: Ne vem in tudi nočem vet.
15: In točno to je problem.
14: Organhausen, psihologija denarja.
16: 19. oktober, Hala Tivoli, eventim.si.
17: CVS Workwear, delovna oblačila za vse poklice, servisom vzdrževanja in z outlet trgovino. CVS Workwear.
1: Marčeta, na Radio 1.
2: Zveč dobre glasbe.

0: Meant to be. Dobar dan. Ja, pa pogledamo, če bo res dober. In sicer, no, zaenkrat je malo turobno kaže, zaradi tega, ker popoldne naj bi se začele pojavljati na severovzhodu nevihte, ki se bodo zvečer širile v notranjost. Jutri bo tudi nekako spremenljivo s plohami, bodo pa danes kar visoke temperature, no, vsaj to, mislim, če vam sede vročina, od 25 do 30 stopinj, najnižje jutranje temperature bodo pa od 13 do 18, tako da takrat pejmo malo na svež zrak, ne? 6. zjutri.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
2: Ko poletna vročina dela svoje, naj za vaše udobje poskrbijo klime Daikin. Več na aerabela.si. Naj bo vroče, vi imate Daikin.
0: Dezire, ceste, kako je?
3: Pa sem ga dočakala.
0: Gnečo?
3: Ja, prvi zastoj na avtocesti in to tik preden grem na dopust.
0: Ampak to je še dobro, Leno, lahko bi bilo že prej.
3: Ja, ampak jaz grem na dopust, ja, okay, pa ja. Se je začelo nabirati. Hecam se, sej ne grem takoj na cesto. V vsakem primeru pa previdno, na primorski avtocesti se je naredil zastoj pred Postojno proti Ljubljani, zamuda trenutno samo do 5 minut. Ta hujše pa še prihaja v tem popoldnevu, to vam garantiram, zato pojdite na cesto morda kakšno minuto prej, če želite biti pravočasno na cilju danes, če ne se pa še malo kopajte do neviht. Na cesti Dragonja Koper na posameznih odsekih je tudi še vedno kar velika gneča. Imamo pa tudi eno radarsko, eno policijsko kontrolo, in sicer radar v Metliki pri Petrolu, previdno v obe smeri, policijska kontrola pa v Zidanem mostu na parkirišču nasproti gasilskega doma. Draga Nina, spoštovani poslušalci, slišali me ne boste več najmanj 14 dni. Srečno!
0: Oh, kako je to rekla, ponosno in veselo. Lej se ti prvoščam, ti kar pa id na moce.
3: Hvala.
0: Dobar dan, dober tek, če ste glih pregosilu.
4: Enkin vikend.
1: Z Nino Marčeta.
0: Ja, pa upam, da boste oziroma ste kaj dobrega pojedali, če ne, pa imamo na Enki vsaj dobro glasbo za tolažbo. Zdaj gremo na en tak bolj, kako bi tem rekla, chill, sproščen komad z besedilom, ki reže. Spomne nas na tiste občutke, ko nas je mogoče strah začeti neki novega, ker se moramo tej novi osebi spet odpreti, prepustiti, in to zna biti kar strašno, ker kaj, če se spet ne izide? Sombar nas razume s svojim komadom Undressed.

Tole je bil ikoničen hello in pa hello, Nina Marčeta sem s tabo na Radio 1. In naj dajmo biti iskreni, mislim, da ima vsak človek vsaj enkrat v življenju tist moment, ko si reče, kaj pa če bi letos dejansko šel oziroma šla na Ziget. Ker line-up za letošnji Ziget je spet nor, festival bo avgusta v Budimpešti, med glavnimi imeni pa so letos med drugim Florence and the Machine, 21 Pilots. Bring me the horizon, Paul Somber in Zara Larsson, pa eden in Nadini. Luis Capaldi, pa fulenih elektronskih izvajalcev in bendov. Niso festivali eno tako res posebno doživetje. Par dni praktično ne veš, kjer dan je, spiš premal, hodeš ogromen, poješ vprašljive stvari ob 3 zjutraj, pa imaš vseeno občutek, da si živ bolj kot običajno. Pa ponovno greš tako zaradi glasbe, domov pa prideš s 5 prijatelji, eno krizo po festivalu, pa vsaj eno zgodbo, ki jo pol pripoveduješ naslednjih 5 let minimalno. Tako da dajmo v tem duhu, oziroma za marsikoga je mogoče to kar priprava, vključno z mano, jaz se še odločam, a grem. Radio kar na glas, ker evo, tole je Zara Larsson, ki jo natančneje slišimo 11. avgusta v Budimpešti.

0: Joker out, odsevi sonca. Nina Marčeta sem z vami na Enki in hvala za vse današnje SMS-e. Danes smo ugotavljali, kjer stare avtomobile bi še vedno z veseljem vozili. In iskreno, mislim, da nismo govorili toliko o avtih kot o spominih. Recimo, Tomaž je na zadnjem mi napisal Honda Integra Type-R, letnik 1928, na moj rojsten dan. Bila je enkrat v moji lasti ta avto vozat čisti užitek. In to mi je ful všeč pri teh temah, no? Ker na koncu ni važen, koliko je bil avto vreden, koliko konjev je imel ali pa kakšno opremo, največ pomenijo zgodbe, ki smo jih doživeli z njim. Prvi izleti, prve ljubezni, prvi občutek svobode, pa vsi spomini, ki pridejo zraven. In mogoče je to tudi razlog, da nas določene stvari še vedno vlečejo nazaj. Ne sam zaradi stvari, ampak zaradi občutka, ki smo ga imeli takrat, ne? In v tem duhu še zadnja pesem danes z moje strani vsaj. Forever Young, ki nas tudi kar mal vrne nazaj. Jaz se od vas poslavljam, se spet slišimo naslednji teden, za mano pa prihaja Ernest Kramar, tako da brez skrbi, dolg čas vam ne bo. Uživajte.
1: Dan je bil dolg. Zdaj ste na vrsti vi.
2: Vaša družba je gorivo za King večer.
3: Dejansko, mi dovrtiva muziko in predstavljava ideje, vi pa dodajate piko na i.
4: Gustinčič in Klepač. Vsak delovnik od 6 do 10 zvečer na Radiu 1.
5: Pokrovitelj za junaške podvige pod odejo. Postani junak tudi v postelji in izkoristi 30% popusta na drugi cenejši izdelek. V Venera Shopu z ljubeznijo do užitka. Radio 1 Krvavec.
6: Toča, toča, toča! Udarci, poškodbe, neurje lahko udari. Autodelta pa popravi. Autodelta, Celovška 252.
5: Zlatarna Celje, z ljubeznijo do nakita, že od leta 1844.
7: Hormoni, plodnost, menopauza. Vaše telo se spreminja, mi vam pomagamo razumeti. Klinika MCC v Ljubljani. Celostna ginekološka obravnava. klinika-mcc.si
8: Sattler. Okna, vrata in pohištvo. Dolenska cesta, 138, Ljubljana. okna-sattler.si
9: Come on Barbie, let's go party. DJ time, back in time. Turn on the mic versus Dr. Silvano DJ. Split.

0: Star 21 00. Odiseja Ljubljana. Starostna omejitev 30+. Pozor! Na voljo samo še zadnji kontingent vstopnic. Topevent.si, Eventim, Petrol in Odiseja.
1: Servis Volkswagen AC Condor v BTC-ju. Strokovnost, ki ji zaupate. Prijaznost, ki vas vedno pričaka. Rezervirajte svoj termin na accondor.si.
2: Izdelava hidravličnih cevi, cilindrov, obdelovanje kovin na CNC strojih in vodni razrez vseh vrst materialov. Več na ines.si.

0: Michael Jackson in Billie Jean e tole. Ei, Blaž, Luka, sta že gledala ta nov film o Michael Jacksonu?
1: Nope, ne.
0: Ne. Blaž, ti si rekel, nekaj si slišal, kaj dobro igralce.
2: Sem slišal, ja, da sta igralca dobra. Zgodaj pa...
0: Ok, možeš li pogledati, jaz ga tudi še nisem gledal.
3: Skupaj z vami že 20 let. NLB Skladi. Plemenitenje premoženja za vsakogar. To je tržno sporočilo. Pred sprejemom katerekoli končne naložbene odločitve glejte prospekt krovnega sklada NLB Skladi in dokumente s ključnimi informacijami posameznih podskladov, ki so dostopni na www.nlbskladi.si.
0: Ura je 2, čas je za novice.
3: Uživo na DAB-u, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 novice.
2: Dobar dan, želim, Blaž Benedičič. Rim je včeraj zasedlo več 10 000 protestnikov proti in v podporo priseljencem. Na ulice so šli zaradi državljanske pobude proti priseljevanju, ki je zbrala 50 000 podpisov, kar je dovolj, da v njej glasuje parlament. Podporniki zahtevajo prisilne izgone migrantov in dvig rodnosti italijanskih družin. Več 1000 Italijanov je na shodu tudi vzklikalo duče in dvigovalo desnice. Na drugi strani Rima so se odvili prav tako številčni protiprotesti v podporo migrantom, mesto pa je v tem času varovalo več 1000 policistov. Podpora pobudi v parlamentu je sicer negotova, saj je ne podpira niti del desnice. Naša vlada pa je podaljšala nadzor nad cenami pogonskih goriv, a obenem zvišala marže trgovcev. To pomeni, da se bodo v torek cene vseh naftnih derivatov na črpalkah zune avtocest dvignile. Za liter bencina bo treba odšteti 2 centa več, za liter kurilnega olja 4 cente več. Dizel pa se bo podražil za do 7 centov na liter. Medtem na cestah še zadnji dan poteka naša največja kolesarska prireditev. Maraton Franja je od petka privabil skupno 6000 rekreativnih kolesarjev. Danes je v cilj 156 km dolge Velike Franje prvi prispel Nemec Aleksander Stefens v dobrih 3 urah in 38 minutah. Vodilni v vodilni šesterici pa so bili tudi 3 Slovenci.
3: Klimatsko napravo Mitsubishi Electric dobiš pri lokalnih izkušenih monterjih. Izberi svoj model na idealnaklima.si.
0: Ja, sigurno ste že slišali, da bo dan sredi dneva oblačnost od severa začela naraščati. Popoldne se bodo na severovzhodu začele pojavljati krajevne plohe in nevihte, ki se bodo zvečer širile proti osrednjim krajem. Kar se tiče jutrišnjega dneva, najnižje jutranje temperature od 13 do 18 čez dan bo spremljivo do pretežno oblačno. Možne bodo krajevne plohe, predvsem na Primorskem tudi kakšna nevihta. Temperature pa se bodo jutri popoldne gibale od 19 do 23 stopin v Istri do 28. Temperatura ob 2 popodne pa takole Jesenice pri 25 stopinjah, 26 Portorož, Polzela 28, Brežice 29, Šentjerne pa okroglih 30.
3: Najhitrejši prometni servis Radia 1. Z ugodnimi servisnimi paketi Vedno vredno vam pomagamo ohraniti odlično formo in vrednost vašega vozila ter vam zagotavljamo brezplačno asistenco Volkswagen.
4: Tu smo, da vam pomagamo. Servis Volkswagen.
0: Če zdaj v rokah držite volan, je dobro poslušati. Luka, živjo.
1: Ja, na cestah ta trenutek še kar mirno. Občasni zastoji zaradi del so na Štajerski avtocesti v smeri Ljubljane pred predorom Golo Rebro. Še zadnje poglavje za letos v kolesarski prireditvi Maraton Franja je danes. Promet bo delno oviran na širšem območju Ljubljane. Domžal, Vrhnike, Logatca, Idrije, Cerknega, Škofje Loke in okoliških krajev. Kje in kdaj vas čakajo zapore, lahko preberete tudi na naši spletni strani Radio ena.si. Pa poglejmo še radarje. Radar je v Metliki pri Petrolu, previdno obe smeri in v Prestranku pri Pivki pri Šelu. Nič 80, 22, 55. Srečno pot.
0: Srečno.
3: Popoln grill, popoln užitek. Premium žari Napoleon. Več na napoleonzari.si.

Čau, draga družba, ura je 5 minut čez drugo, nedelja je in prva stvar, ko pogledamo vsak vikend ob drugi uri, je kaj se kaj dogaja po naši državi. Mi bomo celo noč plesali. Tele pjebe kmalo slišimo, pa tudi ogromno drugih dogodkov bo, kje in kdaj pogledamo čez 4 hite, prvo pa Meghan Trainor in Lips Are Moving.

Eu Šiški še kaj odprt ga, Martin Krpan. Jaz mislim, da v Šiški skos un burek Olimpija laufa, ki je fenomenalen. Nič 5-1-300-300 pa je ta prava cifra, če vam pa še kakšen komad na tole nedeljsko popovdne. Linkin Park bomo slišali na nadaljevanju. Oni imajo že kar nekaj časa izjemno dobro pevko Emily Armstrong in ona takole zveni, kaj snema vokale. In takole je sposobna vzdržavati tak skrim slabih 20 sekund. In zdaj bomo slišali njen hud glas to do komado Emptiness Machine. Živite!

0: Pink je tole, Stena Enker, nas vam krajšam tole nedeljo in če imate kdaj občutek, da v Sloveniji nič ne dogaja, to ni res. Dogodkov in koncertov je velik, sam najdete jih morate in najlažje jih najdete na naši spletni strani radio1.si. Tam jih mi vedno vse objavimo.
1: Je treba delati, na svetu je pač tako, je treba delati.
0: Ja, na dan, ki se ne dela, lahko slišite komad, ki prav, da je treba delati. Dan smo v Kobaridu ob 7. zvečer koncert Adi Smolar. Pester pa bo predvsem drug vikend. Petek začnemo z odprto kuhno v centru Ljubljane, zvečer pa gremo v Kranj, kjer ima koncert Talibent. Parni valjak bo zašpil v letnem gledališču Kran v petek zvečer, karte pa so že na eventim.si. Še bolj pestra pa bo sobota, Telepjebi praznujejo 10. obletnico. Joker Out bo razturil na Krdeljevi ploščadi, kjer bodo skupaj z vami proslavili 10. obletnico njihovega igranja. Če pa vam je Ljubljana slučajno predavč in ste bili iz Posavja za Savjo, tudi mojih koncih dogaja. Magnifico bo v soboto špilo na splavarjenju v Radečah, dan prej bo žurko naredila in Serbus, poskrbljeno bo tudi za hrano in pijačo. A ja, postop na splavarjenje je prost. Od petka do nedelje.
2: Ernest Kramar. Na Radio 1.
3: Hej, jaz sem Timi Max Selešnik. Prideš malo pobrca z mano. Od 28. junija do 3. julija v Ljubljano prihaja nogometni kemp za otroke pod vodstvom elitnih trenerjev Akademije Crvene zvezde. Pohiti s prijavo na kemp@fkcz.com.
4: Čutiš napetost v mišicah? Veliko športaš? Predstavljamo ti nepogrešljiv duet.
5: Turbo gel greje.
4: Etera hladi.
5: Oba gela sta super za športne ljudi. Naravna gela, ki se lepo dopolnjujeta. Za vroče, poživljajoče masaže.
4: In blagodejno sprostitev po športu.
5: Turbo gel.
4: In Etera. Na voljo na favn.si.
6: Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi.
7: Iščeš vročo avanturo?
8: Urgenca.com.
9: Lastniki najbolje ocenjenih apartmajev in hotelov že vedo.
10: S tekstilnimi izdelki Bound bodo vaše ocene za udobje zrasle. Za hotele in apartmaje. Bound.si.
11: Ljubitelji kolesarjenja. V DM-u lahko ob nakupu najmanj enega izdelka športne prehrane osvojite kolo Colnago s podpisom Tadeja Pogačarja ali eno izmed ostalih nagrad. Več na dm.si.
12: DM. Kupujem tam, kjer nekaj veljam.
13: Denar ni problem.
14: Kaj pa je?
13: Ti.
15: Uf, to pa boli.
13: Morgan Housel. Psihologija denarja.
16: Hala Tivoli. 19. oktober. Eventim.si.
17: CVS Workwear. Delovna oblačila za vse poklice. Servisom vzdrževanja in z outlet trgovino. CVS Workwear.

0: Ernest iz Primorske, se vračamo proti Ptuju in vsi v avtu smo si zaželeli Stay od Milesa Smitha. Evo ga, za popotnike direkt na slovenske ceste, Miles Smith in Stay, čez par minut na enki, prvo pa pogledamo, kakšno vreme nas čaka in pa kako se boste.
1: Ti je vroče? Kupi klimo na alianza.si. Plačaj z Limpej in osvoji vrhunski žar na Poleon. Več na alianza.si.
2: Izberite polnilnice MUL in izkoristite subvencijo. Zanesljivo polnjenje. Dolgoročno partnerstvo. MUL.
0: Kar se tiče vremena, po državi je že kar precej oblakov, nekje tudi več sonca in jasnine, bo pa danes popoldne konkretna sprememba, za dan so napovedane krajevne plohe in nevihte na severovzhodu. Možna je tudi toča, te nevihte se bodo potem oslabele in širile proti osrednjim krajem. Jutar pa spremljivo do pretežno oblačno vreme, možne bodo krajevne plohe, predvsem na Primorskem tudi kakšna nevihta. Temperature pa se bodo jutar popoldne gibale od 19 do 23, v Istri do 28 stopinj.
3: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
4: Ko se ustavite, naj bo z razlogom. Na Shellu vas čakajo vrhunska goriva in odlična Shell Cafe kava iz skrbno izbranih zrn in z vedno svežim mlekom. Zdaj pa še nagradna igra. Vsaka sedma kava je brezplačna. Poleg tega pa lahko osvojite čisto pravi kavomat in zalogo kave za vse leto. Več na shell.si.
0: Luka, imamo radarje, imamo pa tudi težave na Dolenki, a ne da, izvoli. Ja,
5: res je, pokvarjeno vozilo ovira promet na Dolenjski avtocesti v smeri Novega mesta na začetku Višnjegorskega klanca. Previdno. Radarji pa tokrat v Metliki pri pokopališču in v Prestranku pri Pivki pri Šelu. Če boste še kakšen ga opazali, nič 80 22 55. Srečno pot.
0: Dobro dan in dobrodošli na Enki, Ernest sem z vami in tale teden nas čaka izpolnitev tele obljube.
6: Če letos v deželi junakov peljemo na počitnice, vsaj enega otroka več kolani, potem naredim nekaj, kar me iskreno stisne že samo, ko govorim. Ja, splezal bom na trboveljski dimnik.
0: 360-metrski trboveljski raufing že čaka, roškarja priprave že potekajo, gre pa roškar po vrsti. Zdaj, če bi vam jaz povedal, kako se pripravlja, ne bi verjel, zato vam čez 4 hite rajš zavrtim njegove priprave in pa pogledamo, kdaj bo splezal gor. Vse to po 4, prvo pa malo Smith & Stay.

0: Niko Santos, All Time High, tole Stena in Kern, sem z vami in a veste, kaj je tole?
1: Prvi vzpon te čaka.
2: Oh my god. In to je za to?
1: Še ti gre?
2: In to je za to? To me zdaj navadilo v ušine.
0: Tole je posnetek Roškarjevega plezanja na stol v sklopu priprav na vzpon na Trboveljski dimnik.
3: Če letos v deželi junakov peljemo na počitnice, vsaj enega otroka več kolani, potem naredim nekaj, kar me iskreno stisne že samo, ko govorim. Ja, splezal bom na Trboveljski dimnik.
0: Ja, Roškar bo obljubo izpolnil in zdaj se že pripravlja. Prvo je splezal na stol, pol na lestev, splezal je tudi na streho. Že ta teden pa ga čaka 360-metrski vzpon na Trboveljski Raufer.
4: Ernest Kramar.
5: Na Radio 1.
6: Ko vsi umirijo tempo.
7: Mi dva šele začneva. In itak, da ste povabljeni zraven. Klepač in Gustinčič.
4: Od 6 do 10 zvečer. Radio 1. Glasba in družba, ki vrača energijo.
5: Pokrovitelj za junaške podvige pod odejo. Postani junak tudi v postelji in izkoristi 30% popusta na drugi cenejši izdelek. V Venera Shopu. Z ljubeznijo do užitka. Radio 1 Krvavec.
8: Skrbim za svojo prihodnost. Naložbeno zlato v Zlatarni Celje.
9: Mami, oči, gremo v Pionirca. Rad bi igral na odru, delal poskuse, igral kitaro, pel, risal, se učil koreščino, ker je kul.
10: Pridi v Pionirski dom.
11: Sodobni programi, ustvarjalno okolje in strokovni mentori. Vpisi v Pionirski dom od 1. junija dalje.
9: Aj, tvoje igraje v Pionirski dom gremo zdaj.
12: Numatronik. Elektronski spektakel se vrača v slovensko Istro. 4. julij. Koper. Bonifika. Prihajajo Space 92, Marko Faraone, Umek, Back to Back, Shadow s posebnim vinil setom ter Glija. Dogodek bo odprl David DJ. Ne zamudi največje elektronske zabave tega poletja. Vstopnice so že na voljo na eventim.si.

0: Rag & Bone s komadom Skin je tole, mi pa na enki nadaljujemo s komadom, kjer je Geta združil Teddyja Swimsa in Tones and I. Gone, gone, gone, slišmo čez par minut, še prej pa pogledamo na ceste, na nebo in po svetu.
1: Ko v zraku že diši po poletju, je čas za vdih v hotelih Life Class Portorož. Uživajte na dveh hotelskih plažah, zaplavajte v bazenih in si dan popestrite s kolesarjenjem ob morju. Jogo ali masažo v paviljonu na plaži. Polpenzion že od 95 evrov na osebo. Poletje se začne v hotelih Life Class.
0: Čas je za novico ob treh. Dobar dan.
2: Uživo na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
3: Dobar dan, želim, Blaž Benedičič. Prihodnje leto bodo politične stranke prejele skupno dobrih 6,2 milijona evrov javnega denarja. Po zakonu denar pripada strankam, ki so na volitvah prejele najmanj odstotek glasov, takšnih je 10. Največ denarja, po okoli 1,7 milijona evrov, prejmeta Gibanje Svoboda in SDS. Javni denar bodo prejele tudi tri izven parlamentarne stranke, Prerod, Pirati in Slovenska nacionalna stranka. Hrvaška policija pa je sporočila podrobnosti včerajšnje tragedije na Dravi. 14-letni fant se je pri naselju Gornji Hraščan s prijatelji kopal v strugi reke, slabe 3 kilometre od slovenske meje, v nekem trenutku pa je odplaval do sredine struge. Nenadoma ga je potegnilo pod gladino, na kar ni več izplaval. Prijatelji so takoj poiskali pomoč in stekla je obsežna reševalna akcija vseh reševalnih služb, ki je trajala 2 uri. Nekaj čez drugo popoldne so potapljači fanta našli mrtvega. Po hobotnici Polu, slonici Neli in vidri Tajo se je napovedovanja rezultatov na letošnjem mundialu lotil tudi maček belgijskega premijeja Barta de Weverja. Maximus je pravilno napovedal že rezultat prve tekme svetovnega prvenstva v nogometu, ko je izbral hrano v posodici z mehiško zastavo. Premijev maček je bil sicer slaven že predtem, skoraj 250 tisoč sledilcev na Instagramu.
0: Pri nas je Deželak napovedoval sam. Prve tekme ni pravilno napovedal, čeprav je bilo izenačenje.
1: Odpri paket v Delovski hranilnici in skleni osebni kredit z nižjo obrestno mero.
4: Delovska hranilnica. Enostavno prava izbira.
0: Kar se tiče temperatur ob treh popoldne, Maribor 24, Radovoljca 26, 27, Ljubljana, Šentjur 28, v Novem mestu pa 29 stopinj. Ponekod sončno in jasno vreme, napoved za nedeljsko popoldne pa poslabšanje. Popoldne se bo oblačnost od severa povečala, na severovzhodu se bodo začele pojavljati krajevne plohe in nevihte. Te se bodo zvečer širile proti osrednjim krajem. Jutr pa nas čaka jutranje temperature od 13 do 18. Čez dan bo spremenljivo do pretežno oblačno, nastajale bodo krajevne plohe, predvsem na Primorskem tudi kakšna nevihta. Temperature jutra od 19 do 23, v Istri do 28 stopinj.
2: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
1: Metida, protialergijski gel, ki kožo pomirja in hladi, ko peče in srbi. Metida, hitro in učinkovito.
5: Pred uporabo natančno preverite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali farmacevtom.
0: Imamo radarje, imamo pa tudi težave. Luka, živjo.
6: Ja, nekaj težav trenutno povzroča pokvarjeno vozilo na mariborski vzhodni obvoznici na izvozu Maribor Center iz smeri Dragočove, previdno tam. Radarji pa v Metliki pri pokopališču, v Ozeljanu pri Novi Gorici na avtobusni postaji in Črn Kedi vas čaka v Mihovcih pri Veliki Nedeli na začetku klanca. Nič 80, 22, 55, če bo še kaj novega in pa srečno pot.
7: Turbo gel greje.
8: Etera hladi.
7: Oba gela sta super za športne ljudi. Naravna gela za masaže in sprostitev. Na voljo na favn.si.
2: Enkin Weekend in Ernest Kramar.
0: Živo, res je, ste na enki, dan si nedelja in takole jaz vsako nedeljo za vas pripravim eno glasbeno uganko, kjer vam zavrtim inštrumentalni del komada, vi pa probate ugant izvajalca in naslov. Zdaj, če ni ta pravi odgovor, vam jaz mal pomagam in danes iščemo en komad, ki ga imate naši poslušalci in poslušalke res rade. Katerega prvi del vam zavrtim čez 4 hite, še prej pa David Geta in Gone, Gone, Gone.

0: Bring me to life, res hud komad. Zdaj pa na enki nadaljujemo s pevcem, ki bi lahko četrt stoletja nazaj postal frontman legendarnih Queenov. Ja, Robbie Williamsa so Queeni leta 2000 hoteli imeti za pevca v bendu in tole je bil njegov odziv.
1: I have suffered with incredibly low self-esteem and I just thought I'd save them the audacity of me trying to step on a stage and be in the same echelon as Freddie Mercury.
0: Robbie je povedal, da je bil nesamozavesten in da si ni opostopat učivle Freddija Mercurija, da ga je bilo enostavno preveč strah. Ampak evo, je pa zato uspešen solo artist. Robbie Williams, skorpij od Queenov, sigurno pa zdaj na enki s komadom Phil.

0: Obstajata dve vrsti ljudi. Eni, ki imajo tale komad blazno radi, in eni, ki ga pač nimajo. Dobrodošli na enke, Ernest z vami in čas je za vikend glasbeno uganko. Zdaj tako je. Jaz sem Bobnar, z mano je Luka. Luka je naš prometnik, on je basketarist. Zraven mene je tudi še Blaž. Blaž je naš novičar. Blaž, špilaš kakšen inštrument?
1: Čistnač.
0: Ok, se pravi, imamo tri take zanimive situacije. Zdaj tako je, jaz ti komade zapomnim po inštrumentalnem uvodu, po besedilu pa res slabo, ker si jih ne zapomnim. To lažen se, da je to poklicna deformacija. Luka, kako je to pri te pri vas, basketaristih?
2: Dost podoben.
0: Se pravi, smo malo bolj počasni, mi bovdari po basketaristi. Jednač, dejmo preveriti, kako gre prepoznavanje komadov po inštrumentalnem uvodu. Tudi vi, dragi poslušalci. Kjer komad je tole? Res kratek bobnarski del, nič 5-1-300-300, rabim izvajalca, band, letanco izida. Če ganemo komad, ga danes tudi zavrtimo. Vidva, če vesta, ne povedat naslova, ampak saj usmerta malo. Kam gremo?
2: Jaz mislim, da fizično je nemogoče ta tvoj teaser krajšega narediti, tako da...
0: A, vse se da še krajš narediti.
2: Ja.
0: Kaj pravita? Blaž, ti se malo smeš? Šokiran.
1: Ja.
0: Nič mi te 1-300-300, ja. Luka pa Blaž vam ne bo ta pomagala, če vi veste, dejte napisati, če ne pa imamo še malo daljše dele pripravljene danes, pa jih pol zavrtimo.
3: Ernest Kramar na Radio 1.
4: Lucky Kido, slovenska znamka otroških oblačil, zdaj do 50% ugodneje. Luckykido.si.
5: Čutiš napetost v mišicah? Veliko športaš? Predstavljamo ti nepogrešljiv duet.
6: Turbo gel greje.
5: Etera hladi.
6: Oba gela sta super za športne ljudi. Naravna gela, ki se lepo dopolnjujeta. Za vroče, poživljajoče masaže.
5: In blagodejno sprostitev po športu.
6: Turbo gel.
5: In Etera. Na voljo na favn.si.
7: Ti je vroče? Kupi klimo na alianza.si. Plačaj z Limpej in osvoji vrhunski žar na Poleon. Več na alianza.si.
8: Če ne znaš z denarjem, te tudi tale oglas ne bo prepričal. Bod pač brez.
9: Počas, vse se da naučit.
10: Morgan Housel v Hali Tivoli. Karte na eventim.si.
11: Joker Out vas ob 10. obletnici vabimo na celodnevni karnevalski spektakel z gosti. Cirkus Fuscabo, Devito in evrovizijski fenomen Karija. 20. junija na Kardelvi ploščadi v Ljubljani.
12: CVS Workwear. Delovna oblačila za vse poklice, servisom vzdrževanja in z outlet trgovino. CVS Workwear.
13: Ena.
14: Več dobre glasbe.

Mariah je tole s čist novim komadom Alu, Alu, Alu. Zdaj pa šibamo še v lansko leto, v leto 2025. Damjano David je lani izdal komad Talk to me, slišmo ga čez par minut, prvo pa vreme in promet.

0: Turbogel.
1: In Etera. Na voljo na favn.si.
2: Ponekod nekje jasnine, nekje tudi oblačnost. Za dan so nevihte prvo napovedane na severovzhodu in te se bodo zvečer širile proti osrednjim krajem. Jutro pa nas čaka jutranje temperature od 13 do 18, čez dan bo spremenljivo do pretežno oblačno. Nastale bodo krajevne plohe, predvsem na Primorskem tudi kakšna nevihta. Temperature pa se bodo jutro popoldne gibale od 19 pa do 23 stopinj v Istri, se bodo termometri povzpeli do 28.
0: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
3: Ko poletna vročina dela svoje, naj za vaše udobje poskrbijo klime Daikin. Več na aerabela.si. Naj bo vroče, vi imate Daikin.
2: Za promet pa skrbi Luka. Živjo, izvoli.
4: Živjo, pa poglejmo na ceste še malo. Občasni zastoj zaradi del so na primorski avtocesti v smeri Ljubljane pri Postojni. Promet je še vedno oviran na mariborski vzhodni obvoznici na izvozu Maribor center iz smeri Dragočove zaradi pokvarjenega vozila. Pa poglejmo še radarje. Radar je v Ozeljanu pri Novi Gorici na avtobusni postaji. Črn kedi je v Mihovcih pri Veliki Nedeli na začetku Klanca in radar tudi na Drenovem griču pri Vrhnik ki nas proti gostilne. Če bo še kakšen nov, nič 80-22-55. Srečno pot.
2: Ja, se pametno gostilni postavijo, ne? Ja. Srečno. Dobar dan, draga družba. Ura je točno pol štiri, Ernest van krajšam čas in na naši bajti vsak četrtek v Denis Audičovo rezerviran za zabavna dejstva.
5: Kar pomeni, da če je tvoj kakadu včeraj sedel na tvoji rami in te nežno božal po vratu, mogoče pa ni šlo za Disneyjev trenutek.
2: Audič je najdel eno zabavno dejstvo o pticah za papige. Kaj je povedal, poslušamo po štirih. Prvo pa Damjano David in Talk to me.

0: Čas in Texas je tole Stena in ki upam, da imate lepo nedeljo. Herden sem krajšam čas in zdaj že kar vemo, da je četrtek v Deni Saudi Čavo rezerviran za zabavna dejstva.
1: Kar pomeni, da če je tvoj kakadu včeraj sedel na tvoji rami in te nežno božal po vratu, mogoče pa ni šlo za Disneyjev trenutek.
0: Audi če najde eno zabavno dejstvo za papige, kaj je povedal. Nemo kar poslušati.
1: Ptice se drgnejo ob veje,
2: ob veje.
1: Debla, igrače, daljince, včasih celo oblastnike. Ne? Kar pomeni, da če je tvoj kakadu včeraj sedel na tvoji rami in te nežno božal po vratu, mogoče pa ni šlo za Disneyjev trenutek. Ne? Mogoče si mu bil Tinder premium. Znanstveniki so dolgo mislili, da se to dogaja samo v ujetništvu in pač pod stresom. Ne? Pa so pogotovili, da to počnejo pač tudi v naravi te papige. Ne? Kar pomeni, da ne vem, papiga v gozdu včasih pogleda vejo in si reče, danes te pa bom.
3: Oj, kaj to pomeni, da se...
1: Kratka, ja, no, pismo.
3: Kaj, kaj se sprehajaš po gozdu, pa nekaj kapne na te, loh to...
1: Pismo, loh dej pap, loh dej kakaduju, ne?
3: Loh dej mi mali kakadujčki.
1: A ni dobro.
2: Ja, res, pa ti zanimivo.
1: Ko pomisliš, papi ga hod po gozdu, pa polno vibratorje
3: okrog. Venera šop.
1: Zato mi že v bistvu že leta in leta govorimo svoboden kot ptica.
4: To je Deni Saudi Čau, Radio Ena. Najlepši vdih se začne na vlaku. Potuj z vlakom udobno in ugodno v bližnja evropska mesta že od 9 evrov. Evropa je bližja, kot si misliš. Slovenske železnice.
0: Tale naša jutranja ekipa bo z vami že čez dobrih 11 ur. Gledate jih lahko tudi na TV od 5 do 10 zjutraj.
5: Ernest Kramar
4: na Radio Ena.
5: Ta teden v zjutranji kroniki.
6: Prvsta desnih je fajn, ste skos isti. Na on stran se pa skos nekaj menajo.
7: Ja se imam občutek, da nas je tukaj v kletno aktivnem čakanju že več fikusarjev, kukor tistih tam gor, a ne?
6: Ja, fikus boš vzel sabo gor, boš krtle pustil.
7: Oh, gor ga bom nesel, tu če sam za 2 leti.
6: Ja, prav. Lej, grem jaz še tamle zraven preverit, imam pa enega za v klet.
7: Ja, kar
6: Ja.
5: Zjutranja kronika. Polinformativna oddaja z vestjo. Nikjer drugje kot na Radio 1.
8: Komandir?
9: Ja, Čučnik.
8: Vi siguren veste, kaj je to hranilnik električne energije?
9: Seveda vem.
8: Ja.
9: To je perfektna zadeva.
8: Ja, in kaj je to?
9: Zdaj boste pa naprej vrtov, a ne?
8: Ja.
4: Hranilniki električne energije. Za varno shranjevanje, samostojnost in prihranek pri energiji. Iz podjetja TAP. Slovenska energija. TAP.si Radio 1 Krvavec.
10: Za vrhunske rezultate je potreben vrhunski spanec. Privoščite si optimalen počitek z Meblo Jogi vzmetnicami v akciji. Meblojogi.si
11: Ej, Andreja, kam bodo svoj avto na tehnični?
12: Sej veš, v center regija na Primskovem in Laborah. Tam urediš vse. Tehnični pregled, registracijo, zavarovanje in homologacijo. Tehnični je mala malca.
10: Več na regija.si

0: Budapesti in George Ezra, tole Simon Paj na nič 5-1-300-300 poslajen res hud predlog. Simon je predlagal Queen in I Want It All, slišmo jih čez par minut, še prej pa vreme, promet in novice.
1: Kakršnokoli že bo tvoje poletje, začne se v Decathlonu po pravi ceni. Razišči podvodni svet z našo masko proti rosenju, opremi se za kampiranje, poskrbi za zaščito pred soncem in uživaj v poletnih radostih. Nakupuj na decathlon.si, v aplikaciji ali najbližji trgovini. Decathlon.
0: Gremo na novice, ura je 4, dobro dan.
2: V živo, na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 novice.
3: Dobar dan, želim, Blaž Benedičič. Pri Splitu se je zgodila huda pomorska nesreča. Okoli poldneva sta v splitskih oratih trčila katamaran in jadrnica, ki se je kmalu zatem potopila. Po sicer še neuradnih podatkih policije in reševalcev je bilo na jadrnici 8 ljudi. Nekateri hrvaški portali pišejo, da naj bi umrle 3 osebe, eno še iščejo. Območje med otokoma Brač in Šolta je sicer poleti izjemno prometno. Iz Kitajske pa prihaja neverjetna novica o preživetju. Konec maja se je 40-letni poslovnež sprehajal po obalnem zidu, na kar mu je spodrsnilo in je padel v morje. Neizkušenega plavalca so valovi odnesli, uspel pa se je prijeti za bojo, katere se je oklepal več dni. Tokio je odnesel do navigacijske boje, kjer je našel edino hrano, morske rakce. Kot je dejal, ga je podnevi žgalo sonce, da je haluciniral, po noči pa je uriniral po sebi, da bi se v mrzlem morju ogrel. 7 dni kasneje sta ga 10 km od obale našla ribiča, trenutno je v bolnišnici v resnem, a stabilnem stanju. Kdor čaka, dočaka. Po 50 letih filmske kariere in 8 nominacijah za Oskarja ga je naposled le prejela igralka Glenn Close. 79-letnica je doslej zbrala skoraj vse ostale nagrade, vključno s 3 Emmyji, Tonyji in Grammyji. Doslej je bila tudi s pokojnim Petrom O'Toolom izenačena kot igralec oziroma igralka z največ nominacijami za Oskarja brez osvojenega.
1: Klimatsko napravo Mitsubishi Electric dobiš pri lokalnih izkušenih monterjih. Izberi svoj model na idealnaklima.si.
0: Temperature ob 4 popoldne, Maribor, Radenci 23 stopinj, Koper 24, Slovenjgradec 26, Ljubljana 27, Celje pa pri 29 stopinjah. Zdaj sigurno ste že slišali, da bo dan sredi dneva oblačnost od severa začela naraščati. Popoldne bodo na severovzhodu možne krajevne plohe in nevihte, ki se bodo zvečer razširile proti osrednjim krajem. Malo pa dan s temperature od 25 do 30 stopinj. Jutr pa bodo najnižje jutranje temperature od 13 do 18, čez dan bo spremenljivo do pretežnosti. Oblačno, možne bodo krajevne plohe, na Primorskem tudi kakšna nevihta. Temperature jutri popoldne od 19 do 23 stopinj, ob obali do 28.
2: Najhitrejši prometni servis Radia 1. Z ugodnimi servisnimi paketi Vedno vredno vam pomagamo ohraniti odlično formo in vrednost vašega vozila ter vam zagotavljamo brezplačno asistenco Audi.
4: Tu smo, da vam pomagamo. Servis Audi.
0: Za promet pa dan skrbite vi na nič 80, 22, 55 in Luka, živjo Luka.
5: Ja, tako pa poglejmo. Občasni zastoj zaradi del še vedno na primorske avtocesti v smeri Ljubljane pri Postojni. Ponekod na Štajerskem je zaradi neurij in močnejših nalivov oviran promet in zmanjšana vidljivost. Vozite previdno, prilagodite hitrost in povečajte varnostno razdaljo. Poglejmo še radarje. Radar je v Rožni dolini pri Novi Gorici na avtobusni postaji in na Drenovem griču pri Vrhniki nasproti gostilne. Stilne. Nič 80, 22, 55, kot si že prej rekel, in pa srečno pot.
0: Srečno.
6: Popoln grill, popoln užitek. Premium žari Napoleon. Več na napoleonzari.si.
2: Enkin Weekend in Ernest Kramar.
0: Dobrodošli na NQ ure, 5 minut čez četrto in čas je za nedeljsko glasbeno uganko. Mene zanima, če vam uspe prepoznati izvajalce in naslov komada po čist kratkem bobnarskem intro. Dan še nismo dobili te pravega odgovora. Luka, tebi se tudi ne sanja, kam bi lahko usmerili ta komad. Nimaš pojma. Lej, če imaš ti malo več pojma, dejavno, nič 5-1-300-300, rabim naslov komada in izvajalca, dodate lahko letnico, če ste te pravi eksperti. Vam pa, če 4 hite, zavrtim še en del, ki je po mojem malo bolj prepoznaven. Še prej pa Queenie in I Want It All.

Be cool in Heart of Gold je tole Stena Radio 1, z vami sem Ernest in bilo je leto 94, ko je tale band nastopil na Woodstocku in zgodil se je nekaj res norega.

Tista na odru podrl na tla in mu zbil oba prednja zoba, ker je mislil, da je oboževalc, ki se je prešvercal na odr. Ta pravi punk rock je bil to takrat, zdaj le grinde slišmo tudi na Enki, Boulevard of Broken Dreams.

0: Rain, Where is my husband, je tole Stena Enki, z vami sem Ernest Kramer in čas je za nedeljsko glasbeno uganko. Zanima me, če prepoznate komad samo po inštrumentalnem uvodu. Tole je današnji intro. Čist kratek bobnarski del, vam pa zavrtim še kratek kitarski intro. Nič 5-1-300-300, rabim ime benda, naslov komada. Tako je, dan še nismo dobili ta pravega odgovora, smo pa dobili poskuse, kakor so Bigfoot Mama, Guns N' Roses, Midva in to žal niso ta pravi odgovori. Če ga ti veš, javi na nič 5-1-300-300.
1: Hej, jaz sem Timi Max Serešnik. Prideš malo pobrca z mano, od 28. junija do 3. julija v Ljubljano prihaja nogometni kemp za otroke pod vodstvom elitnih trenerjev Akademije Crvene zvezde. Pohiti s prijavo na kemp@fkcz.com.
2: Čas je za mas prodajo. Velika ponudba obutve s popusti do -50% vas že čaka v trgovinah Mas in na www.mas.si. Izkoristite super priložnost za ugoden nakup in nas obiščite na mas prodaji.
3: Čutiš napetost v mišicah? Veliko športaš? Predstavljamo ti nepogrešljiv duet.
4: Turbo gel greje.
3: Etera hladi.
4: Oba gela sta super za športne ljudi. Naravna gela, ki se lepo dopolnjujeta za vroče, poživljajoče masaže.
3: In blagodejno sprostitev po športu.
4: Turbo gel.
3: In Etera. Na voljo na favn.si.
5: Alora, ne rabiš iti do obale za dobro morsko hrano. Bistro Vino in ribe ponuja sveže ribe, morske dobrote in dnevna kosila vsak delovni dan drugače. Najdeš nas v Stari Ljubljani, Supernovi in Aleji. Bistro Vina in ribe.
6: Vas skrbi, da srbi? Fito Bimbi Zanzi poskrbi za mirne poletne dni. Naravna in varna zaščita kože za vso družino.
7: Fito Bimbi Zanzi, nič več nagližnih gostov.
8: Kupujete nepremičnino?
9: Nepremičnine.net.
8: Nepremičnine.net.
9: Nepremičnine.net.
10: Lastniki najbolje ocenjenih apartmajev in hotelov že vedo.
11: S tekstilnimi izdelki Bound bodo vaše ocene za udobje zrasle. Za hotele in apartmaje Bound.si.
12: Samski.
13: Samska.
12: Onaon.com.
14: Perilo oprano v 15 minutah.
15: Ja, doktor Beckman očisti perilo hitreje, kot ga otroci umažejo. Preizkusite. Doktor Beckman Quick Wash.
16: Prihaja festival Gora Roka. Največji dobrodelni rock festival pri nas. Siddharta, Zabljujena generacija, Happy Old McQuizzle, Tabu, Zmelkov, Elvis Jackson in mnogi drugi med 25. in 28. junijem na Šentviški planoti pri Tolminu. Pivovarna Laško in Gora Roka, povezani v ritmu in okusu.
17: Če še zmer delaš iste finančne napake,
18: pol
17: jih boš delal do konca življenja.
19: Morgan Housel ti pove, zakaj.
17: Psihologija denarja. 19. oktober. Eventim.si.
7: Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi.
5: CVS Workwear. Delovna oblačila za vse poklice. Servisom vzdrževanja in z outlet trgovino. CVS Workwear.

0: Somebody that I used to know, je tole Stena Enki in žal ponekod že poročate o toči na urih. Šentil, Lenart v Slovenskih Goricah na 0513300 ste javili tudi iz Zgornje Kungote, pa je tam padala ogromna toča. Upam, da je čim manj škode. Če tudi v vašem kraju ne vihta, pa sporočite, da vidimo, kje in kam se premika. 0513300.
1: Ti je vroče? Kupi klimo na alianza.si. Plačaj iz Limpej in osvoji vrhunski žar na Poleon. Več na alianza.si.
2: Izberite polnilnice MUN in izkoristite subvencijo. Zanesljivo polnjenje. Dolgoročno partnerstvo. MUN.
0: Ja, žal napovedi se uresničujejo, severovzhod so že zajele nevihte, ponekod je padala tudi toča, nevihte pa se bodo širile tudi proti osrednjim krajem. Jutro pa spremenljivo do pretežno oblačno vreme, nastale bodo krajevne plohe, predvsem na Primorskem tudi kakšna nevihta. Temperature jutro popoldne od 19 do 23 v Istri do 28 stopinj.
3: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
4: Ko se ustavite, ne bo z razlogom. Na Shellu vas čakajo vrhunska goriva in odlična Shell kafe kava. Iz skrbno izbranih zrn in z vedno svežim mlekom. Zdaj pa še nagradna igra. Vsaka sedma kava je brezplačna. Poleg tega pa lahko osvojite čisto pravi kavomat in zalogo kave za vse leto. Več na shell.si.
0: Petra piše na 0513300, dejte ljudi opozoriti, da ročno prižgejo luči, se vozim po avtocesti v nalivu in veliko avtomobilov nima prižganih luči. Lep pozdrav, Petra. Luka, kakšno je stanje na naših cestah?
5: Ja, pa poglejmo, zaradi pokvarjenega vozila je zaprt počasni pas na Dolenjski avtocesti v smeri Ljubljane med priključkoma Trebnje, Zahod in Bič. Občasni zastoj zaradi del pa tudi na Primorski avtocesti v smeri Ljubljane pri Postojni. Pa poglejmo še radarje. Radar je v Rožni dolini pri Novi Gorici na avtobusni postaji. Srečno, previdno in pa varno, nič 80, 22, 55.
0: Če pa ste v nalivo, ne pa previdno, po, se pravi, zmanjšati hitrost in pa dajte luči prižgati, da boste vidni v prometu. Srečno! Ja, res je, ste na enki, jaz sem z vami in draga družba, mene zanima, a ste že šli na kakšno fuzbal tekmo? Če ste pol veste, da na tekmo ne smete prinesti dimnih bomb, bakel, ognjemeta, no, na svetovnem prvenstvu pa so prepovedali še eno stvar. Kaj točno? To pa poslušamo čez 4 hite, prvo pa Žan Serčič in vse bilo je prav.

0: Siddharta in Platina je tole v živo, jih lahko slište 20. junija v Žirovnici. Dobrodošli na Enke, Ernes sem z vami in a ste slišali, kaj vse ne smeš prinesti na stadion svetovnega prvenstva v fuzbalu. Prepovedane so tiste klasike, vžigalniki, ognjemeti, bakle, med tem, ko morajo torbe biti prozorne, da lahko varnostniki takoj vidijo, kaj imaš noter. Je pa zdrav na temu seznamu še nekaj, kar vsazga preseneti. Lestov, oziroma po domače lojtra. Ja, FIFA ima pravilo, da na stadion ne smeš prinesti lojtre. In jaz mislim, da je lestov prepovedal nekdo, ki je visok dobra 2 metra. To so tisti ljudje, ki se vedno postavijo pred nas, ki smo na dober dan visoki dobrih 170 cm. Ker realno, ko se tak človek postavi pred tabo, ti ne gledaš več tekme. In šele takrat prvič razumeš človeka, ki je doma rekel, ko pa če bi jaz za vsak sečaj sabo vzel ene lojtre.
1: Ernest Kramar
2: na Radio 1.
1: Dan teden v zjutranji kroniki.
3: Prvsta desnih je fajn, k ste skos isti. Na on stran se pa skos nekaj menajo.
4: Ja se imam občutek, da nas je tukaj v kletno aktivnem čakanju že več fikusarjev, kukr tistih tam gor, a ne?
3: Ja. A fikus boš vzel sabo gor, a boš kar tle pustil.
4: Oh, gor ga bom nesel, tu če sam za 2 leti.
3: Ja, prav. Lej, krem jaz še tam le zraven preverit, imam pa enega za oklet.
4: Ja,
1: Zjutranja kronika. Polinformativna oddaja z vestjo. Nikjer drugje kot na Radio 1.
5: Komandir?
6: Ja, Čučnik.
5: Vi sigurno veste, kaj je to hranilnik električne energije?
6: Seveda vem.
5: Ja.
6: To je perfektna zadeva.
5: Ja, in kaj je to?
6: Zdaj boste pa naprej vrtov, a ne?
5: Ja.
7: Hranilniki električne energije. Za varno shranjevanje, samostojnost in prihranek pri energiji. Iz podjetja TAP. Slovenska energija. TAP.si Radio 1 Krvavec.
8: Toča! Udarci, poškodbe, neurje lahko udari. Autodelta pa popravi. Autodelta, Celovška 252.
9: Sattler, okna, vrata in pohištvo, Dolenjska cesta 138, Ljubljana, okna-sattler.si.
10: Pinjata. 24. junija Odiseja praznuje prvi rojstni dan. Zato smo na zabavo povabili tudi minjone. Samo v Odiseji si lahko minjone in pošasti ogledate teden dni pred vsemi ostalimi. Minjoni in pošasti, ekskluzivno v Odiseji že 24. junija. Vabljeni na najboljšo rojstnodnevno zabavo v mestu. Vstopnice na odiseja.si.
11: Lasanja.
12: Vse za vaš Volkswagen na enem mestu. acikondor.si.
13: Izdelava hidravličnih cevi, cilindrov, obdelovanje kovin na CNC strojih in vodni razrez vseh vrst materialov. Več na ines.si.
14: Numatronik. Elektronski spektakel se vrača v slovensko Istro. 4. julij. Koper. Bonifika. Prihajajo Space 92, Marko Faraone, Umek, Back to Back, Shadow s posebnim vinil setom ter Glija. Dogodek bo odprl David DJ. Ne zamudi največje elektronske zabave tega poletja. Vstopnice so že na voljo na eventim.si.
15: Ej, Andreja, kam bodo svoj avto na tehnični?
16: Sej veš, v center regije AS Trzin. Tam urediš vse. Tehnični pregled, registracijo, zavarovanje in homologacijo. Tehnični je mala malca.
17: Več na regija.si.

0: skupaj z vami že 20 let. NLB skladi. Plemenitenje premoženja za vsakogar. To je tržno sporočilo. Pred sprejemom katerekoli končne naložbene odločitve glejte prospekt krovnega sklada NLB skladi in dokumente s ključnimi informacijami posameznih podskladov, ki so dostopni na www.nlbskladi.si.
1: Ura je točno 5, dobro dan.
2: V živo, na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
3: Dobar dan, želim Blaž Benedičič. Sodeč po prvih usporednih rezultatih je švicarski referendum o omejitvi prebivalstva padel. Pobuda, ki jo je predlagala skrajno desna švicarska ljudska stranka, je pozivala k omejitvi priseljevanja, s čimer bi preprečili, da bi število prebivalcev do leta 2050 preseglo 10 milijonov. To bi po mnenju pobudnikov zrušilo zdravstveni sistem in poglobilo stanovansko krizo. Nasprotniki pobude medtem trdijo, da ravno na tujcih, ki predstavljajo več kot četrtino prebivalstva Švice, stoji gospodarstvo in s tem celotna država. Stopnja slovenske samooskrbe pa je lani padla. Državni statistiki pravijo, da smo pridelali skupno 64 tisoč ton sadja, kar je 30% manj kot leto prej. Pridelava zelenjave je bila manjša za 6%, se pa je za kar štirikrat povečala pridelava medu, s tem pa tudi samooskrba z njim na 133%. Nekoliko večja je bila tudi samooskrba z mesom. Največja videoplatforma na svetu YouTube pa je dosegla nov mejnik. Ameriški ustvarjalec Mr. Beast je postal prvi posameznik, ki je presegel mejo 500 milijard naročnikov na svojem kanalu. Že doslej je bil največji YouTuber in eden najvplivnejših ustvarjalcev vsebin na svetu. Do astronomskega uspeha je prišel s kombinacijo vrhunske videoprodukcije, humorja in dobrodelnostjo, ki jih je uporabil za gradnjo lastnih blagovnih znamk.
4: Odpri paket v delovski hranilnici in skleni osebni kredit z nižjo obrestno mero.
5: Delovska hranilnica. Enostavno prava izbira.
1: Napovedi se žal res uresničujejo. Severovzhod so že zajele nevihte, v Podravje padala tudi toča, nekje tudi v velikosti jajca. Nevihte pa se bodo širile tudi proti osrednji Sloveniji. Jutro pa spremljivo do pretežno oblačno vreme, nastale bodo krajevne plohe, predvsem na Primorskem je možna tudi kakšna nevihta. Temperature pa se bodo jutro popoldne gibale od 19 do 23, v Istri do 28 stopinj. Če pogledamo še trenutne temperature, Veržej 18 stopinj, Slovenjgradec 23, Koper 25, Lesce 27, Ljubljana pri 28 stopinjah, v Krškem pa 29.
2: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
4: Metida, protialergijski gel, ki kožo pomirja in hladi, ko peče in srbi. Metida, hitro in učinkovito.
6: Pred uporabo natančno preverite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali farmacevtom.
1: Luka, imamo težave na Primorki?
7: Ja, nažalost je že nekaj težav. Popoldne prometna nesreča ovira promet na primorski avtocesti v smeri Ljubljane med priključkoma Dragomer in Brezovica. Nastal je zastoj, v zastoju pred nesrečo naredimo in držimo reševalni pas. Občasni zastoj še vedno zaradi del tudi na primorski avtocesti v smeri Ljubljane pri Postojni. Tokrat pa predmet na vozišču ovira promet na gorenjski avtocesti v smeri Karavank med priključkoma Kranj, Zahod in Naklo. Ponekod po Sloveniji zaradi neviht in močnejših nalivov oviran promet in zmanjšana vidljivost. Voznike prosimo, da ob takih razmerah upočasnite hitrost in ročno prižgete tudi zadnje luči. Poglejmo še radarje. Radar je v Šempetru pri Gorici, pri Mesnici, meri proti Rožni dolini. Če bo še kaj novega, nič 80, 22, 55. Srečno pot.
1: Srečno.
8: Turbo gel greje.
9: Etera hladi.
8: Oba gela sta super za športne ljudi. Naravna gela za masaže in sprostitev. Na voljo na pavn.si.
2: Enkin Weekend in Ernest Kramar.
1: Čau, Enkina družba, ura je 4 minute čez peto nedelje in jaz imam vsak vikend za vas eno glasbeno uganko. Zanima me, če uganete komad po čist kratkem inštrumentalnemu vodu. Če veste, dejte se pohvaliti, pošljite odgovor na nič 51300. Tim, kaj ti praviš?
10: Po moje je bila to Nirvana, ne?
1: Ne, žal Nirvana ni ta prav odgovor. Če 4 hite pokličem še nekoga izmed vas, če imate ta prav odgovor. Nič 51300, ja od tega. Še prej pa glasba, Shawn Mendes, Camila Cabello in Senorita.

0: Shawn Mendes in Camila Cabello bosta za sekundo počakala, imamo pomembno prometno obvestilo. Izvoli, Luka.
1: Ja, na hitro, primorska avtocesta je zaradi prometne nesreče med Dragomerom in Brezovico proti Ljubljani zaprta. Nastaja zastoj, obvoz je možen med priključkoma po regionalni cesti. Srečno.
0: Srečno.

0: Ciril in Stumbling in je tole, ste na enki, Ernest Kramer sem z vami na tole nedeljsko popovdne in jaz komade prepoznam po instrumentalnem intru, o besedilih pa priznam, nimam pojma, zato me zanima, a vi prepoznate komad samo po kratkem instrumentalnem uvodu? Rock je na nič petena 300-300 napisal Guns N' Roses, You Could Be Mine. Rock, koliko od ena do 10 si zihar?
1: 10.
0: Dete on zavrtel še en del, pa mogoče no. Boš drugač mislil. A sta še vedno na desetki?
1: Ne.
0: A mogoče veš to pravno slovo?
1: Ne.
0: Ok, pa deva proba to Guns to side, a je slovenski komad ali je iz tujine?
1: Tujina.
0: Takole se zmenva, jaz bom dal kakšen namik še v nadaljevanju, če pa vi, draga družina,

0: Pa veste, dajte javno na 051-300-300, rabim ime izvajalca, naslov komada, dodate lažje letnico izida.
1: Ernest Kramar na Radio 1. Čas je za mas prodajo. Velika ponudba obutve s popusti do -50% vas že čaka v trgovinah Mas in na www.mas.si. Izkoristite super priložnost za ugoden nakup in nas obiščite na mas prodaji.
2: Čutiš napetost v mišicah? Veliko športaš? Predstavljamo ti nepogrešljiv duet.
3: Turbogel greje.
2: Etera hladi.
3: Oba gela sta super za športne ljudi. Naravna gela, ki se lepo dopolnjujeta za vroče, poživljajoče masaže.
2: In blagodejno sprostitev po športu.
3: Turbogel.
2: In Etera. Na voljo na favn.si.
4: A veš, koliko denarja si že vrgal stran?
5: Ne vem, in tudi nočem vedeti.
6: In točno to je problem.
5: Morgenhausen, psihologija denarja.
4: 19. oktober, Hala Tivoli, eventim.si.
7: Popoln grill, popoln užitek. Premium žari Napoleon. Več na napoleonzari.si. Iščete nepremičnino?
8: Nepremičnine.net.
7: Nepremičnine.net.
8: Nepremičnine.net. V skrbi, da srbi, Fitobim Bizanzi poskrbi za mirne poletne dni, naravna in varna zaščita kože za vso družino.
9: Fitobim Bizanzi, nič več nagližnjih gostov.
10: Kar glas popravi, kar glas zamenja.
11: Vsaka poškodba na steklu se med vožnjo lahko spremeni v nevarno razpoko. Ne čakajte, le z enim klicem izberete najbližjo poslovalnico in termin. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Opravilo stekla vedno rezervirajte na karglas.si.
12: Ljubitelji kolesarjenja. V DM-u lahko ob nakupu najmanj enega izdelka športne prehrane osvojite kolo Colnago s podpisom Tadeja Pogačarja ali eno izmed ostalih nagrad. Več na dm.si.
13: DM. Kupujem tam, kjer nekaj veljam.
14: Joker Out praznujemo 10. rojstni dan z največjim koncertom do zdaj. 20. junija na Kardeljevi ploščadi v Ljubljani s posebnimi gosti. Cirkus Fuscabo, Devito in evrovizijski fenomen Karija. Vabljeni vsi na karneval!
15: CVS Workwear. Delovna oblačila za vse poklice. Servisom vzdrževanja in z outlet trgovino. CVS Workwear.
16: Teže.

Purple Disco Machine tole in na nič 5-1-300-300 je preletu predlog za en hud slovenski duo in domače predloge vedno radi zavrtimo. Največja napaka. Nipke in Luka Sešek, največja napaka, čez par minut, še prej pa pogledamo promet in vreme.

0: Voghel.
1: In Etera. Na voljo na favn.si.
2: Nevihte na severovzhodu so se že začele, ponekod je padala tudi debelejša toča, se pa bodo nevihte širile proti osrednjemu delu države. Jutro pa nas čaka jutranje temperature od 13 do 18 stopinj, čez dan bo spremenljivo do pretežno oblačno, možne bodo krajevne plohe, predvsem na Primorskem tudi kakšna nevihta. Temperature jutro od 19 do 23, v Istri do 28 stopinj.
0: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
3: Ko poletna vročina dela svoje, naj za vaše udobje poskrbijo klime Daikin. Več na aerabela.si. Naj bo vroče, vi imate Daikin.
2: Luka, Primorka je bila zaprta, je še vedno zaprta. Kakšno je stanje?
4: Ja, dobra novica, ponovno je odprta Primorska avtocesta v smeri Ljubljane, zaradi prometne nesreče pa ostaja zaprt prehitevalni pas med priključkoma Dragomer in Brezovica. Nastal je zastoj, v zastoju pred nesrečo naredimo in držimo reševalni pas. Obvoz je možen po regionalni cesti med priključkoma. Težave pa tudi na Podravski avtocesti, prometna nesreča ovira na Podravski avtocesti v smeri Maribora med priključkoma Podlehnik in Lancova vas. Predmet na vozišču ovira promet na Gorenjski avtocesti v smeri Karavank med priključkoma Kranj Zahod in Naklo, previdno tudi tam. Pa poglejmo še radarje. Radar je v Šempetru pri Gorici, pri Mesnici, meri proti Rožni dolini. Če bo še kaj novega, nič 80, 22, 55. Srečno pot.
2: Srečno. Ja, Enkena družba, Ernest z vami in ne vem, če veste, da mi na naši spletni strani vsak teden objavimo, kaj se kaj dogaja čez vikend. Prihodni vikend sliš pa tudi Magnifika, ki in kdaj pogledamo čez 4 hite, pogledamo pa tudi, kateri drugi dogodki nas čakajo prihodni vikend, še prej pa. Sešek in Nipke z največjo napako.

Tole je Bruno Mars, I Just Might. Bruno Mars ima v Milano, Italiji, koncert točno čez en mesec, 14. in 15. julija, ga boste lahko slišali. Dobar dan, Ernest van Krašem, tole nedeljo in vikend se počas zaključuje, da pa si boste lahko naredili plane za prihodnji vikend, bomo preleteli, kaj se bo kaj dogajalo po naši državici. In takole, petek lahko začnete z odprto kuhno v Ljubljani, kjer se dobro najeste, zvečer pa gremo v Kranj, kjer ima koncert Tale Band. Yes! Parni valjak bo zašpil v letnem gledališču Kran, v petek zvečer karte so na eventim.si. Še bolj pestra pa bo sobota, telepjevi praznujejo 10. obletnico. Joker Out bo rasturo na Kardeljevi ploščadi v Ljubljani, kjer bodo skupaj z vami proslavili 10. obletnico njihovega igranja. Če pa vam je Ljubljana predaleč, greste lahko do Radeč. Pridi nocoj, puti voli. Magnifico bo v soboto špilo na splavarjenju v Radečah, dan prej bo žurko naredila in Serbus in pa najboljš stop je prost. Še več dogodkov bomo sredi tedna objavili na naši spletni strani radio1.si, skočite pogledat.

0: vitel.
1: Če me ne vidiš, pet poboljša očala.
2: Kaj danes sploh še dobiš za en evro? Korekcijske okvirje. Naroči svoj prvi korekcijski okvir preko spleta, brez tveganja. Če ne probaš, ne veš. Vidite več, plačate manj. maj-leče.si
3: Radio 1 Krvavec.
4: Toča, toča, toča! Udarci, poškodbe, neurje lahko udari. Autodelta pa popravi. Autodelta, Celovška 252.
5: Imate ginekološke težave? V kliniki MCC z v Ljubljani vas pričakajo vrhunski strokovnjaki, brez čakalnih vrst in z diskretnim pristopom. Rezervirajte termin na klinika-mccz.si.
6: Do 30% popust na razstavne Meblo Jogi eksponate Postel. Obiščite naš Meblo Jogi salon v BTC Ljubljana, Hala A.
7: Volkswagen je zanesljivost. AC Condor v BTC-ju pa naslov, kjer najdete tudi strokovnost in prijaznost. Nova in rabljena vozila. AC Condor.si.

0: Še bolj zdi, a bar song je tole, na nič pete na 300, 300 pa je prišel predlog za tale komad. Taylor Swift in Open Lights, če imaš tudi kakšen predlog, nič pete na 300, 300, javi ga. Mi pa gremo na ceste in pa gremo pogledati tudi vreme. Kar se tiče vremena, na severovzhodu so že nastale krajevne plohe in tudi močnejše nevihte. Te se bodo širile proti osrednjim krajem. Jutri pa bodo najniže jutranje temperature od 13 do 18. Čez dan pričakujemo spremenljivo do pretežno oblačno vreme, možne bodo plohe, na Primorskem tudi kakšna nevihta. Kar se tiče temperatur jutar, popoldne od 19 do 23 v Istri do največ 28 stopinj. Gremo še na trenutne temperature. Tam, kjer so bile nevihte, Ptuj, Maribor je hladneje 18 stopinj, Križevci 20, Bled 26, Ljubljana 27, Brestanica 28, Novo mesto pa 29 stopinj.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
0: Luka, če so kje težave, kje so, izvoli.
2: Ja, naprej ena dobra novica, promet spet poteka normalno na primorski avtocesti v smeri Ljubljane med priključkoma Dragomer in Brezovica. Posledice prometne nesreče so tam odstranili, zastoj pa še vedno ostaja, zamude je približno 20 minut. Zaradi prometne nesreče pa sta zaprta vozni in prehitevalni pas na podravski avtocesti v smeri Maribora med priključkoma Podlehnik in Lancova vas. Promet poteka po odstavnem pasu, nastal je zastoj, v zastojih pred nesrečo naredimo in držimo reševalni pas. Zastoj pa tudi na cesti Šmarje-Koper. Radarjev in kontrol ta trenutek ni, če pa kakšno opazite, nič 80, 22, 55. Srečno pot.

0: Res je na en, ki ste, upam, da imate lepo nedeljsko popoldne in mene zanima, če vam uspe prepoznati izvajalca in pa naslov komada po čist kratkem inštrumentalnem intro. Če imate odgovor, dajte se pohvaliti in ga pošljite na 051 300 300. Luka, kaj misliš?
1: Še vedno.
0: Ok, če štir, hite dam en del, ki ga boste sigurno prepoznali. Ostanite z nami, zdaj pa Taylor Swift, Apply.

Jelo je tole in Geta na enki, z vami sem Ernest Kramer, v našo družbo pa čez minuto pride pevka, ki je postala svetovna zvezda zaradi najboljše prijateljice. Adele je postala slavna, ker je njena kolegica objavila posnetek njenega petja na spletu, in to 20 let nazaj, leta 2006. Po tem posnetku so kontaktirale glasbene založbe in ostalo je zgodovina. Zdaj slišimo Adele tudi na enki s komadom Set Fire to the Rain.

0: intro. Odgovori dan so bili Nirvana, Midva, Bigfoot, Mama, to žal niso ta pravi odgovori, da bo malo lažje prepoznati, zavrtim še en malo daljši del. Luka, na začetku so bili čist kratki seki, zdaj so malo daljši. Kaj praviš, slovenski komadl smo v tujini?
1: Jaz bi rekel, da tale bas linija je slovenskega porekla.
0: Njega se splača poslušati, on je bas kitarist drugače, tako da po mojem mora biti, ne, slovenski komad.
1: Zihar.
0: Ja, slovenski komad iščemo. Če imate vi ta prav odgovor, 051-300-300. Seveda, rabimo izvajalca, naslov komada, pa če ste ta pravi eksperti, dodajte še letnico izida.
2: Ernest Kramar na Radio 1.
3: Lucky Kido, slovenska znamka otroških oblačil. Zdaj do 50% ugodneje. Luckykido.si.
4: Hej, jaz sem Timi Max Selešnik. Prideš malo pobrca z mano, od 28. junija do 3. julija v Ljubljano prihaja nogometni kemp za otroke pod vodstvom elitnih trenerjev Akademije Crvene zvezde. Pohiti s prijavo na kemp@fkcz.com.
5: Čutiš napetost v mišicah? Veliko športaš? Predstavljamo ti nepogrešljiv duet.
6: Turbo gel greje.
5: Etera hladi.
6: Oba gela sta super za športne ljudi. Naravna gela, ki se lepo dopolnjujeta za vroče, poživljajoče masaže.
5: In blagodejno sprostitev po športu.
6: Turbo gel.
5: In Etera. Na voljo na favn.si.
7: Ti je vroče? Kupi klimo na alianza.si. Plačaj z Limpej in osvoji vrhunski žar na Poleon. Več na alianza.si.
8: Kar glas popravi, kar glas zamenja.
9: Mislite, da iz majhne poškodbe ne nastane nevarna razpoka? Ko opazite poškodovano steklo, je popravilo najboljša rešitev. Ne čakajte, le z enim klicem izberete najbližjo poslovalnico in termin. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Popravilo stekla vedno rezervirajte na karglas.si.
10: CVS Workwear. Delovna oblačila za vse poklice. Servisom vzdrževanja in z outlet trgovino. CVS Workwear.
11: Ena.
12: Več dobre glasbe.

Sting je tole in All This Time. Ste na enki, dobrodošli, Ernestom krajšam čas na tole nedeljo in še vedno iščemo te pravi odgovor na današnjo glasbeno uganko. Iščemo, kateremu komandu pripada tale inštrumentalni

0: Mr. Begin to be with you. Hvala za vaše predloge na nič 5-1 300 300. Tjaž je predlagal komad iz leta 99. Blondie in Marija, čez par minut na enki, prvo pa primerjamo ceste in nebo. In kar se tiče vremena, tako kot je bilo napovedano, na severovzhodu so že nastale kregane plohe in nevihte. Te se bodo širile proti osrednjim krajem, možna pa je tudi toča. Jutro nas čaka spremenljivo do pretežno oblačno vreme, možne bodo krejone plohe, na Primorskem pa tudi kakšno nevihta. Kar se temperatur tiče, čez dan se bodo gibale od 19 do 23, v Istri pa se bodo termometri povzpeli do 28 stopinj.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
0: Pa še skok na ceste, Luka, izvoli.
2: No, pa poglejmo. Zaradi prometne nesreče sta še vedno zaprta vozni in prehitevalni pas na podravski avtocesti v smeri Maribora med priključkoma Podlehnik in Lancova vas. Promet poteka po odstavnem pasu, nastaje zastoj, v zastoj pred nesrečo naredimo in držimo reševalni pas. Zastoje so tudi na primorski avtocesti v smeri Ljubljane, v delovni zapori pri Postojni ter naprej med Vrhniko in Brezovico in na cesti Šmarje Koper. Radarjev in kontrol ta trenutek ni, če pa kaj opazite, nič 80, 22, 55. Srečno pot.
0: Čau, Enkina, familija Erne, sem z vami in evo, zaključuje se vikend oziroma teden, ko se je začelo svetovno prvenstvo v nogometu 2026. In pa imajo neka nova pravila, o katerih je govorila tudi naša jutranja ekipa Denis Adičova.
3: Anja, Lara, bo to izboljšali igro?
4: Pa naj mu čas, moški, nimate najbolj občutka za čas.
5: Ne, res. Tako
4: da se mi zdi, da je problem.
0: Kaj je to novo pravilo? Poslušamo po štirih, prvo pa leto 99. Blondie in Maria.

0: Eno celoti je tole na en, ker krajšam čas na tole nedeljo in začelo se je svetovno prvenstvo v nogometu 2026. Bajemo je tudi neka nova pravila, o katerih govorila tudi naša jutranja ekipa Denis Adičova.
1: Anja Lara, bo to izboljšal igro?
2: Pa najmo čas, moški nimate najbolj občutka za čas.
3: Ne, res.
2: Tako da se mi zdi, da je tom problem.
0: Kaj je to novo pravilo? No, ker poslušam.
4: Če boš zamenjan, boš imel 10 sekund, da greš dol z igrišča. Samo 10 sekund. Ekipe bojo imele pa sam 5 sekund, da izvajajo iz avta, oziroma da žogo pošljajo nazaj v igro. Ne? Če ne, žogo dobi pač nasprotna ekipa. A ne?
1: Anja Lara, bo to izboljšal igro?
2: Pa najmo čas, moški nimate najbolj občutka za čas.
3: Ne, res.
2: Tako da se mi zdi, da je tom problem.
3: Jaz mislim, da bo da je kar dobro, da pač malo, ker tukaj nekih simulacij, pa nekih pregovarjam, pa nekih postov, da sam telenovela, kar pri futbalu in mislim, da to malo pospešilo igro. No?
2: Meni so pošeč te drame po svoje.
3: Šeč, ja, se, ker se edina drama se zgodi.
2: Dramatični pa so nogometaši, ne?
4: imamo še nekaj disciplinskih zadev, no? Ja. Sodnikom se bo lahko pogovarjal oziroma mu ugovarjal v imenu ekipe samo kapetan.
1: Samo kapetan. Ste slišali? To ne, mislim, dejte kar vidbe, Anja Lara.
3: Meni je to kar všeč, meni je fajn, če gde za nas gor k šepom.
2: Ja, to je vedno dobro, da se rabeš sam kregat.
3: Miha bi bil še zdaj na minimalcu, če ne bi.
4: Verjetno res, ja. Dobro, futbol je druga zadeva.

0: Najlepši oddih se začne na vlaku. Potuj z vlakom udobno in ugodno v bližnja evropska mesta že od 9 evrov. Evropa je bližje, kot si misliš. Slovenske železnice.
1: Naša jutranja ekipa se vrača nazaj spet jutri, že čez dobrih 10 ur so z vami. Ne jih zamuditi.
2: Ernest Kramar.
0: Na Radio 1.
2: Ko prideš na šiht, te še čaka. Z najboljšo glasbo, najbolj sočnimi trači in vsem, kar moraš nujno vedeti.
0: Matjaž Luše, ko rečeš še.

0: do Bijibiu. Family Hotel Vilinia. Terme Olimia.
1: Radio 1 Krvavec. Zlatarna Celje. Z ljubeznijo do nakita. Že od leta 1844.
2: Hormoni, plodnost, menopauza. Vaše telo se spreminja, mi vam pomagamo razumeti. Klinika MCCZ v Ljubljani. Celostna ginekološka obravnava. klinika-mcccz.si.
3: Meblo Yogi. Mesec aktivnih. Izkoristite ugodnosti na izbrane vzmetnice za boljšo regeneracijo in vrhunski spanec. meblo-yogi.si.
4: Come on Barbie, let's go party. DJ time, back in time. Turn on the mic.

0: Ogni contingente Stopnitz, TopEvent.cc, Eventim, Petrol, in Odissea.
1: Volkswagen, pomeni zanesljivost, AC Condor pa strokovnost. Prodaja in servis, vse za vaš Volkswagen na enem mestu. AC Condor.cc.
2: Numatronik, elektronski spektakel se vrača v slovensko Istro. 4. julij, Koper, Bonifika. Prihajajo Space 92, Marko Faraone, Umek, Back to Back, Shadow s posebnim vinil setom ter Glija. Dogodek bo odprl Davy DJ. Ne zamudi največje elektronske zabave tega poletja. Vstopnice so že na voljo na eventim.si.

0: Stereo Love je tole na enki, leta 2010 se je napolno žural na tale komad. Nadaljujemo pa s precej mlajšim Leoni, čez par minut in Don't Worry, po vremenu in prometu. Prvo pa preletimo temperature ob 7 zvečer, Kidričeva 18 stopinj, Maribor 19, Gorenje 20, Brenik pri 26 stopinjah, Ljubljana 27, Koper 28, v Krškem pa 29 stopinj. Kar se tiče vremena, napovedane plohe in nevihte na severovzhodu so že padale, pomikajo pa se proti osrednjemu delu države. Jutro pa nas čaka spremenljivo do pretežno oblačno vreme, nastale bodo krajevne plohe. Predvsem na Primorskem je možna tudi kakšna nevihta, temperature pa se bodo jutro popoldne gibale od 19 do 23, v Istri do 28 stopinj.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
0: Gremo še na ceste, Luka, živa.
2: No, pa poglejmo, promet spet poteka normalno na Podravski avtocesti v smeri Maribora med priključkama Podlehnik in Lancova vas. Posledice prometne, prometne nesreče so tam odstranili, zastoja tudi ni več. Predmet na vozišču ovira promet na Ljubljanski zahodni obvoznici v smeri Koses med priključkoma Ljubljana Brdo in razcepom Koseze. Zastoj pa tudi na Primorski avtocesti v smeri Ljubljane v delovni zapori pri Postojni ter naprej med Vrhniko in Brezovico in na cesti Šmarje Koper. Radarjev in kontrol ta trenutek ni, če pa kaj opaste, nič 80, 22, 55. Srečno pot.
0: Srečno.

0: Eno lepo pozno popoldne vsem skupaj, res je, Ernest, z vami na tole nedeljo, ura je 7:02 in čas je, da najdemo ta prav odgovor na današnjo glasbeno uganko. Iščemo, kateremu komadu pripada tale intro. Rabim ime izvajalca in naslov komada, tudi letnico lahko dodate. Luka, a sem ugotovila, da je komad kaj slovenski, a ne da?
1: Slovenski je.
0: Ok, Luka je bas kitarist, on pač ve verjetno glede na to, da je to bas linija, a ne da? Odgovor mi pošljete na 051 300 300, kmal nekoga pokličem, če bo odgovor, to prav, komad valjda zavrtim.

0: Robbie Williams je posnel tole lušno priredbo komada Something Stupid. Ste na enki, Ernest Kramer sem z vami in čas je, da najdemo ta prav odgovor na nedeljsko glasbeno uganko. Danes smo iskali, kateremu komadu pripada tale zelo znan intro. Hvala za vse poslane SMS-e in pa živjo, kdo je z mano?
1: Metka.
0: Metka, živjo, kje te motim na tole nedeljo?
1: Ravno kar se odpravljam na koncert k moji prijateljici. S pavskim zborom nastopajo.
0: Bo, kako dober, kje je koncert?
1: V Kungoti, tako da zdaj grem počasi za volan.
0: pa srečno na poti. A ni bila tam toča, kar velika debela?
1: Na srečo ne, tukaj je bil samo močan naliv.
0: Ok, ja. Pa upajmo, da vreme čim bolj zdrži, da bo čim manj škode. Ja, Metka, preden greš na koncert navijat, se ušla pa še eno glasbeno uganko. Dej povej, kaj je odgovor na današnjo?
1: Tabu.
0: Aha, kjer komado tabujo bi to bil?
1: Čakaj malo.
0: A je divje?
1: Ja! Ja.
0: Ja, koliko da je ena do deset misliš, da je to, to pravi odgovor?
1: Pa, jaz sem zdaj na osem.
0: Na osem ti? Ok, da. Ja, poslušaj še en del, pa boš pol še enkrat videla. A sva še na osem ki?
1: Ne.
0: Povej, kaj bomo delali?
1: Mi bomo celo noč plesali.
0: Točno to. Kaj je naslov komada?
1: Čakaj malo.
0: Ajde, dejva prvo izvajalca. Kdo je izvajalc?
1: Simpatični pubeci, ki so nas zastopali na Euroviziji.
0: Aha, začetek je Joker, konča se pa na...
1: Joker out.
0: Točno to. Naslov komada pa ni Mi bomo celo noč plesali, ampak...
1: Čakaj malo, se bi zarečla, ne? Pomoč ljudstva...
0: Lej, bova tako rekla, pomoč ljudstva bova pa prosila na nič 5-1-300-300 bodo bo napisali še naslov, pa bomo pa vse imeli. Si za?
1: Karpe diem.
0: Bravo, to je to. Odlično. Čakaj, a to si imela neko pomoč ali je pršel iz glave?
1: Ne, mogla sem se spomniti, mogla sem se umiriti, da sem se
0: spomnila. Ej, super si. Povej, a si za, da ga zavrtimo tudi na enki.
1: Ja, absolutno.
0: Pa kar gremo na komad, še prej vas pa povabim na njihov koncert ob 10. obletnici igranja. 20. junija ga imajo na Kardeljevi ploščadi v Ljubljani, vstopnice so na eventim.si. Na temu koncertu res ne smete manjkati. Vabljeni, zdaj pa gremo na komad.

0: legendarna 80-ta so tole, še več take muzike na Radio 1.80, AC/DC, You Shook Me All Night Long. Ste na enki, jaz sem delam družbo in gremo z glasbo naprej. Čez par minut slišmo komad, v katerem je sodeloval tenisač Novak Djokovic. V tem komadu Hello igrata tenis DJ-a Martin Soljeg in Bob Sinclair in pri enemu avtu kar naenkrat na igrišče uleti Djokovic. Ja, tudi napovejo ga. Od tenisa do video spota Djokovic, francoski DJ Martin Soljeg s komadom Hello pa čez par minut na enki. Ostante.
1: Ernest Kramar na Radio 1.
2: Allora, ne rabiš iti do obale za dobro morsko hrano. Bistro Vino in ribe ponuja sveže ribe, morske dobrote in dnevna kosila vsak delovni dan drugače. Najdeš nas v Stari Ljubljani, Supernovi in Aleji. Bistro Vina in ribe.
3: Kar glas popravi, kar glas zamenja.
4: Si predstavljate majhen kamenček z ostrimi robovi? Ko prileti v vetrobransko steklo, nastane poškodba, ki se lahko spremeni v nevarno razpoko. Ne čakajte, le z enim klicem izberete najbližjo poslovalnico in termin. Poškodovano steklo popravimo v samo 30 minutah. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Popravilo stekla vedno rezervirajte na karglas.si.
5: Lastniki najbolje ocenjenih apartmajev in hotelov že vedo.
6: S tekstilnimi izdelki Bound bodo vaše ocene za udobje zrasle. Za hotele in apartmaje Bound.si.
7: Perilo oprano v 15 minutah.
8: Ja, doktor Beckman očisti perilo hitreje, kot ga otroci umažejo. Preizkusite doktor Beckman Quick Wash.
9: Joker Out vas ob 10. obletnici vabimo na celodnevni karakter.

0: Plesno-plesnevalski spektakl z gosti. Cirkus Fuscabo, Devito in evrovizijski fenomen Karija. 20. junija na Kardeljevi ploščadi v Ljubljani.
1: Če danes ne razumeš denarja, bo nekdo drug živel od tvojega dela.
2: Mirno, v redu.
3: Morgan Housel razloži, kako se temu izogneš.
2: Psihologija denarja.
3: 19. oktober, Tivoli. Karte, eventim.si.
4: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi.
5: CVS Workwear, delovna oblačila za vse poklice, servisom vzdrževanja in z outlet trgovino. CVS Workwear.
6: In več dobre glasbe.
7: Tu je Radio 1.

0: Maroon 5, She Will Be Loved. Se spomnite leta 2004, ki je ta komad prišel ven? Istega leta je prišel ven tudi Facebook. V nadaljevanju je Sheeran in Sapphire, prvo pa pogledamo, kakšno vreme nas čaka in kako se voste. In kar se vremena tiče, napovedane plohe in nevihte na severovzhodu so že padale, pomikajo pa se proti osrednjemu delu države. Možna je tudi toča. Jutar pa nas čaka spremenljivo do pretežno oblačno vreme, nastale bodo krajevne plohe, predvsem na Primorskem je možna tudi kakšna nevihta. Temperature pa se bodo jutar popoldne gibale od 19 do 23, v Istri do največ 28 stopinj.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
0: Pa še ceste, Luka, kako se vozimo ob pol osmih?
2: Ja, na cestah trenutno kar mirno. Nekaj zastojev še na primorski avtocesti v smeri Ljubljane, v delovni zapori pri Postojni ter naprej med Vrhniko in Brezovico. Vsega skupaj je zamude približno 10 minut. Zastoj pa tudi na cesti Šmarje-Koper. Pa poglejmo še radarje. Radar je v Celju na Mariborski cesti pri hotelu Celeja in v Lendavi pri pokopališču. Nič 80, 22, 55, hvala za vse klice in pa srečno pot.
0: Srečno. Eno lepo pozno nedeljsko popovdne, Herne sem z vami in na naši bajti imamo eno obljubo za izpolnit.
3: Če letos v deželi junako peljemo na počitnice, vsaj enega otroka več kolani, potem naredim nekaj, kar me iskreno stisne že samo, ko govorim. Ja, splezal bom na trboveljski dimnik.
0: Roškar bo mogel splezati na 360-metrski trboveljski raufang. In priprave so take, kakor bi jih od Roškarja pričakoval. Če štir hite pogledamo in pa preverimo, kdaj bo splezal kar na dimnik. Vse to po štirih, prvo pa Ed Sheeran in Sapphire.

0: Geta je tole s komadom Forever Young, ste na enki, Ernest sem z vami in a veste, ko včasih ljudje kaj obljubimo in pol to moramo izpolniti.
1: Če letos v deželi junako peljemo na počitnice, vsaj enega otroka več kot lani, potem naredim nekaj, kar me iskreno stisne že samo, ko govorim. Ja, splezal bom na trboveljski dimnik.
0: Prvo je Roškar to obljubo, pol se je pa zgodil tole.
2: 1.379.263,12 €.
0: Rekordno število otrok bomo odpeljali na morje in Roši mora izpolniti svojo obljubo. In se vemo, kak je to, kar Roška rozame priprave na svoj način.
3: Prvi vzpon te čaka.
4: Oh my god. A, in to je za to?
3: Vse se gre.
4: In to je za to? To me je zdaj navadilo v ušine.
0: Prvo je Roši splezal na stol, pol na lestev, no pršel je tudi že do strehe.
4: Ljubica, če hodim po mreži sredi strehe, 28 metrov od roba.
0: In ta teden bo šel na 360-metrski trbovski raufing. Tega ne smete zamoditi.
5: Ernest Kramar.
6: Na Radio 1. Službo prvenstveno hodimo zato, da delamo.
7: Od kdaj pa to?
6: Kar še ne pomeni, da se ne smemo imeti fino.
5: Muzika! Dejne glas. Doktor popularne glasbe Matjaž Lovše. Ti krajša urice do konca šihta. Vsak dan od 10 do 2 na Radio 1.
6: Pokrovitelj.
8: Jaz sem Oli, čisto pravi lev. A na mesto v Afriki v gozdu bi živel. Family Hotel Vilinja, Terme Olimia.
6: Radio 1 Krvavec.
9: Skrbim za svojo prihodnost. Naložbeno zlato v Zlatarni Celje.
10: Toča, toča, toča! Udarci, poškodbe, neurje lahko udari. Autodelta pa popravi. Autodelta, Celovška 252.
11: Satler. Okna, vrata in pohištvo. Dolenska cesta 138, Ljubljana. Okna minus satler.si.
12: Ej, Andreja, kam bodo svoj avto na tehnični?
13: Se veš, v center Regija na vodovodni v Ljubljani. Tam urediš vse. Tehnični pregled, registracijo, zavarovanje in homologacijo. Tehnični je mala malca.
14: Več na regija.si. Izdelava hidravličnih cevi, cilindrov, obdelovanje kovin na CNC strojih in vodni razrez vseh vrst materialov. Več na ines.si.
15: Vse za vaš Volkswagen na enem mestu. acikondor.si.

0: Ali veš, da je Hannah Arendt odkrila banalnost zla? Bila je strokovnjakinja za razčlovečenje v diktaturah. Škandal pa je povzročila v času sojanja organizatorjem holokausta.
1: Več v reviji History in na alivezda.si.
2: Hej, jaz sem Timi Max Serešnik. Prideš malo pobrca z mano? Od 28. junija do 3. julija v Ljubljano prihaja nogometni kemp za otroke pod vodstvom elitnih trenerjev Akademije Crvene zvezde. Pohiti s prijavo na kemp@fkcz.com.
3: Čutiš napetost v mišicah? Veliko športaš? Predstavljamo ti nepogrešljiv duet.
4: Turbo gel greje.
3: Etera hladi.
4: Oba gela sta super za športne ljudi. Naravna gela, ki se lepo dopolnjujeta. Za vroče, poživljajoče masaže.
3: In blagodejno sprostitev po športu.
4: Turbo gel.
3: In Etera. Na voljo na favn.si.
5: Kupujete nepremičnino?
6: Nepremičnine.net.
5: Nepremičnine.net.
6: Nepremičnine.net.
7: Iščeš vročo avanturo?
8: Urgenca.com.
9: Prihaja festival Gora Roka. Največji dobrodelni rock festival pri nas. Sidarta, Zabljujena generacija, Happy Old McQuizzle, Tabu, Zmelkov, Elvis Jackson in mnogi drugi. Med 25. in 28. junijem na Šentviški planoti pri Tolminu. Pivovarna Laško in Gora Roka. Povezani v ritmu in okusu.
10: Ljubitelji kolesarjenja. V DM-u lahko ob nakupu najmanj enega izdelka športne prehrane osvojite kolo Kolnago s podpisom Tadeja Pogačarja ali eno izmed ostalih nagrad. Več na dm.si.
11: DM. Kupujem tam, kjer nekaj veljam.
12: Krade. Vsak dan ti krade. Inflacija ti krade denar vsak dan. Ti pa kar gledaš, ali kaj?
13: Zato poslušaj Morgana Housela. Psihologija denarja, 19. oktober, Hala Tivoli.
14: Karte, eventim.si.
15: CVS Workwear. Delovna oblačila za vse poklice, servisom vzdrževanja in z outlet trgovino. CVS Workwear.

0: Radio 1 Krvavec.
1: Imate ginekološke težave? V kliniki MCCZ v Ljubljani vas pričakajo vrhunski strokovnjaki, brez čakalnih vrst in z diskretnim pristopom. Rezervirajte termin na klinika-mccz.si.
2: Come on Barbie, let's go party! DJ time, back in time! Dan on the mic versus Dr. Silvano DJ! S prijatelji, IT! Petek, 16. oktober, štart 21:00. Odiseja Ljubljana. Starostna omejitev 30+. Pozor! Na voljo samo še zadnji kontingent vstopnic. Topevent.si, Eventi, Petrol in Odiseja.
3: Mami, oči, gremo pionirca. Rad bi igral na odru, delo poskuse, igral kitaro, pel, risal, se učil koreljskino, ker je kul.
4: Pridil pionirski dan.
5: Sodobni programi, ustvarjalno okolje in strokovni mentori. Vpisi v pionirski dom od 1. junija dalje.
3: Aj, tvoji draj, v pionirski dom gremo zdaj.
6: Numatronik. Elektronski spektakel se vrača v slovensko Istro. 4. julij. Koper. Bonifika. Prihajajo Space 92. Marko Faraone. Umek. Back to back. Shadow. S posebnim vinil setom Terglija. Dogodek bo odprl Davy DJ. Ne zamudi največje elektronske zabave tega poletja. Vstopnice so že na voljo na eventim.si.

0: Popoln grill, popoln užitek. Premium žari Napoleon. Peč na napoleonzari.si.
1: Joker Out praznujemo 10. rojstni dan z največjim koncertom do zdaj. 20. junija na Kardeljevi ploščadi v Ljubljani s posebnimi gosti. Cirkus Fuskabo, Devito in evrovizijski fenomen Karija. Vabljeni vsi na karneval!
0: Iščete nepremičnino?
2: Nepremicnine.net.
0: Nepremicnine.net.
2: Nepremicnine.net.
3: Večina ljudi bo celo življenje delala in ostala brez denarja.
4: Zato pride Morgan Housel v Halo Tivoli. Psihologija denarja.
5: 19. oktober.
4: Karte na eventim.si.
6: CVS Workwear. Delovna oblačila za vse poklice. Servisom vzdrževanja in z outlet trgovino. CVS Workwear.

0: Vitel.
1: Pet pa boljša očala.
0: Na moje minus leče.si lahko korekcijska očala svojo dioptrijo kupiš že za 20 evrov. Pa še nikamor ti ni treba iti. Pomeriš jih lahko kjerkoli z virtualnim ogledalom. Vidite več, plačajte manj.

Ognjo imam želez, ja dost, ker nočem samo stet. In zato kar 20 ljubic jaz imam naenkrat. Vendar moti se, kdor misli, da lepo mi je. No vsaka le ob pamet spravlja in mi živce žre. Ena ljubica bi rada spremenila spol, je druga splezala na poštarja in noče dol. Tretja tok je shujšala, da je nikjer več ni, četrta je v arestu, peta pa v noč.

trinajsto, oh, tako ali tako, nikoli ni sreče bilo. Štirinajsto, vse boli in zmeri je slabo. Bi rada petnajsta postala nuna, neč nimamo od nje. Šestnajsto pa nosi luna, hodi kdo ve.

17 Binara je u dom za starce dao. 18 tepe me, odkar sem jo spoznal. Za 19 smisel življenja je prepir. 20 ta nenihnovljiva vase rum in pir.

V ognju imam železja dost, ker nočem samo stat. In zato kar 20 ljubic jaz pam naenkrat. Vendar kvantiteta sinonim za srečo ni, pameten le eno kvalitetno.

0: Rádio Ena Krvavec.
1: Moje delo.
2: Izgorelost je bolj zahrbtna, kot se kaže. Ko človek doseže prvo stopnjo izgorelosti, je ne priznava. Zanika vse znake slabega počutja in se žene naprej. Še huje je, da ta stopnja lahko traja tudi do 20 let. Šele takrat, ko človek naposled začne dojemati, da je nekaj narobe in začne uvajati spremembe, nastopi druga stopnja. Več o izgorelosti pa še preden razmislite, če se ne bi slučajno res odpravili v posteljo.